0: podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih štirih mesecih leta skupaj. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo v domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Danes bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Metropolis.
2: Lepo zdrav vsem ljubiteljem prostranih planjav, cest, širokih, dolgih, pa pohodniških poti, takih in drugačnih, ki radi hajkate oziroma pohajkujete, ampak ne bomo danes nič v tujem jeziku govorili, ker gremo v en lep slovenski kraj, ker sem bil nazadnje zelo sprijetno družbo in v bistvu je to eno stičišče celotnega vesolja. Zakaj točno boste kmalo slišali in si lahko lažje predstavljali, gremo pa v eno tako lušno trško naselje od leta 1306 in vse do leta 1995 potem spet upravno središče istoimenske občine. V Vitanje gremo. Naselje leži v kotlini. Celotno moče današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank in ti pogori ločena brazda. To je pa del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovengraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najviše dviguje Rogla, 15. Jo, mislim, da je letnica voso, so pa metri. 1517 je točneje. Visoko je tudi zahodno od Rogle potekajoče Sleme, Kraguljščica, 1454 metrov, pa Turna, 1463 in potem še Volovice nad Glažutko planoto, 1455. Odrastkom Karavank oziroma geološki enoti Vitanskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče. 1272 metrov ima pa tudi Stenice konc koncev oziroma Stenica. Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo zelo, zelo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo, tudi Celje recimo, in poselitev je razpršena. Od celotne površine občine slabih 6000 hektarjev je kar 78% celotne površine demografsko, višinsko ogroženo območje. V glavnem prometne povezave, dajmo eno pesmo, gremo pol na ceste, boljš mi na cest, kaj vi, ne? Po pesmi, Tomaš.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v kraju Vitanje, tudi konc koncev v istoimenski občini. Zdaj, omenjena brazda, ki smo jo prej le malo dal po dolgem in počes skozi, iz poglavja geografskih značilnosti je v bistvu ena taka naravna danost. V antičnem obdobju imela zelo velik pomen, recimo prav zaradi prometno povezovalnih konc koncev končnikov in stičišč. Vitanje je kot trg nastalo in se razvilo na osnovi prav teže v antiki znane cestne povezave med vzhodno Štajersko in Koroško in danes je na cesti na relaciji Slovengradec, Gornji Dolič in Vitanje, pa potem še Stranice, odkoder je povezava proti Mariboru, posodobljena pot in ponovno dobiva veljavo, ker je to v bistvu najbližja povezava med Koroško s turističnimi Zrečami, ki so iz Vitanja oddaljene samo 10 km in znanim športno-rekreativnim centrom na Rogli. In ta je oddaljen 24 km od kraja Vitanje do Kamor, pa potem vodijo tudi izjemno privlačne planinske poti. Zelo se jih splača, kdaj prehoditi. Zahodno od Vitanja, 50 km, so tudi Terme Dobrna, potrebno je omeniti tudi povezavo Celje Vojnik Nova Cerkev Velenje, ker je bil tudi odcep do Vitanja skozi Novo Cerkev in Socko znan že v 12. stoletju. No, da danes ima svoj čar predvsem v ohranjeni naravni kulturni dediščini. Cesta sama je namreč skrajno dotrajana in občina Vojnik se po delčkih loteva potem njene temeljite obnove. Tako da, čim prej da bo, da gremo večkrat lahko na obisk. Zdaj sama zgodovina, eni bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabili za prak in pa so tudi najdeni rimski nagrobniki, kažejo na to, da so v tem koncu že v antiki prebivali Rimljani. Ime Weitenstein, ki je za Vitanje uporabljen na starejših kartah in pomeni videl kamen, in v bližini cerkve svetega Vida na Hudinji je bilo že v bistvu rimski dobi in verjetno tudi že prej bogato nahajališče marmorja, o čemer pa potem pričajo tudi arheološke skopanine. Posebej zanimivi sta naselji Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka. Slovani so pa na tem območju prišli, oziroma na to območje prišli v 16. stoletju po izgubi karantanske samostojnosti na občino, oziroma na območje občine Vitanje. Pridejo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva in ob koncu 10. stoletja je v zemlje prišlo še vlast savinjskega menega grofa Viljema Breže-Selškega in ob koncu 17. stoletja še pod Krško škofijo. Kraj Vitanje je pa takrat postal pravno središče obširnega območja, ker so krški škof je tukaj imel svoje ministeriale in iz teh se je pol kasneje razvil tale rod vitanske gospoščine, ki je postavilo dva gradova. Stari in Gornji grad je stal na strmi, oziroma stari ali Gornji grad je stal na strmi vzpetini na južni strani na Selbine in se je prvič omenil 1140. leta. Propadel je po letu 1680 in in razdeline so v bistvu še danes vidne. Južno od gradu je v Hudinji, oziroma se v Hudinjo izliva s pet metrov ima tale slab potok Žimpret. Dante je v peku se mu tudi reče in novi ali pa spodnji grad je nastal jugovzhodno od naselbine ob vhodu v Sotesko Hudinje. Prvi se omenja leta 1422 in je imel podobno sodo kot pa stari grad, ampak propadu je po letu 1790 po požaru. Grb vitanske gospoščine je prevzel trg in danes tudi občina. V glavnem o pomenu treh školjk v grbu najglasneje govori ena teorija, ali pa pač legenda, da je v kotlini, v kateri se danes nahaja kraj Vitanje, nekoč obstajalo jezero. Prvotno Vitanje, no tja, gremo pa, ja, polne pesmi, a ne? Ja, dejmo ne bom.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu Metropolisa. Gremo v prvotno vitanje. To je obsegalo samo tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla. Kaj kmalo se je potem razvilo tudi novo središče naselja, trg, ki je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča, in naselju so bile leta 1306 podeljene trške pravice. Zaradi gospodarskih vplivov je bil trg izrazito ponemčen, medtem ko je ostala vitanska vas z okolico močno slovensko narodno zavedna in z razvojem je trg tudi postal relativno lokalno pomembno trgovsko in obrtniško središče. Okolica je pa ohranila en tak pristen kmečki značaj. In tam so se že v 17. stoletju razvili zametki fužin in glažut. No, po gradnji železnice in novih cestnih povezav, ki so vitanje zaobšle, je naselje z okolico vred izgubilo svojo veljavo, odmaknjenost od glavnih prometnih povezav je pa vodila tudi do zelo konkretnega gospodarskega nazadovanja. No, danes se odmaknjenost kaže predvsem kot prednost, ko vsi iščemo mir za zatočišče, zaradi ohranjenega naravnega okolja pa še toliko bolj in se stava tukajšnjih gozdov, ki zauzemajo večino površine, se je vseeno močno spremenila iz nekdanjega mešanega oziroma skoraj bolj listnatega gozda z bukvijo kot prevladujočo drevesno vrsto v večinsko iglast gost, smreko kot glavnim tipom rastja. In ta sprememba je nastavila ravno zaradi fužin in glažut, ki so izrabljale bukev kot najboljši lesni energent, ne? In pogozdovalo se je predvsem smrekami in sicer iz preprostega ekonomskega razloga hitro rasejo. Večina pohorskega območja vitanja je vodno varstveno območje. Večjih tovarn razen obrata Uniorja oziroma Juniorja in podjetja Kovinar na območju ni, tako da je le 16% zaposlenih v kraju, ki ima stalno bivališče tukaj zaposlenih in še to pretežno v Vitanju. Ok, kulturna dediščina in spomeniki še za konec in to moramo pomeniti o župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, oziroma spodnja cerkva, pa je pa še zgornja, ta je pa cerkva Matere Božje na Hriberci. Vsako leto v Vitanju poteka tudi tradicionalna prireditev Holcerija, ki se jo organizira enkrat letno, večinoma v avgustu, njeno bistvo je pa v bistvu predstavitev starih običajev in v tem delu Južnega Pohorja je potem še prikaz nekdanjih gozdarskih veščin, ki so tukaj že stoletja. In poleg tega na dan prireditve odvijajo tudi oziroma priprave raznovrstne tematsko povezane razstave v kulturnem domu in vse splošni zabavni program, tako da je v glavni cela žurka. Ruševina obeh vitanskih gradov sta pa v bistvu tudi ena taka znamenitost, ki se jo splača pogledati Goleževega in Krajnikovega gradu, v bistvu, ker so še danes vidne in je tudi tako lepo prizorišče za Instagram fotke, a ne? No in zdaj še tisto vesolje za sam konec, tam namreč stoji tudi zelo zanimiv center Hermana Potočnika Nordunga, je kulturni center, sedež zavoda v Vitanju, ki se posveča raziskavam in razvijanju programov, v bistvu kulturi, ko se že čaki, da bom probal, kulturalizacije vesolja, kar pomeni, da če hočete v roke prijeti, pa so že uno, ko pade z vesolja, joj, Tomaš, da mi pomage, no, kaj že to, meteoriti, a so, no, v glavnem, lahko se ga dotaknete. Ja, Vitanje so zanimiv kraj, tako da, upam se, kdaj to zarečamo. Do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dar să sjeti nekad mene, Joe Maračić, Makio je na aktualu, dobar večer, družba. No zdaj pa si predstavljate, da se danes zbudite in obvladate eno veščino do popolnosti. Brez tečajev, brez vaj, brez truda.

Mineja, rano in res je zgodaj, dobro jutro, skoraj 4 ura, pa še ni nekaj minut čez tretjo, skratka sredi noči smo. Dobro jutro, družba. Prej sem vas vprašala, če bi lahko obvladali eno veščino do popolnosti, da se zbudite, da ne rabite hoditi na tečaje, da ne rabite delati vaj, skratka brez truda, kaj bi izbrali. Zdaj prepričana sem, da bi nekateri izbrali tu jezik, morda tudi kdo igranje glasbila, tretje kuhanje ali pa ples. Možnosti, dragi aktualovci, je neskončno, ampak katera je vaša?

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSi, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih štirih mesecih leta

0: skupaj. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Pa je ura odbila 4, dobro jutro družba, petek je tukaj, tajarnica z vami na aktualu in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro, še prej pa nekaj dobre glasbe.
1: Na ovom našem sivom kamenu, more mi pruža slabu utjehu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se je od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško, poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenski državni namiznoteniški prvak Deni Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil kvalifikacije in se uvrstil na glavni turnir. V svoji skupini je zasedel prvo mesto, v dodatnih kvalifikacijah pa gladko s 3-0 premagal Hrvata Filipa Zelka.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenija je na svetovnem prvenstvu v keglanju v Avstriji osvojila zlato medaljo v tandemu. Janže Lužan in Matej Lepej sta ugnala vso konkurenco, vključno s Hrvatoma v finalu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Znana sta polfinalna para ženskega dela odprtega teniškega prvenstva Francije. Ukrajinki Marki Kostjuk in Rusinji Miri Andrejevi sta se v sredo pridružili kvalifikantka z Poljske Maja Čvalinska ter Rusinja Diana Schneider, ki je izločila Arjano Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen tudi Žiga Šeško, ki je tako že med 8 najboljšimi mladinci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes se bo od zahoda oblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo krajevne padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, ponekod bo nastala tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam na jih naprej povedati. Anne Hathaway je presenetila z iskreno izpovedjo. Pravi, da naj bi bila na eno oko celo slepa. Anja Rupel je imela strogo vzgojo in tudi policijsko uro. Marko Škugor se po očetovskem dopustu vrača na odre. V ekstra pa tudi, da je princ William nepričakovano razkril detajl iz spalnice.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: 43-letna igralka Anne Hathaway, ki je v preteklih mesecih požela veliko zanimanja svetovne javnosti zaradi nadaljevanja priljubljenega filma Hudičeka v Pradi, v prihodnih mesecih pa v svetovne kinematografe prihaja še več filmov, je presenetila z novico, da pred leti na levo oko ni videla praktično ničesar zaradi sive mrene. Ob tem je priznala, da težave z vidom niso bile le fizične, temveč so na njo vplivale tudi čustveno, zaradi česar je bila pogosto pod stresom in čustveno predstavljena. Se je obremenjena.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Pevka, tekstopiska in radijska voditeljica Anja Rupel je bila že kot najstnica regijska zvezda in stala na odrih, no vseeno pa je doma za njo veljal precej strog red. Pravi, da je starša nista pretirano razvajala, a ji tudi ničesar ni manjkalo. Odraščala je z mlajšo sestro Katjo, ki jo je morala pogosto paziti, mama pa naj bi bila precej stroga. Do 16. leta je imela Anja celo policijsko uro in morala biti doma do 8. zvečer.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Dalmatinski pevec Marko Škugor letos doživlja eno najlepših življenjskih obdobij. Potem, ko je 1. januarja postal očka deklice Maris, odkrito priznava, da je prihod hčerke v družino prinesel posebno toplino, nežnost in novo življenjsko energijo. Pevec, ki ima z ženo Ivano že dva sinova, je ob rojstvu hčerke žarel od sreče, njeno rojstvo pa je označil za najlepši začetek leta. A čeprav doma uživa v novih družinskih trenutkih, njegovo poletje nikakor ne bo mirno. Letos ga čaka zelo pestro koncertno obdobje.

0: Ekstra na Kumu.
1: Princ William je pred kratkim gostoval na eni izmed britanskih radijskih postaj, kar se že samo po sebi zgodi zelo redko. Tokrat pa je presenetil še bolj, ko je spregovoril o zasebnih trenutkih z ženo Kate Middleton. Kot je razkril, je v zadnjih tednih v spalnici komaj prišel do svoje žene, saj se je ta povsem prepustila pripravi na potovanje v Italijo. Večer za večerom se je s težavo prebijal skozi njuno spalnico, saj je bila ta polna dokumentacije, ki si jo je pripravila za branje.
0: Tole je bilo Ekstra na Kumu.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes se bo od zahoda oblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji nastale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj. Jutri se bodo krajevne padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, ponekod bo nastala tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši, in mu zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, zaželel si je tudi sodelovanja. Golob je dodal še, da želi, da država ostane v dobri kondiciji.
2: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo, in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti, in verjamem, da ne glede na njegove izkušnje bo tudi to zmogel.
1: Premijer Janez Janša je po ustanovni seji vlade na omrežju X zapisal, da so pred ministersko ekipo v tem mandatu veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije. Ob tem je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. Na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motilce, prav tako so zaznali povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. V luči rezultatov potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo oznake na embalaži in izberejo izdelke, ki so izrecno označeni kot primerni za stik z živili. V Chicagu bo še ta mesec svoja vrata odprl predsedniški center Baracka Obame, tako imenovan Obama Lisk, nad katerim pa trenutni ameriški predsednik Donald Trump ni navdušen, še več, označil ga je za katastrofo, ki spominja na koš za smeti. Sicer gre za velik 850 milijonov ameriških dolarjev vreden projekt, ki vključuje od parka do muzeja in knjižnice. Ponaša se številnimi javnimi površinami, ki bodo za obiskovalce na voljo brezplačno, za vstop v muzej pa bo potrebno plačati vstopnino v višini $30. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčih in Petelini.

0: Ribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kako je lepše in boljše reči dobro jutro, ko je petek. Zdaj gremo v en glas.
6: Dobro jutro!
5: 5. junij je že danes in danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo še na vzhodu Slovenije, no padavine pa se bodo od zahoda počasi postopoma širile nad vso Slovenijo. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, zapiha šibka burja, drugje severni veter. No, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Lahko vas razveselim, da jutri in v nedeljo pa več sonca in še više temperature.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Devet minut, če šesta, dobro jutro na ceste. Informacija, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote, torej jutri zjutraj od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd, torej jutri od 7 ure zjutraj, pa do nedelje do 7 ure zvečer. Štajerska avtocesta bo od tega ponedeljka naprej, promet bo torej med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal smerno po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: jutro.
1: Res pa meni vprašanje, kje je Heidi? Včeraj je ni bilo, ker je naredila drugi letnik, tako da je slavila verjetno. Kaj počne danes? Okay.
0: Praznuje, Heidi, torej, še vedno. Torej, ja,
1: slavje naj traja. Čestitke še enkrat, drugi letnik je pod streho. Ja. Drugače ta petek kaj prinaša? Jutri Matjas odhaja na veliki relaks, oddih nam pa!
0: Sviđa, gremo na more. Kakšni so občutki?
2: Ej, pa ti povem, da sem že kufer odprl. Mislim, če jo še zlagat noter.
0: Okay. Kaj bo prva stvar, ki jo boš dal v kovček?
2: Je gate, valjda.
1: Malda. Kopalke rabiš, kopalke, če imaš dovolj kopalk, ne rabiš gate na moru.
0: Kul sem si vdahnala, ker sem se bala, da boš zdaj le rekel drugega, kaj podolgovatega, nekaj, kar se spije.
1: Ne, to dobi tam, to
2: kaj
1: dobi
2: se,
1: tam.
2: Kaj?
0: Nekaj, kar se spije.
2: A ja, ne, ja. Kje, to pa nam kufr, to mu rudzak dal.
1: Da bo pri roki.
2: Da bo pri roki, ja, veš. To gre z mano gor v avtobus.
0: Drugače se pa spomnim, kot bi bilo včeri, ampak res, no, ko smo rekli, začnemo projekt plaža.
1: Ja.
0: To je bilo tri mesece nazaj. Tri mesece je mignil takole, minil kot na tren in naš Jure je shujšal. A lahko povem koliko, ali boš sam povedal koliko?
1: A se vidi dejansko, se opazi.
0: Pa, da, seveda se vidi, no.
2: Zdaj,
0: no.
2: Ne, je to sam do naših organov ali...
1: Dal sem gor isto majico kot pred tremi meseci, ko smo štarteri projekt Plaža. Takrat je bila majica zelo uprijeta. Danes ta rožica, ki je na majici, je bila izredno razširjena, večja rožica. Ta rožica je postala taka, kot mora biti in ta majica postala ohlapna. In jaz sem presrečen, da smo šli v to zgodbo. Na začetku sem bil... veliko izzivov je bilo v meni, veliko polnega hladilnika in veliko polne omare tistih grešnih dobrot. To smo umakali in smo tukaj tri mesece potem drugačni, boljši. Hvala Martina, hvala Slimis. In,
0: ne še zdaj povedal.
1: Ne bom povedal, ja, okay. Ne bom povedal, ampak jaz grem naprej s to zgodbo, tako da potreba menjati garderobo. Tudi tukaj računam na te, Martina.
0: Z veseljem. Vedno tukaj, vedno pripravljena in vedno ob strani Slimis.
1: Yes!
0: A boš Slimis?
1: Nadaljujem, seveda dva, ne še zdaj, malo kasneje. 2-3 deci vode in veliko užitka prinašajo.
0: Dejmo, čez nekaj trenutkov bomo razkrili dejansko številko. Wow, jaz moram dati sam en velik aplavz. Res.
1: In hvala vsem ostalim, ki smo bili skupaj v tej zgodbi.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Za tiste zveste aktualovce, ki ste vsako jutro z nami, koliko mislite, da je zgubil Jure, ki ga takole pogledate? Nič 4,31, 40, 50. Bomo podelili še ene Slimis bombone, pa majčko projekt plaža za pravilni odgovor.

0: actual cum.
1: Quasi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Naj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
6: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
1: Pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Naj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
10: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
10: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

0: rojen, da mi bude lepo, a Matjas? To je taka pesna stara nazate, a ni?
1: Ja.
0: Jaz kot Tonči Huljič slišim se na te spomnim, ne vem zakaj.
1: Mogoče zaradi te obrvi imamo ful podobne.
0: Ne, tako se mi zdi, da način razmišljanja, pa da so taka zabavna, sproščena, tako.
1: Hvala, hvala, ja.
0: Dobro jutro, ob 6.31 minut, trenutno imamo v Kranju 13, Ljubljana prav tako 13 stopinje več v Črni na Koroške, Maribor in Ptuj 15, v Celju stopinjo več, Novo mesto 17, Murska Sobota 18, najtopleje na Primorskem z 19 stopinjami. Zmerno do pretežno oblačno vreme je danes pred nami, nekaj več jasnine bo sprva še na vzhodu, potem pa se tekom dneva od zahoda začne širiti oblačnost in pa nastanejo tudi prve padavine. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, zapiha šibka burja, druge veter severnih smeri. Temperature, ki jih danes lahko pričakujemo od 19 do 24, na Primorskem gremo še malček više, namerili jih bomo okoli 26 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, potem pa se bo proti jutru razjasnilo in jutri nas po meglenem in oblačnem jutru čaka več sonca, v nedeljo in ponedeljek pa spet pretežno jasno, večinoma suho, bo pa iz dneva v dan topleje.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Tri minute, čez pol sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoje imamo že na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Še informacija na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka dalje. Naprej torej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu. Vsako smer zaprt bo tudi vvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Uživamo skupaj, Jure sploh, ne? Z dobrimi občutki.
3: Ti vse je postalo lažje, nič več ni težko.
2: In to dobesedno. Dobro jutro, Rajko.
4: Dobro jutro.
2: Jutro.
4: Živjo. Ekipa, Jure, a veš, tudi v tej zgodbi sva sedaj končno skupaj. Tudi jaz sem jih nekoč natihtal 120.
3: Te ja, nehaj.
4: Potem sem rekel, konec je. In v 3 mesecih in pol sem si jih rešil 35 kg.
3: Wow.
4: In, a veš, konec koncev, nekako spoh ni pomembno, koliko tih kilogramov se rešiš in na kakšen način. Na koncu šteje sem nekaj in sicer to, da rečeš, ja, splačalo se je in res je bilo brez veze te kilograme nositi s seboj. Jaz ti želim, da dosežeš tisto linijo, ki si jo želiš in da ta linija ostane za večno. Jaz jih sedaj imam med 80 in 83 že celo večnost. In vem, da mi je lepše in lažje hoditi po svetu kot pa prej, ker sem jih bil 120. Jure, glede na tvojo težo, bi pa rekel, da si jih, glede na tvojo linijo, ki jo sedaj izkazuješ, bi rekel, da si jih nekako uspel rešiti.
3: Koliko?
4: Celih 16,8.
3: 16,8, Rajko.
4: Lepo jutro. Čau, čau.
2: Rajko, hvala.
5: Zelo natančno.
2: Rajko. 16,8.
3: Rajko si mi je dobro ogledal. Rajko, to je bilo zelo blizu.
2: Zelo blizu.
3: Rajko, res je, brez tega nahrbtnika, ki sva ga imela, je veliko lažje. Moj nahrbtnik ima še nekaj kilogramov v sebi, tako da ta nahrbtnik počasi praznimo, ampak mi je všeč, prej sva bila povezana zelo z Rajkotom.
2: Ja.
3: Zdaj sva povezana še bolj, Rajko. In vas bom imel, mi da se tikava, te bom imel vedno v mislih, ko bom zgubljal vsak kilogram, ki ga bom odvrgel iz nahrbtnika, bom odvrgel z mislijo na vas. Tako da hvala za te bodrilne besede in res je dejansko je vse skupaj lažje.
2: Okay,
3: zdaj, kaj, zdaj moja Sofija postaja vedno bolj divja. Zdaj ima 2 leti, dobre 2 leti, vedno bolj divja. Vedno, bolj ma, vedno več ima teh trenutkov, ko želi tekati in nenadzorovano tekati. In prej je bilo, o moj bog, spet bo moral teči. Zdaj pa lahkotno tekam za njo in vedno več bo teh tekov in še nekaj kilogramov odvržemo in potem bo se skupaj še veliko lažje. Včasih to narediš tudi za družino, konec koncev in zase, da boš za družino lahko skrbel do konca svojih dni.
2: Wow, jaz sem prav na jug mi gre, kako lepo, ko te vidim toliko srečnega. Res,
3: gremo
2: wow, čestitam. E, drugače
3: hvala,
2: pa.
3: Hvala obema, drugače za podporo, neverjetno. In slimi so.
2: Zdaj imamo 2 odgovora, ne? 16,8 pa poslušalka.
3: Ja, Vesna pravi 10 kilogramov, pa Zorica iz Pirana, Pirančani, Pirančanka.
2: Kako pravi Zorica?
3: Cirka 9.
2: Ok, nič 4, 30, 40, 50, malo manj, kot je rekel Rajko, in več kot 10 za slimi z bombone in za majico projekt Plaža se gre.
1: Projekt Plaža z Aktualom in slimi z bomboni.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Novo na Aktualu.

0: stvari.
1: Ludilo pravo.
0: Yeah.
2: Molim?
0: Put your hands together.
3: Radio Aktual Kum.
4: Si šel po nov kauč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
11: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. Nič 51649780 ali primozic.si.
12: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
13: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
14: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
12: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
14: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
15: Festival Bogensperk.
16: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
18: S popolnim občutkom.
19: Aktualno.

0: Raje je lahko kjerkoli, ker pomembno je, s kom si in kaj je tisto, kar te osrečuje. Mene zelo pogosto krat hrana.
1: Ribja modrost.
2: Bistveno je tudi, kaj imaš v nahrbtniku sabo. Ja,
0: a ne, da.
2: Predvsem, ko gremo na nanos jutri, gremo v hribe, se dobimo pri Vojkovi koči, ampak veliko se zgodi že pod samim nanosom, tam se bo razdelilo, oziroma Delamaris bo razdelil 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov, torej v 7:30 se dobimo, ali na Darsovem parkirišču Razdrto, hvala Dars še enkrat, ali pri križišču pri Eko koči nanos. Brezplačnih 1000 Delamarisovih solat.
3: Ja, tako. In še danes po 9:00 žrebamo nekoga, ki bo prejel dnevno nagrado oziroma paket Delamaris, tako da vašo ribjo modrost pošljite na 051 70 80 90, en tak planinski nasvet. In pol jutri morate pridati, na Laško gremo v hribe na nanos, ker prav tam bomo podelili tisto, ta glavno nagrado, to je pa vikend oddih. Za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Bila sem par dni nazaj v laboratoriju in so mi odkrili, da imam prenizek zdrav holesterol. Prenizek zdrav, ker imaš pomeni, LDL pa HDL holesterola. Ne? In prenizek, torej zdrav holesterol je zelo podobno kot visok, tako nevarana. Ne? In je rekla zdravnica, več rib uživajte, več omega 3. Tako da zdaj vsak dan na mojem jedilniku so torej ribje solate, Delamaris, ker vsebujejo visok delež beljakovin in omega 3 maščobni kislin. In to so res odlične izbira za vse tiste, ki želite poskrbeti za svoje zdravje, dobro počutje in za aktivno in sodoben življenjski slog. Ampak to je resnična zgodba.
2: Nimaš sabo?
0: Imam eno v turbici.
2: Ti odpričim prej. To deliš. Delamaris se deli.
1: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japel. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo 15 ministrov, s čimer je bila izvoljena nova vlada Janeza Janše. Po izvolitvi so pred državnim zborom prisegli novi ministri, sledila je predaja poslov med novim predsednikom vlade Janšo in nekdanjim premijejem Robertom Golobom.
2: Ja, hvala lepa za čestitke in za dobre želje. Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo v napačno smer, ampak to bomo popravljali.
1: Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom, čeprav je tretjino tekme imela igralca več. V nedeljo bo Slovenija ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, za njo bo ta dvoboj zadnji test. Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Je povsod.
10: Dobro jutro, petkovem jutru, 5 minut čez 7, 5. junija. Sprva bo danes še pretežno oblačno, nekaj jasnine bo ostalo na vzhodu Slovenije.
11: Padavine... To ni to prava vremenska napoved.
10: Je, ja.
11: A, ja, okay.
12: A za pak rabiš? Rabiš za pak? Sko sonce.
11: A, ok, pa moram, pa lahko naprej.
10: Bomo premedli tudi, kako bo na pagu. Padavine se bodo z zahoda postopoma razširile na vso Slovenijo, na Primorskem lahko tudi za grmin, za piha šipka burja, drugi po Sloveniji veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo začelo jasniti.
12: Dobro jutro, na ceste 5 minut čez 7. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lormanje, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine na primorski pred Postojno smer Ljubljana, pa na primorski avtocesti prav tako od Logatca proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Slivnica, Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, pa Mengeš, Trzin, Črnuče, zastoji in Medno, Ljubljana. Informacija za ponedeljek, torej štajerska avtocesta bo tega ponedeljka naprej, tam bo promet predviden do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt tudi vvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke smer Ljubljana meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Matjas, jutri na Pagu še delno oblačnost 25 stopinjami, potem pa nedelje, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in tako naprej, vse tja do 30 stopinj in jasno brez oblačka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matjas Stojanovič in Martina.
2: Oboje brez oblačka, ko pozabavi.
0: Mamo mačka. Tako da oboje boš imel mačka in ne bo brez oblačka. Vse to je pak z relaksom, odhajajte jutri varno pot. Ok. Wow.
2: A zdaj gremo?
0: Ne morem verjeti.
2: Zdaj gremo, pejmo.
0: Trije meseci, nov pejmo. Jure, nov ti.
3: Čus je.
0: Gremo.
3: Jaz čakam to že 3 mesece.
0: 3 mesece čakaš, da izvemo, da razglasimo, koliko kilogramov izgubil naš Jure.
1: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
2: Skoma čakam, da delim to z vami. Dobro vprašanje si dala za vse aktualovke in aktualovce, da se približate številki, torej kilogramov, ki sem jih izgubil v 3 mesecih. Tako da gremo. Vojko iz Pirana. Piran. Piraneže.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. 13 kilogramov pravi Vojko. Gremo dalje. Blizu, ampak ne tako dobro blizu. Boštjan pravi 13,3. Gremo še više, moramo iti. Wow. 14,9, zelo blizu. Neimenovana številka. 15,8. Barbara. Mirjana pravi 13,8. 13 točno pravi Marija, pa Tjaša pravi 15,5. Blizu je to. Jure pravi prav tako 15,5 iz Maribora. Pozdrav, Maribor. Ksenija 15,2. Blizu. Jure pravi, oziroma Boštjan pravi za Jureta, 13,3. Više, Boštjan malo više, ker Emanuela pravi 15. Emanuela, imate prav. Čestitke.
0: 15 kilogramov.
2: In veš, kaj je dobro?
0: Wow. Jaz sem ostala brez besed.
2: Je veliko lažje, veliko lepše vse skupaj in življenje se je spremenilo. Greš lažje skozi vse izzive.
5: Skozi vrata.
2: Skozi vrata. Iz postelje v posteljo. Lažje stvari počneš na postelji. Predvsem pa greš mimo pic, burgerjev, nič te ne gane, ker greš v svojo zgodbo. Ampak Emanuela, čestitke, 15 kilogramov, res je točno 15. Morda gram gor, gram dol, odvisno od tega, koliko tekočine pravkar spijem. Drugače pa Emanuela ima zgodbo, ki je postala tudi moja zgodba in je postala naša zgodba. Pravite takole. Dragi Jure, če te kdo razume, kako je nositi kilograme, sem to sigurno jaz. Vedno sem bila zelo težka oziroma lažje povedano, debela. Dokler nisem rekla dovolj in se odločila za hujšanje. Uspešno sem odvrgla 50 kilogramov.
5: Ko?
2: In zdaj s ponosom pokažem svoje telo. Bravo, Emanuela. In
0: bravo.
2: Gre dalje.
0: Bravo.
2: Tako da verjemi vase, hvala Emanuela in si zaupaj pravi in vse bo veliko lažje zase in za družino. Moji so name ponosni. Sem se spogledovala s slimi z bomboni, ampak so mi trenutno, razumem, prevelik finančni zalogaj. Zato bom nadaljevala svojo začrtano pot. Mislim, torej 15 kilogramov točno ste zadeli, Emanuela. Dobro ste nas pogledali na Aktual TV. Emanuela, ne, ni finančni zalogaj. Zakaj? Ker dobite fantastičen, ogromen paket slimi z bombonov in greste v smeri tistega telesa, tistega življenja, ki ste se ga vedno želeli. Tako da čestitke, Emanuela, čestitke vaši družini in lepo, da smo skupaj tukaj na Aktualu, da delimo te zgodbe in ustvarjamo nove zgodbe, tudi drugi, ki imajo te izzive, boste, verjamem, zdaj dobili večji zagon, da gremo v novo življenje skupaj. Tudi slimi z bomboni.
1: Z Aktualom in slimi z bomboni.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Jaz mislim, da si vsi vi, ki ste stopili v ta projekt, zaslužite en velik aplavz. Res. Zdaj se pa res lahko začne leto, poletje. In slimi so v Juretovih ustih. Dobro,
2: gremo dalje.
0: Gremo dalje, slimi.
2: Gremo dalje skupaj.
0: Hvala, slimi.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja. Stare vrane ne pobirajo črvov blizu hrane, je pregovor, ki pomeni, da izkušeni, prebrisani ljudje ne delajo naivnih ali očitno tveganih potez. Vedo, kje so pasti in se jim izognejo. Dobesedna podoba pregovora stare vrane ne pobirajo črvov blizu hrane. Stara vrana je ptica z izkušnjami, ki je že marsikaj videla. Črvi je mamljiva nagrada, nekaj, kar se zdi lahko dosegljivo. Vrana, past ovira nevarno mesto, je kraj, kjer preži nevarnost. Podoba pove, vrana, ki je že dolgo na svetu, ne bo šla po lahek plen tam, kjer je velika verjetnost pasti. Sporočilo pregovora, izkušnje prinesajo previdnost, kar je prelahko je pogosto sumljivo. Modrost pomeni znati odkloniti skušnjavo.
1: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual.com.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
9: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
10: V Akvaroma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna goležijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
11: Luda kuća, svima nam je luda kuća.
9: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
10: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
9: Fejst bo.
12: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
13: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
14: Hello.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
15: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Srčno vzdušje
18: in pisane melodije.
19: Nad

0: Zimna!
1: Serenada, serenada!
0: Dobro jutro, vsi, ki smo vas zelo malo stresali.
2: Diši petek.
3: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: No, po čem diši petek, Matjas?
2: Meni diši na še.
0: Na še?
2: In še.
0: Na še in še, še in konobe. Še. To je zgodba Matjasa, ki se bo zdaj dogajala cel teden.
2: Lipo na njem in kad nema para.
0: Ne rabiš, ne relaksuje, all inclusive, ne rabiš euro.
2: Lipo na njem, kad nema para, zato ker... Ja. Maš vse tam pač, kaj češ.
0: Mislim, da gre 5 ali 6 polnih avtobusov naših aktualovcev na pak. To bo fantastično dogajanje.
2: Jaz upam, da... Jaz 45, če te zanima, mi je kar Žana poslala.
5: Super. In čez točno, čez 24 ur boste zapustili Slovenijo, boste preko meje, tako da takrat, ko greš preko meje, se vsak skupaj začne, ker preko meje ni grehov in tako dalje. Tako da, čez 24 ur bo že užitek na avtobusu.
2: Zdaj, čak, ne, moram te vprašati zdaj. Če greš preko meje, ni grehov. Zdaj, a to, ali to velja tudi za me? Ker jaz, ko grem čez me, jaz bom prišel domov.
5: Čakaj, nisi ti menil potni list?
2: Ne.
5: Kje potni list imaš ti zdaj?
2: Ta modr.
0: Ok, ekipca, ko se vračate iz Paga, se 13. ostavite v Vodica.
2: In rečemo...
0: Ker na odru vsem si festivalo bo tako Luka Basi, sicer ne s konobo, ampak s katamaranom in pa Duško Lokin in grupa La Vita, sprav tole! Kakšen žur in kakšni skladbi, ki sta si danes nasprotni v glasbenem dvoboju. Ali Luka, ali Duško, izberete vi, imate pa točno 24 ur časa.
3: In aktualni zmagovalec
4: je?
5: Ne Latino, ampak zmagala je tista, ki najbolj paše, ko se združita moški in ženske v karokah. Sve bi se ke ljubile mornare to.
2: Ali mame, mame, brane to.
5: Karoke verzija, bufono. Ja.
0: Gremo, Matjas.
2: Usne bi dale, kad bi samo, samo stjele to.
0: Čestitke!

0: Tomislav Obralič in Klapa in Trade ob 7:35 minut. Dobro jutro, dober dan. Prebujamo se v jutro z okoli 15 stopinj, 15 v Črnomlju in tudi Črni na Koroškem. Maribor, Slovenjgradec 16, stopinjo več na Ptuju. Najtopleje pa na Primorskem in na Dolenjskem v Novem mestu z 18 stopinjami. Sprva še oblačno, nekaj snina bo ostalo na vzhodu države, čez dan pa se bodo od zahoda postopoma razširile padavine nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, lahko zapiha šipka, burja, drugi po Sloveniji veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a bo po nižine zjutri marsikje kar taka gosta megla. Najnižje jutrne temperature 10 do 13, ob šipki burji na Primorskem do 15 stopinj, no jutri čez dan pa na to sončno, kakšen oblaček še bo ostal na nebu. Kar se tiče pa nedelje in ostalih dnevov naslednjem tednu, pa topleje in še više temperature.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Lepo ga je imeti v naši družbi, Vasja Podkrižnik, prometno-informacijski center. Vasja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
4: Dobro jutro, lepo zdrav. No, na pomurski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Pred počivališčem Lormanja je proti Mariboru, zato zaprto vozni pas. No, previdno prav tako na pomurski avtocesti, pred Pernico proti Lendavi promet ovira predmet na vozišču. Na pomorski avtocesti pa so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Jutranja prometna konica, povečan upočasnen promet v smeri večjih mest, zastoj na štajerski avtocesti, tam od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gre upočasnjeno na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Vipavsko hitro cesto bodo zaprli med Vipavo in Najdušino. V obe smeri zapora bo od jutri sobote 6. junija od 5. zjutraj. Vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj promet bo preusmerjen na regionalno cesto. No, od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti spremenjen prometni režim. Promet bo potekal samo po enem pasu med Slovenskimi Konjicami in Dravljami in to v obe smeri. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
3: Imamo vse informacije.
4: Ja. Želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Najlepša hvala, Vasja.
1: Vse povsod.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še dve radarski kontroli v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, bel Fiat Panda pa na Brezovici nasproti črpalke, smer Ljubljana, meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
7: Jutranji šov za vso Slovenijo.
8: Uživaj življenje.
7: Že zjutraj na Aktualu.
0: Lepo je biti v vaši družbi, lepo je biti v vajni družbi, lepo je, ker je tukaj petek. Pa ker sončen vikend se obeta.
3: Ker smo nekateri po dopustu, nekateri gredo na dopust, ja. Matija že pakira kovčke in moram reči, da po dopustu ta teden odložiš kovčke. Pridem domov, pridemo domov, družina, greš na delo, zjutraj zvečer prideš, zjutraj še na delo. In moja partnerka v tem času, ko pridemo domov pozno zvečer, isti dan na internetu, kot da bi jo sledil oziroma ujel ta komentar, vlogerke, ki piše, da ko prideš z dopusta, ne vem kako počnete to vi, ampak vlogerka pravi, da prva stvar, ko pride z dopusta, sprazni kovček, posesa kovček, pomije kovček, razčisti kovček in potem pospravi kovček. In potem sledi vprašanje vlogerke, kako to počnete vi? Jaz rečem, prosim, jaz se na tem kočku spotikam še vsaj en mesec sredi sobe.
9: Je še en mesec vsaj. Iz tega kočka zjutraj jemljem obleka, več oblečniki.
0: Super. In po enem mesecu se zgodi kaj?
9: Po enem mesecu, lih to, kar sem ven dal, moram da noter nazaj dati, ker moram iti spet na dopust.
0: Joj!
7: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
9: Če sem jaz včeraj odprl kufar, da se mogo spakirati don za napak, ja. Sem mogo še zmer jemati obleke ven, da sem dal nove not.
0: Poletne, ne zimske, si dal ven od smučanja.
9: Ja, jaz.
0: No. To je naš Matijas.

0: Ritual Kum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki jih lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
10: Ko se prebuja, se zavesti.
11: Aktualno.

0: Kraljica Neda Okraden, tudi ona bo ponovno stopila na oder CMC festivala. Koliko nas je tistih roke gor, ki bomo stopili na Vojkovo kočo na vrh Nanosa?
1: Hej! Hey!
0: Koliko nas je tistih, ki imamo žribce spakirane v nahrbtniku?
1: Hej! Hey! Ja, modrost!
0: Za tiste, ki bi jih pa radi najprej potestirali, pa bo to mogoče. In sicer jutri od 7:30 naprej na dveh izhodiščih. Eno izhodišče je Darsova parkirišče pri Razdrtem, drugo križišče pa pri Eko koči Nanos. Torej, od 7:30, po domač povedano od 7:30 naprej, bodo od, torej, prijazne promotorke Delamarisa delile ribje solate, prvi tisočim pohodnikom.
2: Ob 7:30 se dobimo, torej promotorke. Na dveh lokacijah.
0: Ja.
2: Še enkrat na dveh lokacijah, torej smo že povedali, ne, kje se dobimo.
0: Ja.
2: In
0: torej
2: sicer
0: dobimo se.
2: Darsovo parkirišče Razdrto ali pri križišču pri Eko koči Nanos. Še enkrat Dars, hvala za priložnost. Drugače pa danes spet nagrada, jutri glavna nagrada se podeli gor ob Vojkovi koči na Nanosu. In sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru. Danes pa še ena fantastična nagrada, veliki paket Delamarisa. In sicer vse, kar morate narediti, je, da delite vašo ribjo modrost na 051 70 80 90. Gre za en zabaven, navdihujoč, uporaben planinski nasvet.
3: Dobro jutro, Monika na tej strani. Moj nasvet je ta, kar si prinesel, tudi odnesi nazaj v dolino. Tako da to bi bil moj planinski nasvet, ker če bi bilo tako, bi bilo dejansko mnogo lepše. Tako pa v planinah srečamo marsikaj, tudi smeti, ki pa definitivno tja ne sodijo. Tako da še enkrat, kar si prinesel, tudi odnesi seboj nazaj. Pa lep dan vam želim.
0: To je en dober primer ribje modrosti, tako da hvala, Monika. Nič pite na 70, 80, 90.
1: Ja, in na prizorišču gor, na Nanosu, bo tudi postavljena ena taka Delamaris fototočka. In tam boste lahko se fotografirali in vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil in označil Delamaris na Instagram profil, bo tudi prejel praktično nagrado. Pa Jure, veš, če se tudi sigurno ne bo manjkalo gor.
2: No, česa?
1: Dobre volje.
2: Dobre volje bo manjkalo, res.
4: Ribja modrost.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jo tudi v resnici in pa poslanca narodnih skupnosti. Ob izvolitvi vlade je novemu premijeju ter ministricam in ministrom čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na družbenih omrežjih je zapisala, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa, ki jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke. Če uporabniki zasledijo tak primer, naj ga obravnavajo kot sumljivega in se za preverjanje informacij obrnejo neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. Po 6 mesecih se izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je Golobova vlada ocenila na 8 milijonov evrov z DDV. Velika planina bo gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bodo 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. V 3 dneh bo skupaj nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se danes od 8. ure ter v soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači in mladinci. Slednji bodo začeli danes ob 10. uri, pol ure pozneje bodo startale še mladinke. Naredite si lepo jutro, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 5 minut čez 8, sprva bo še zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo ostalo na vzhodu države, padavine pa se bodo čez dan od zahoda postopoma širile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugje po Sloveniji veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, ampak po nižinah bo še marsikje nizka oblačnost in pa megla. Najnižje jutranje temperature v sobotnem jutru od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan pa nato sonce z nekaj oblački.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zaprti vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med Sveto Trojico in Lenartom zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče, pred oviro je krajši zastoj, v njem seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Trzin, Črnuče in Medno, Ljubljana. Štajerska avtocesta bo od tega ponedeljka naprej, tam bo promet predvidoma do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer, v tem času bo zaprt tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Podplat pa nastojalo v Lahočah pri gostilni verjetno smer Komenda in kontrola v Hrastniku pri kemični tovarni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Na
3: 5. junij je za marsikoga prav poseben dan, na kateri se danes poročite, na kateri danes praznujete. In danes bi 64. rojstni dan praznoval nasmejan, topo, močan, poln ljubezni in umetnosti, tako ste ga opisovali njegovi ženi in pa hčerki. Tisti, ki je 2 leti nazaj ne odšel z tega sveta, ampak v naših srcih 4 leta nazaj.
4: 3 leta pa pol, ja.
3: 3 leta pa pol, ok, že odšel z tega sveta, ampak v naših srcih živi večno.
4: Ja, bil je december, dejansko se čuti vsak mesec, ko ga ni, ampak je dobro, ker je tukaj aktualen, ostaja ta glasba, ta izjemna glasba, zavedno z nami. Bil je eleganten, bil je karizmatičen, imel je prav poseben odnos z občinstvom, pravijo tisti, ki so bili na njegovi, ki so imeli to čas biti na njegovem koncertu. Tako pristnost, tako iskrenost in toplino stvari z občinstvom. In ta glas, sploh ta glas, marsikdo pravi, da je on, kako bi rekli, naš ex-Jugo David Bowie. Wow. In ta glas je, ta glas in ta duet, oh my bog, ta duet. Ko dva gresta na razen, ampak je ljubezen še vedno med njima, ampak ne moreta biti skupaj, ampak ljubezen traja in to je ta pesem in to je ta pesem, to je ta pesem.
5: Jaz osebno ti lahko povem, da sem ga imel na intervjuju, sicer
4: ne,
5: rojen je pa v Puli, tako da se jaz res lahko pohvalim, lej.
3: No in domačin, kako
5: definitivno, se ga spominjaš? Definitivno je še zmeri to najboljši intervju v mojemu življenju.
3: Ja.
5: Tako da Massimo je glede intervjuja postavil zelo visoke standarde, pa jih še noben ni premagal, jaz se ga spomnim in lahko vam opišem ta intervju, kako daj je izgledal, vi pa spremljate, če boste dojeli, kaj hočem povedati. V glavnem, takrat, ko nisem še vedel, kdo je Massimo, on za me bil en tak stranec v noči.
3: Ja.
5: Potem, ko sva se prvič slišala, sem rekel sebo, a Massimo hiter ne bova to zdaj ful dolgo in on meni rekel, nama se nikud ne žuri. In potem iz jednog pogleda sem jaz videl, da je on res tak dober človek, ko si pa tak dober človek okoli sebe, s tem narediš en tak mali krug velikih ljudi.
4: Ja.
5: In ja, nažalost, ni ga več med nami, tako da jaz mu zaradi tega rečem sreten put in ostale za njim samo še tišina.
3: Ampak čim te je najbolj prepričal, poleg svojih skladb in naslovov pesmi, ki si jih zdaj omenil?
5: Aha. Drugač, človek se je pogovarjal z mano, kada se poznava že 25 let.
3: Pristen, ljudski.
5: Pristen, odprt, normal. Mi dva sva pred intervjujem pa po intervju, pol ure prej pa pol ure pol se pogovarjala o življenju.
3: To je tisto, ko pravijo, ne, da pravzaprav veliki, največji ljudje ostanejo večno. Mali ljudje, skromni, ljudski in tak je bil Massimo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
6: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualno.

0: Aktual kum.
1: Ljubitelji starotopnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
4: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ko se prebuješ, se zavesti.
0: Aktual.
9: Narejen za

0: Balerina i Mambo Kings.
1: Lidija Modrost.
2: Na aktualu.
0: Greš, Jure, ja, greš,
3: rabimo,
0: ne greš.
3: Rabimo ribe za vse ture in avanture, to rabimo vašo ribjo modrost. Preda se dobimo na nanosu, že to soboto v skupni zgodbi Laško. Gremo v hribe, se dobimo pri Vojkovi koči, še prej pa vašo ribjo modrost čakamo na nič 5170-8090. Zakaj? Ker že danes, čez, dajmo reči, eno uro, dobite fantastični paket Delamaris Dobrot, ampak vsi skupaj pa greste v žreb za glavno nagrado in sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru. Vse to se razglasi in zaupije od sreče na, torej na nanosu pri Vojkovi koči že jutri.
4: In prav tam, na Laško gremo v hribe, 6. junija že dol. Sploh ne gor, ampak že dol se začne. Delamaris bo takrat razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov od 37 naprej. In sicer na dveh izhodiščih, torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Meni se že jezik plete, ker mi manjka mogoče kakšen
0: omega-3. Sluša nas veliko tudi tvojih prijateljev, sodržavljanov in sosedov. Lahko tudi hrvaščini zdaj poveš.
4: Znači, v podnožju Nanosa dođite prvih 1000 pohodnikov, se reče. No, veš, to dolite v gore v hribe.
3: Koga? Ne obstaja beseda pohodniki, ne?
4: Pa ja ne, zdaj
3: pa rasti, sploh ne obstaja, ne
4: Hrvaško. Ne, nisem navajen, sem studiju Hrvaško govor. V glavnem, dođite ljudi, bit će 1000 salata, ribljih salata i to na Darsovem parkingu Razdrto i na križanju kod Eko kuće. Eko kuće. Na nas.
0: Bravo. Voha gorski zrak. Tako lepo. In ko bomo dejansko gor na hribu, bo Delamaris tudi tam z nami. Z fotopoint točko, kjer se bomo lahko fotografirali in če bomo objavili sliko, bomo imeli možnost za dodatno nagrado. Potem pa veliko aktivacij, veliko nagradnih iger, predvsem pa bodo poskrbeli za okusen postanek na poti, na začetku in na koncu, da bomo imeli dovolj energije za spust v hrib.
3: Dobimo se na nanosu, moš počasi povedati, ker če poveš na hitro na nanosu, pride na.
2: Tokrat ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Na na na na.
1: Na na na nos.
0: Na na na nos. Jutri.

0: to je moj plan. Naš plan je torej, da gremo jutri na Vojko Kočo na Nano studij. Vreme bo prekrasno. Danes prva še, torej zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu Slovenije. Padavine se bodo sicer od zahoda postopoma razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva pa bo notranjosti zapihal veter severnih smeri. Proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. No, potem pa zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, ampak proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah najprej še nekaj oblakov, nekaj megle, potem pa jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. In čez dan, torej jutri, ko se mi pospremo na Vojkovo kočo, na Nanos, bo sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 21 do 26 in iz dneva v dan bo spet topleje. Trenutno pa se temperature gibljajo med 15 in 19 stopinj.
1: Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu v Lahovčah pri gostilni smer Komenda pa kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelci. Če so policisti še kjer nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Danes je 5. juni in ta dan je zgodovini zaznamovan predvsem kot svetovni dan okolja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
4: Kaj bo jutri? Čarobno v hribih, na nanosu. Šipka burja bo pihala. To pomeni, da se bo videlo morje, wow, kot da bi bil na plaži. Triglav se vidi, vidi se morje, sem že povedal.
1: Ja.
4: Pa, vidi se slovensko obalo, skoraj da se vidi Premanturo, če dobro pogledaš, če stopiš na prste. Tako da jutri je veliko lepega na nanosu, ampak tam bo tudi letošnji dogodek, torej Laško gremo v hribe, tudi okoljevarstven. V sožitju z okoljem, predvsem danes je to ni dan okolja, tako da jutri ga proslavimo na nanosu. Slopak bo z nami, ki seveda spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo.
5: In Slopak poskrbi, da imajo posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke in vsak pohodnik lahko z mehkim dejanjem pomaga ohraniti naše hribe čiste in lepe, tako da v tist nahrbnik tiste prazne plastenke in pločevinke vržete not in potem to oni kasneje reciklirajo.
1: To je tak velik nahrbnik v obliki pločevinke, na katerem piše pločevinke se neskončno reciklirajo. Sodeluj tudi ti.
5: In to ima Boštjan nos.
1: Ja.
4: Je prav Boštjan, je?
1: Prav Boštjan.
5: Tako, zgleda mi, kada mu ime Boštjan.
1: Včasih ga tudi Janez nosi.
5: Janez, ja, ampak ne vem, če je Janez Frej, ker Janez ima lih nekaj obveznosti.
4: Čekaj, zakaj pa samo moški to nosi, ja?
1: Zato, ker ženske ne pijemo toliko vine.
2: Ja. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Jaz si pravzaprav ne predstavljamo več jutra, da ne bi prelistali novic Svet 24 in da se ne bi prebujali v družbi našega Andraža. Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Andraž.
1: Oh, ker veliko je bilo zapisati te dni, ne? In v današnji izdaji.
3: Ja, res je, ker poglej, končno smo dobili novo vlado, 16. vlado v samostojni Sloveniji in četrto seveda vlado Janeza Janša kot mandatarja. Bilo je veliko povedanega, še več je bilo in bo povedanega in napisanega v prihodnje. Je pa seveda zdaj ta nova vlada pred kar težko nalogo, ampak Janez Janša nekako miri in pravi, želim si dolgočasno vlado, ki bo samo delala in ne bo veliko govorila, ampak seveda to so stvari, ki se bodo morali v praksi še dokazati. Je pa dejal, da ne bodo nekako šli po stopinjah prejšnje vlade in da ne bodo čistili recimo golobistov, kot so pred 4 leti čistili janšiste.
1: Janša je izjavil, dobrega ne bomo rušili, kar je bilo slabega, pa bomo popravili. In gospod Janez Janša tudi na naslovnici. V današnji izdaji Sveta 24 pišete tudi, da na dogodku Mojstri prihodnosti so mladi pokazali, kaj znajo in kakšne so njihove zaposlitvene priložnosti v prihodnosti. In kakšne so?
3: Meškovo niso tako slabe, daleč od tega, ampak ja, mladi s tem projektom Mojstri prihodnosti so dokazali, da premorejo veliko domišljije, tudi spretnosti, ker so recimo v okviru tega projekta dobili nekaj šole, nekaj konkretnih nalog in so jih morali tudi uresničiti v praksi in kar jim je uspelo zelo, zelo dobro. In seveda, pri vsem tem ne smemo pozabiti, pri vsej tej sodobni tehnologiji, umetni inteligenci še na čem, ostaja, bomo morali tudi najti ljudi, ki bodo pekli kruh, ki bodo popravljali avtomobil, ki bodo položili ploščice, ki bodo popravili kakšen vodovod in podobne stvari. V glavnem delo z rokama bo v prihodnje še bolj cenjeno.
1: In tega dela ne bo mogla zamenjati nobena umetna inteligenca, ne, to je treba poudariti. Pišete tudi, visoke cene češenj presenečajo briške sadjarje, ampak res, kako je to postalo drugo?
3: Pravzaprav to je ena zelo taka zanimiva zadeva, ki se dejansko pa začenja oziroma vleče skozi leta že, ko so pridejo češnje, lahko povsod kupimo briške češnje, ampak niso vse češnje briške. Veliko tega zlorabe, tega imena, tega blagovne znamke in pravijo, da leto so sicer zelo dobro obrodile, da pa seveda tole pridelavo otežujejo razni zajedavci, razni takšni tudi azijski in imajo z njimi zelo, zelo velike težave. Ampak še enkrat, 18 evrov ni nujno, da je res v resnici briška češnja, ker sami pravijo, to je predrago. 8 evrov recimo bi bila maksimalna cena za eno tako kvalitetno domačo slovensko briško češnjo, ampak seveda na drugi strani pa, to veš kako, trgovci iščejo.
2: K neretvanske mandarine pa so neretvo samo na sliki, še na sliki videli.
3: Ne, tudi glis neretvi.
1: Dobro, da imamo novice Svet 24 in Andraža. Drugače na naslovnici tudi je ena zgodba, ki je radi podpremo tudi mi, naših radijskih prijateljev. Dežela junakov, cene prejus pokazal veliko srce in pomaga zvišati donacijo. Izbirajo torej denar za tiste otroke socialno ogroženih družin, ki si morja in dopusta ne morja privoščiti in mogoče bojo prav zaradi njih in zaradi nas, ki pomagamo letos prvič doživeli in videli morje in vsaj za en teden pozabili skrbi.
2: Danes je ta zadnja.
1: Danes je ta zadnji dan in tudi mi jim lahko pomagamo, tako da pošljamo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Danes ima torej epski zaključek, okoli 17. ure se tradicionalno konča z razglasitvijo na Debelem rtiču. Imate eno tako lušno reportažo, torej tudi današnje izdaje novic Svet 24.
2: In brezplačna priloga zvezde, noter si lahko gledate vse, kar ni o men, spet, ampak o ostalim
1: ljudem. No, kaj te je pa
2: ljudem,
1: prepričal danes?
2: Kaj me pa prepričal danes? Nisem še prišel do tega. Čekaj, evo. Nekdo je spet noseč po 44. Katarina Čas je objavila slike svoje poroke.
1: Drugače pa na naslovnici, fantastična je to Regina, ne da, z izjemnim klobukom.
2: Ja, ker prvega nikoli ne pozabiš, klobuka.
1: Klobuka. Naslednji teden so lady, piknik pod klobuki.
2: Ja, res? Ja. Ne, čez 2 tedna.
1: Čez 2 tedna.
0: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Andraž, ti imaš že klobuk?
3: Imam, seveda.
2: Za 17. ne?
3: Ja, veš, da ga imam.
1: Maš? Kakšnega?
2: Kakšnega?
3: Imam več.
2: Več klobukov?
1: Res, nosiš klobuke.
2: Veteran lady piknikov, lega.
3: Sem mam jih za te posto posebna priložnost.
2: Ja, valjda.
1: Andraž, hvala ti. Ne pozabite, svet24.si, da bomo tudi med vikendom na tekočem z dogajanjem v Sloveniji, po svetu in na Hrvaškem.

0: Ritual kum.
1: Na Turetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je na ustanovni seji izpeljala obsežne kadrovske menjave in imenovala številne državne sekretarje, določena podpredsednika vlade sta Anže Logar Demokrati, sicer minister za gospodarstvo, delo in šport, in Jernej Vrtovec, NSI, sicer minister za infrastrukturo in energetiko. Generalna sekretarka vlade je postala Janja Garvas, ki je vodila generalni sekretarjat tretje vlade Janeza Janše. Po četrtkovi potrditvi ministri ekipe slovenske vlade bodo tekom jutra in do poldneva potekale primopredaje poslov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, bodo na današnjem srečanju v Črni gori ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte čudovito dopoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: A smo pripravljeni en fantastičen, lep in sončen vikend?
10: Ja, absolutno smo pripravljeni. Žar je pripravljen, mi smo pripravljeni, nanos je pripravljen, gremo.
9: Danes bo sicer sprva še zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu Slovenije. Popoldne padavine, ki se bo najprej razširile od zahoda države, potem zajele vso Slovenijo, na Primorskem tudi šibka burja, drugi veter severnih smeri, temperature pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Potem pa jutri jasno, sončno in vsak dan potem topleje. Dobro jutro, naši sodelavki, ne pride zdaj tale naša Tinca sem hiter pozdraviti. To je naša Tina vizažistka, ki je dolga leta skrbela, da smo mi tako lepi bili na kameri. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Čau, Tina.
9: Greš na nanos jutri?
11: Grem.
9: Evo.
10: To!
12: Dobar dan na ceste, 8 minut čez 9. Zastoji še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na cesti Šmarje Koper, radarski kontroli Črnklija v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Če merijo policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Martina Švab.
1: Če bi si Tina Tavžel, naša vizažistka, morala zaželeti eno pesem v aktualovi galami, katera bi to bila?
2: Tako iz glave nam prvo naprej.
1: Ja.
2: V rožogu.
1: Pa glasno, odločno.
2: Galamastično.
1: Moja!
3: Wow.
1: Jo poklepo!
3: Wow.
1: Samo za Tino, torej danes v aktualovi galami.
2: Martina Švab.
1: Martina Švab.
2: Martina
4: Švab. Za vod vsem si, ki prihaja, ali pa en... Rock and band, walk Tina, ne povej. Dobra, dve glasbi želi.
1: Tina, dej ne bo tuk fina.
2: Se ne sta, kada je rozi neka taka fina.
1: Ja,
2: umirjena. Umirjena.
1: Stara umirjena. Mama.
4: Dobro gledaš. In sicer lahko pridemo vsi na voljo na spored. Po 18:00 Dejan in Anita prihajate z aktualovo glamo. Na Facebooku se dobimo in voščimo tistim, ki želimo voščiti in pošiljamo tudi glasbene želje.
1: Tina.
2: Galamo.
1: Po 18:00, ne pozabi iti na Facebook, tam pod komentar napiši, da bi radi bila Martina Švab, napila se duša moja.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9:30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: običaju.
1: Javor ima v slovenski kulturi predvsem čustveni in simbolni pomen, ki se kaže v ljudskem izročilu, pismih in predstavah v naravi. Javor je pogosto simbol mladosti in lepote, ljubezni in nežnosti, minljivosti življenja. Njegovi liste, ki se jeseni obarvajo tople barve, ponazarjajo prehodnost in spreminjanje, zato je javor povezan tudi z življenjskim krogom. V slovenskih ljudskih pesmih se javor pogosto pojavlja kot kraj srečevanja zaljubljencev, simbol hrepenenja ali neizpolnjene ljubezni, drevo, pod katerim se odvijajo pomembni čustveni trenutki. Pogosto ga najdemo v verzi, ki opisujejo naravo kot ogledalo človekovih občutkov. Čeprav javor nima tako izrazite svete vloge kot lipa ali hrast, ima pomembno mesto. Predstavlja mirnost in harmonijo, povezuje se z lepoto naravne pokrajine, simbolizira notranjo občutljivost človeka. Javorjev les je cenjen zaradi svoje kakovosti. Uporablja se za izdelavo pohištva in glasbil. Javor je pomemben v ustvarjalnosti in umetnosti. Danes javor v Sloveniji ostaja simbol naravne lepote, umirjenosti in ravnovesja, povezanosti med človekom in naravo. Če povzamemo, javor v slovenski kulturi ni toliko simbol moči ali skupnosti, ampak bolj drevo čustev, lepote in notranjega sveta.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
4: Več na spena-bbq.si.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
10: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
11: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
7: Ma je rebež avto.
12: Servis in polnjenje klim Avtocenter je reb.
13: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
14: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
15: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
13: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
15: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
13: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
16: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
13: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Kar bo, pa bo. Mi dobro vemo, kaj bo. Dobra volja, dobra družba, dobra hrana, slastne delemari, solate in... Kar bo, pa bo. Najboljša aktualova ekipa.
1: Ja, modrost.
2: Na aktualu.
1: Pa vreme bo božansko, predvsem ko piha burja na Primorskem, na Nanosu, je ta razgled in pogled vse nekako bliže, tako da bo res izjemno jutri na Nanosu, pri Vojkovi koči se dobimo še prej, pa... Delamare izpodeli in pripravi 1000 ribjih solat, torej za prvih 1000 pohodnikov, od pol osmih se dobimo pod Nanosom, dve lokaciji, Darsovo parkirišče Razdrto, Dars Hvala in pri križišču pri Eko koči Nanos, torej tisti, ki prej prideš, melješ. Brezplačno melješ. Drugače pa so tukaj še priložnosti za nagrade. Do konca dneva imate čas, da se prijavite vašo ribjo modrost na 051 70 80 90. Zakaj?
0: Jaz sem tako lačna. Res sem lačna. In zdaj, ko mi končamo program, grem najprej trgovino po ribjo solato. Danes bom po moje izbrala...
3: Danes mi izgledaš tako na tuna active.
0: Ja, ampak res, tuna active ali pa bom losos mediteran. Je ful dobro. Wow, dober plan imam. Ok, yeah. Vi imate dober plan, da greste torej jutri na Nanos, na Vojkovo kočo. Na dveh torej mestih bodo delamari spodeljevali ribe v solati, oziroma ribje solate. Darsova parkirišče Razdrto ali pa torej križišče Eko koča Nanos. Tam od 7 ure ter 30 minut naprej. Potem, ko pridemo pa na vrh, pa fotopoint, številne aktivacije, številne nagradne igre, tako da se vam res plača. Splača se vam tudi kakšno slikco narediti, jo objaviti, označiti Delamaris, ker vam bo to prineslo še posebno nagrado.
3: Mi že čez nekaj minut žrebamo nekoga, ki bo prejel paket Delamaris v soboto, pa res pridite na Nanos, ker tam bo...
0: To je že jutr.
3: Ja, to je že jutr.
0: To je že jutr, jutr gremo.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Žena in snova, dobro jutro ob 9:34, pravzaprav že opala, dober dan. Pretežno oblačno, nekaj snine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države, na Primorskem lahko zagrmi, sredi dneva po notranjosti veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Danes temperatura je 19-24, v Alpskih dolinah okoli 15. Matijas, kako bo jutri nedeljo?
1: Jutri se sonce vrne, večinoma lepo, malo oblakov, tako za estetiko, mogoče pa še kakšna kratka ploha. Temperature grejo en skok na 26, od 21 do 26, pa nedeljo in ponedeljek skorda poletno vreme. Veliko sonca, suho vreme in vsak dan malo več toplote. Trenutno pa imamo na Gorenjskem oziroma Kranj 14, Ljubljana 15, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem 16, Trbovlje 18, Kuka Novo mesto, Izola pa malo toplejša z 19 stopinj.
0: Hvala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Zastoje ostajajo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa na cesti Šmarje-Koper nekaj zastoje v radarski kontroli, Črnklija, v Zidanem mostu pri Apnencu in smeri Rimskih Toplic, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Merijo, če merijo, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Še nekaj sekund časa, da delite z nami ribjo modrost, tisti planinski nasvet, ki vam prinese fantastično Delamaris nagrado na nič 5170-8090 in oddih v Biogradu na moru
2: za dve osebi. Ribe za vse ture in avanture.
3: V ruku ima čvrsti zagrljaj. Odavno ne pušta me lako, ti si razlog znaj.

0: Ali sve samo de la Maris ne.
1: Ja modrost.
0: Ok, zdaj pa tisti trenutek, ki smo ga čakali, pravzaprav celotno jutro, kdo bo tisti, ki bo lahko okušal popolnoma brezplačno slastne ribje solate de la Maris.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ljubovska modrost. Začni pot počasi in potem zvišuj tempo. Na prvi postaji pa si privošči odlične de la Maris ribe. Lep dan in srečno.
3: Že vem, že vem. Ana, koga bomo srečali o poti z de la Maris konzervo?
0: Iskrene,
3: čestitke, Ana! Marisa je vaša, Ana. In greste tudi v žreb za veliko nagrado, ki se jo podeli jutri na nanosu pri Vojkovi koči, in sicer vikend oddih za dve osebi v Elirija rezortu v Biogradu na moru. Tako da čarovnija se nadaljuje, nič petena, 70, 80, 90. Še vedno je čas, do konca dneva greste v žreb, torej prijava pa vaša ribja modrost, tisti čaroben planinski nasvet, ki vas odpelje na morje.
0: Tudi, če ste razmišljali, ali ja, ali ne, se vam ljubi, jaz mislim, da je to še ena dodatna motivacija. Dodatna motivacija tako je tako, da boste brezplačno lahko okušali ribje solate de la Maris že od 7:30 naprej. Drugi razlog pa, da če ste torej poslali svojo ribjo modrost.
3: Ribja mladost, dejansko stvari mladost.
0: A ne, ja, boste lahko torej osvojili vikend paket z polpenzionom. Tako da se vidimo jutri na nanosu na Vojkovi koči.
1: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.

0: ravno ta trenutek ni preteže, ko je v naši družbi Andrej Milko Milkovič, razen kar se tiče športa in ko časi gledamo kakšno napeto tekmo, pa je pa vsaka sekunda težka, ne?
1: Ja, ker zakomplicirana, ja, včasih ljudje pozabimo pravzaprav, da je to vendarle samo šport, ampak lej, po drugi strani pa je šport to, kar je in ima tak doseg, ker dejansko v nas budi neko prvinskost in nas odpele čisto, tako in drugače.
2: Če vprašaš, mojega tasta nikoli ni samo šport.
1: Ne, sej, ne. V bistvu nekje zadej vemo, da je samo šport, ampak si ne moramo pomagati. Nekako tako kot žensko.
0: Bomo videli, koliko bo živčnosti doma, zdaj, ker se približuje svetovno prvenstvo. Jo,
1: ja, v Sloveniji ne ravno veliko, jo, ampak v kakšnih drugih državah.
0: Imaš pa svojo ljubo državo in
1: nabijaš. Ne, reprezentanco, ki ti je bodi si simpatična že od nekdaj, bodi si ti pa postane simpatična. Ta kemija, ta privlačnost je vedno mogoča.
0: Jaz mislim, da naš Matjas bo kar živčen.
2: Ja, bomo skupaj z njim navijali, drugače bo veliko priložnosti za navijanje, za druženje, za piknike ob televiziji. Drugače pa slovenska nogometna reprezentanca bo na nek način pokazala v nedeljo, kaj bi lahko dosegla na svetovnem prvenstvu.
1: Ja, lepo si to postavil. Po drugi strani bo tudi testirala nekako Hrvaško reprezentanco, ki pa na svetovno prvenstvo seveda odhaja, za Hrvate bo to zadnji test, ampak deva narediti korak nazaj, podiva po vrsti, torej Slovenija igra dve prijateljske tekmi v juniju. Prvo je odigrala sinoči v ljubljanskih Stožicah, solidno popolnjenih, sicer v velikem številu so bili to otroci, ampak sem vesel, da je bila tekma ob 18. uri, da so lahko videli svoje junake, da so lepo navijali zanje. Izid 1-1 proti Cipru pa ni nekaj, s čimer bi se ravno lahko hvalili okoli. Cipr je celo vodil 1-0, Slovenija je izenačila šele, ko je dobila igralca več, potem je imela tudi več kot pol ure igralca več, pa ni dosegla drugega zadetka, tako da kot rečeno, ni to nekaj, s čimer bi lahko bili zelo zadovoljni, tudi samo predstavo ne, ampak dobro, začetki vemo, da so težki, Slovenija se je nekako po neuspehu v lanskih kvalifikacijah resetirala, če lahko tako rečem, nov selektor, nov pristop, nova pot, kar daleč je takole tudi časovno še do naslednjih tekmovalnih izzivov in to je tudi v glavi težko premakniti, ampak če iščemo nekako motiv izven tekmovalnih izzivov, potem pa nedelja, kot je rekel Jure, zagotovo pa to mora biti Varaždin, obračun s Hrvaško, 20:45 v nedeljo zvečer. Hrvati bi morali biti motiv že sami po sebi, predvsem pa bi moral biti motiv pokazati reprezentanci, ki se ima za enega od favoritov celo na svetovnem prvenstvu in ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila odličje. Mislim, pozor, Hrvati so igrali finale v Rusiji in tekmo za tretje mesto v Katarju, tako da gredo v Ameriko zasluženo in razumljivo optimistični. Niso pa trenutno v najboljšem položaju, izgubili so proti Belgiji, so nekako takole nervozni, imajo kar pritisk medijev, tako da bodo proti Sloveniji zagotovo šli na glavo in slovenska reprezentanca mora pokazati svoj najboljši obraz, da v Varaždinu ostane nekako ponosna, morda pa tudi zagodejo malce južnim sosedom.
2: Dal si nam tudi inspiracijo, da vemo, za koga bomo, za koga lahko tudi navijamo, ko začne svetovno prvenstvo. Torej, za naše južne sosede, marsikdo bo tudi na dopustu dol, tako da štarta pa naslednji vikend.
1: 11.
2: To je?
1: Še prej kot čez vikend, ne? Pravkaj danes je peti.
0: 11. danes je peti, to je drug teden.
2: Se gledamo koledarje, kdaj je to? Čekaj,
0: 13. je sobota, četrtek.
2: Naslednji četrtek?
0: Ja.
2: Wow.
1: Zelo, zelo, zelo kmalo, torej se vse skupaj začne v ZDA, kot si rekel, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, še nekaj zelo zanimivih reprezentanc, 48 reprezentanc, vse skupaj bo trajalo do 19. julija, tako da, ja, Matjas, Hrvaška.
0: Ja, Matjas. Že imaš pripravljeno navijaške rekvizite.
1: Drugač pa se vidimo v nedeljo v Varaždinu. Ne? Mislim, tudi vabljeni vsi ostali, ker če ne veste, to je zelo, zelo blizu slovenske meje in pa eno čudovito mestece, ki ga zelo rad obiščem.
3: Ja, moram povedati, to je edino mesto, ki sem jaz kot turistično atrakcijo slišal, da imajo pokopališče.
0: Ampak, kaj?
3: Ja, pokopališče je res, pokopališče ima isto funkcijo kot en park.
1: Veš, da sem bil večkrat tam, pa tega nisem slišal, si bom šel v nedeljo pogledat.
0: Mene bolj zanima ne pokopališče, ampak nogometno igrišče, kakšno je.
1: Ja, ne moreš nekaj ljudi vabiti na pokopališče.
2: To se ne spodobi.
0: Ja. Jo, hvala Milko, hvala Matijas za te turistične napotke. Pojdimo, Varaždin.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: zadnji put napustiš me.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
0: Je put, napustiš me.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis.

0: Pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Predstavniški dom kongresa kljub nasprotovanju Bele hiše potrdil pomoč Ukrajini. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po šestih mesecih se danes izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi sheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki za ostrovanje razmer in tveganj za izgubo delovnih mest. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi, če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Urefičeja po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh. Lovile bodo tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita 2 mesti na svetovni jakostni lestvici. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko pri nas oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

0: piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Povse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.
2: Radio Aktual Kum.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
5: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03 565 40 21. Sinit, ko partner pomeni več.
6: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na 041 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
7: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
8: V akvarumu Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto 6. junija pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
9: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
7: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
8: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
7: Fejst bo.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
13: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
14: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
12: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
14: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
15: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, možne bodo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 26 stopinj.
16: Prometna nesreča je na cesti Lesično-Kozje pri Pilštanju. Meritve hitrosti se izvajajo v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih toplic. Ta vikend bo zaprta cesta med Vipavo in Ajdovščino ter med Ravne na Koroškem in Dravogradom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dekelc. Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni, petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic od petka do petka. V zdravstvenem domu Zagorje je v soboto zvečer zagorelo reševalno vozilo, ki je bilo parkirano v garaži zdravstvenega doma. Požar se je iz vozila deloma razširil na garažo in del objekta zdravstvenega doma. Vozilo je v požaru zgorelo v celoti, uničena pa je bila tudi vsa medicinska in druga oprema, ki se je nahajala v njem. Poškodovana sta bila še garaža in del objekta zdravstvenega doma. K sreči v dogodku ni bil nihče poškodovan. Vozilo so v zdravstvenem domu Zagorje dobili v uporabo julija lani. Njegova vrednost pa je znašala približno 250 tisoč evrov. Kljub požaru delo v zdravstvenem domu Zagorje poteka nemoteno, zagotovljena ostaja tudi nujna medicinska pomoč.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: 1. junij je praznik občine Trbovlje, in sicer v spomin na spopad delavcev z Rojuno 1. junija leta 1924. Občinska proslava počestitev praznika je potekala že v prejšnjem tednu, v četrtek, pred spomenikom revolucije. Na njej pa so tudi podelili letošnja najvišja občinska priznanja. Županovi priznanji sta prejela docent dr. Denis Tomše ter Anja in Istok Deželak. Prvojunijsko nagrado je prejelo podjetje Čipolo, častni občan pa je posthumno postal Pavel Kreže.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Občina Hrastnik bo tudi letos dodeljevala sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva namenjena malemu gospodarstvu. Skupaj je na voljo 48 825 evrov, največ 17 575 je namenjenih spodbujanju investicij. Po 10 000 evrov je za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest vključno samozaposlovanjem in za spodbujanje sobodajalstva. Spodbujanju delovanja zbornic občina namenja 7 250 evrov, sofinanciranju najemnin poslovnih prostorov v Hrastniku pa 4000 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih praviloma priporočeno po pošti na naslov občine Hrastnik ali pa na vložišču občine in sicer do 12. avgusta.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Teden dni po prejemu gradbenega dovoljenja za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku je občina Hrastnik objavila razpis za izvajalca del. Novogradnja bo potekala od športne dvorane do Lanka mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Projekt obsega ureditev lokalne ceste v dolžini približno 167 metrov, ureditev brežin in stopnišča do šole, priključek do poslovne cone, izgradnjo mostu čez potok Brnica, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave. Obenem pa je občina Hrastnik objavila tudi razpis za drugo fazo rekonstrukcije lokalne ceste Brce-Marno.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Litijskim občinskim svetnikom je bil ta teden predstavljen nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki. Spremembe bodo najbolj občutili občani, kajti nov odlok natančneje določa njihove obveznosti in hkrati izboljšuje organizacijo storitev. Med ključnimi novostmi sta strožji poudarek na doslednem ločevanju odpadkov ter obvezna vključitev v sistem ravnanja z odpadki, ki velja tako za gospodinstva kot za podjetja. To pomeni, da se morajo vsi uporabniki prijaviti v sistem, redno uporabljati storitve odvoza ter sproti javljati morebitne spremembe, ki vplivajo na obračun storitev. Odlok prinaša tudi strožja pravila za javne prireditve, kjer bo obvezno ločeno zbiranje odpadkov in uporaba povratnih kozarcev, hkrati pa zaostruje tudi ukrepe proti divjim odlagališčem.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje občine Šmartno pri Litiji poziva zainteresirano javnost, da do 10. junija predlagajo kandidate za člane občinske volilne komisije. To sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij, občanov v občini ter občanov samih. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za obdobje 4 let. To je bilo vse v današnjem petkovem dekelcu. V nadaljevanju pa vabljeni k poslušanju oddaje Letni časi, v kateri bomo danes govorili tudi o tem, kaj storiti na našem vrtu po takšni moči, kot jo doživljamo v letošnjem juniju.

0: Miškov Dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
5: Sluš, je tvoja še tako vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. Rimske minus terme.si.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, možne bodo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Šeratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lep pozdrav poslušalke in poslušalci, dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Stereotipi so posplošena prepričanja o določeni skupini ljudi. Pogosto nastanejo zaradi medijev, govoric ali posameznih primerov, nato pa jih ljudje začnejo povezovati z vsemi člani neke skupine. Danes si bomo podrobneje pogledali stereotip o tem, da videoigre povzročajo nasilno vedenje in da so igralci videoigr agresivni ter nedružabni ljudje. Ta stereotip se je začel širiti predvsem v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so priljubljene videoigre šele nastajale. V preteklosti so bile videoigre bolj povezane z otroci in mladostniki. Zato so starejše generacije pogosto menile, da gre samo za nezrelo zabavo. Ko so postale priljubljene tudi bolj nasilnejše igre, so mediji večkrat poročali o tem, da naj bi te vplivale na agresivno vedenje mladih. Po nekaterih nasilnih dogodkih v svetu so ljudje hitro začeli kriviti videoigre, čeprav zato niso imeli dovolj dokazov. Tako se je ustvaril stereotip, da so vsi igralci videoiger nasilni ali družabno zaprti. Danes številne raziskave kažejo, da videoigre same po sebi ne povzročajo nasilja. Ameriško psihološko združenje je poudarilo, da ni znanstvenih dokazov za neposredno povezavo med nasilnimi videoigrami in hudim nasiljem v resničnem življenju. Poudarjajo še, da na človekovo vedenje vpliva veliko različnih dejavnikov, kot so družina, okolje in osebne težave. Nekatere raziskave sicer omenjajo manjše povečanje agresivnega vedenja, na primer jezo ali prepiranje. Vendar to še ne pomeni, da bo nekdo zaradi igre postal nasilen človek. Igrajo jih ljudje vseh starosti. Veliko igralcev uporablja igre za sprostitev, zabavo ali druženje s prijatelji. Obstajajo tudi izobraževalne igre, ki pomagajo pri učenju, razvijanju logike in sodelovanja v skupini. Profesionalni igralci pa lahko z igranjem celo služijo denar. Stereotip o videoigrah je zato pogosto nepravičen. Res je, da lahko pretirano igranje negativno vpliva na človeka. Vendar to velja tudi za mnoge druge stvari, če z njimi pretiravamo. Nekdo, ki rad igra videoigre, ni nujno len, agresiven ali nedružaben. Pomembno je, da ljudi ne ocenjujemo samo po njihovih hobijih. Stereotipi pogosto nastanejo zaradi strahu ali nepoznavanja. Zato je pomembno, da preverimo dejstva in razumemo širšo sliko. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sta bila Anja Brečko in Mitja Tatarević. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
1: Pogosto nastanejo zaradi strahu ali nepoznavanja. Zato je pomembno, da preverimo dejstva in razumemo širšo sliko. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sta bila Anja Brečko in Mitja Tatarević. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v nedeljo 7. junija od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija občina, izvod prizidek občini.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Novi zunanji minister Kajzer z izraelskim kolegom po telefonu o krepitvi sodelovanja. Papež na obisk vse bolj sekularno Španijo. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X. Papež Leon XIV. Se v soboto odpravlja na obisk v Španijo, tradicionalno katoliško državo, ki postaja vse bolj sekularna. Pot ga bo v sedmih dneh popeljala od Madrida do Barcelone do Kanarskih otokov. Eden od vrhuncev bo ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije. V ospredju bodo tudi migracije. Razmerje v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol po daljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleigh v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago 4-3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal. Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo, priden se bo serija znova preselila v Severno Karolino. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
1: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
2: Spena-bbq.si Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
3: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
4: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
3: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, možne bodo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 26 stopinj. Prometna nesreča ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani v delovni zapori. Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Ta vikend bo zaprta cesta med Vipavo in Najdoščino v obe smeri ter cesta med Ravne na Koroškem in Dravogradom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: letni časi.
1: Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje je bil letošnji maj na državni ravni toplejši kot običajno, nekoliko nadpovprečno namočen in močno nadpovprečno osončen. Višina padavin je bila maja na državni ravni nekoliko nadpovprečna. Kazalnik višine padavin je znašal 106%, kar letošnji maj uvršča približno v sredino najbolj namočenih majev od leta 1950. Močno deževje, ki smo mu priča tudi še v juniju, pa neugodno vpliva tako na rastline na našem vrtu, kot tudi na prst. Zato bomo danes tej temi namenili nekaj časa v prvem delu oddaje, no nekaj ga bo ostalo tudi za češnje in obvestila. V družbo vas vabiva Mitja Tatarevič in Romana Beravs.

0: Živimo z naravo.
1: Prekomerno deževje na rastlinah spodbuja razvoj bolezni, ki se pogosto kažejo v zaostajanju rasti, pegavosti, gnitju listov, korenin ali plodov, venenju in v hujših primerih propadu celotne rastline. Drevesa največkrat napade glivična okužba, antraknoza, imenovana tudi listni ožig. Pojavi se kot temne lezije na listih, steblih, cvetovih in sadju s predzgodnjim odpadanjem listov. Za boj proti tej glivi redno odstranjujte odmrle dele, tudi med rastno dobo. Z njo se lahko okužijo tudi vse bučnice, vendar so najbolj občutljive kumare, lubanice in melone. En od najpogostejših simptomov so majhne krožne do nepravilno oblikovane lise ali razjede na listih. Te liste so sprva vodene in pozneje postanejo svetlo do temnorjave z rdečkastim robom. Lise so v primeru velike okrog 1 cm, v sredini se lahko zdrobijo, tako da sredina izpade in ustvari luknjičast videz. Ko bolezen napreduje, se lise lahko povečajo in združijo, kar zajame večji del listov. Na kumarah se takšne razjede tipično pojavijo ob listnih žilah. Simptomi na listih melon so podobni kot pri kumari, pri lubenici pa so lise tipično rjave do črne z nepravilnim robom. Določeno učinkovitost proti tej bolezni imajo bakrovi pripravki in nekatere snovi iz skupine strobilurinskih fungicidov. Pepelasta plesen je še ena pogosta bolezen, ki jo povzroča prekomerna vlaga. Videti je kot bela praškasta rast na površini listov, ki okuži tako staro kot novo listje. Zaradi pepelaste plesni listje običajno prezgodaj odpade. Veter prenaša spore te pepelaste plesni, ki lahko kalijo tudi v odsotnosti vlage, a toplota in sončna svetloba jo bosta najverjetneje uničili. Za hitrejše okrevanje rastline po močnem deževju je priporočljiva uporaba nemovega olja, žvepla, sode bikarbone ali drugega fungicida. Krompir je izmed vseh vrtnin najbolj dovzeten za razvoj bolezni zaradi pretirane vlage. Najpogosteje se razvije krompirjeva plesen. Čeprav je krompir njen primarni gostitelj, pa lahko okuži tudi druge rastline iz rodu razhudnikov, vključno s paradižniki, petunijami in nekaterimi drugimi. Te okužene vrste so lahko tudi vir ponavljajoče se okužbe na krompirju. Tako moramo opraviti škropljenje z bakrom, ki je dovoljen v ekološkem varstvu krompirja proti plesni. Ob močnem deževju pa je seveda prizadeta tudi zemlja. Da jo zaščitite pred odnašanjem okoli dna rastlin, položite zastirko. Najbolje se obnese organska, ki je v debelini vsaj 3 cm, razporedite okoli vseh svojih posevkov. To upočasni padavine in pomaga preprečiti poškodbe tal in korenin med močnimi nevihtami. Poleg tega zastirka pomaga pri nadzoru plevelov. Po drugi strani pa tudi zadržuje vlago v tleh. Zato jo je po končanem nalivu priporočljivo čim prej odstraniti, da se lahko zemlja čim prej posuši. Kot zastirko pa seveda lahko uporabite poleg naravnih materialov še slamo, lesne sekance, ovčjo volno ali kaj drugega.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Zdaj pa še kakšno besedo o češnjah, ki jih je te dni polno okrog nas. Nakup češenj lokalne pridelave ima kar nekaj prednosti, saj so slovenske češnje že zaradi kratkih prodajnih poti po kakovosti čisto nekaj drugega, kot pa tiste, ki prepotujejo stotine kilometrov in dolgo časa odležijo v hladilnicah. Poleg tega je prednost našega sadja in zelenjave v manjši uporabi fitofarmacevtskih sredstev, saj številna pri nas niso registrirana in njihova uporaba ni dovoljena. Slovenski pridelovalci uporabijo tudi precej manj gnojil, kar se občuti predvsem na boljši notranji kakovosti in okusu plodov. Slovenske sorte se razlikujejo po barvi, velikosti in okusu. Od svetlorumenih do skoraj črnih plodov, poznejše sorte pa so praviloma bolj sladke, aromatične in čvrste. Češenj je na voljo dovolj. Tiste zdrave se ponašajo z enakomerno barvo, sijočo napeto kožico in čvrsto strukturo. Sadje, v katerem se razvijajo ličinke češnjeve muhe, kaže zunanje spremembe. Majhne luknjice, temne pike ali rahne vdolbine so pogosto neposredni sledovi mest, kjer je odrasla žuželka odložila jajčeca. Kako preverite, ali so češnje sveže? Najlaže se svežina ugotovi po stanju peclja. Če je ta močne zelene barve, so češnje sveže obrane. Obenem imajo zdrave češnje lesk in so čvrste. Medtem ko imajo češnje, ki so obrane že dlje časa, zgrbančen, rjavo-črn pecelj ter so brez leska. Plodovi češenj predstavljajo hranilno bogato živilo z nizkokalorično vrednostjo. Vsebujejo pa obilico ključnih hranil in bioaktivnih snovi, kot so vlaknine, polifenoli, karotenoidi, vitamin C in kalij. Poleg tega so češnje bogat vir triptofana, serotonina in melatonina. Hranilna sestava, okus in druge lastnosti češenj se razlikujejo glede na sorto. Okus češenj je predvsem odvisen od osebnosti sladkorja, organskih kislin, najpogosteje jabolčne in drugih sestavin. Glavnino volumna češenj predstavlja voda, te je med 80 in 90 odstotkov, medtem ko so ogljikovi hidrati, zlasti sladkorji, glavni vir energije, pri čemer glukoza predstavlja kar 72 odstotkov celotne energijske vrednosti. Poleg tega vsebujejo tudi prehranske vlaknine ter druge makrohranilne snovi v manjših količinah. Rezultati študij na živalih in ljudeh kažejo, da uživanje češenj zmanjša tveganje za nastanek kroničnih vnetnih bolezni, kot so artritis, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen in rak. Poleg tega nastajajo novi dokazi v prid povezavi med uživanjem češenj in izboljšanim spanjem in kognitivnim funkcijam ter zmanjšani bolečini po intenzivni vadbi.

0: Poslušate oddajo Letni časi.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2026 in javni razpis za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2026. Vlagatelji lahko vlogo za subvencioniranje vzreje čebeljih matic oddajo v aplikaciji e-kmetijstvo do vključno 3. julija do 15. ure. Vloge za podpore čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov pa do vključno 31. julija do 15. ure. Za subvencioniranje vzreje čebeljih matic je namenjenih 97 tisoč evrov nepovratnih sredstev, za čebelarska društva za izvajanje pašnih redov pa 16 tisoč evrov. 5. junija, danes torej, obležujemo Svetovni dan okolja, največji globalni dan ozaveščanja okoljskih vprašanjih, ki ga vodi program Združenih narodov za okolje. Gostitelj svetovnega dneva je letos Azerbajdžan, osrednja tema letošnje kampanje pa je podnebno ukrepanje. Kampanja pa poteka pod sloganom Navdihnjeni za naravo, za podnebje, za našo prihodnost. Podnebne spremembe niso več oddaljen problem. Slovenija se je v zadnjih letih soočila z več izrazitimi vremenskimi ekstremi, od katastrofalnih poplav leta 2023 do vse pogostejših vročinskih valov, sušnih obdobij, vplivov na gozdove ter kmetijstvo in seveda tudi precejšnje namočenosti, s katero smo tudi začeli današnjo oddajo Letni časi. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual.com.
2: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetta.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos, Radler Kola samo 89 centov, Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
9: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, možne bodo posamezne krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Zasavske lekarne svetujejo.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Zasavske lekarne poleg redne lekarniške dejavnosti izvajajo tudi eno od oblik neprekinjene preskrbe zdravili, dežurno lekarniško službo. Ta zagotavlja dostop do zdravil in farmacevtskega svetovanja tudi takrat, ko so druge lekarne zaprte. Ker pa dežurna lekarna ni namenjena vsakodnevnim nakupom, bomo danes spregovorili o tem, kako lahko z dobro založeno domačo lekarno poskrbimo za manjše zdravstvene težave in dežurno službo ohranimo dostopno za primere, ko je pomoč res nujna. Kaj je torej osnovni namen dežurne lekarne, nam pove Monika Belej.
3: Dežurna lekarna je namenjena primerom, ko zdravila ali strokovni nasvet potrebujemo takoj in ne moremo čakati do naslednjega dne. Njena naloga je zagotoviti neprekinjeno preskrbo z zdravili tudi po noči, ob vikendih in praznikih, ko redne lekarne niso odprte.
2: Pa ljudje dežurno lekarno vedno uporabljajo le takrat, ko je to nujno. Kdaj je obisk dežurne lekarne pravzaprav upravičen?
3: Kadar lahko težavo varno odložimo do naslednjega dne, dežurna lekarna praviloma ni potrebna. Obisk je upravičen takrat, ko zdravila ali farmacevtskega nasveta ne moremo odložiti. To so na primer primeri po obisku urgentne ambulante, ob nenadni visoki vročini pri otroku, hudih bolečinah ali drugih stanjih, ki zahtevajo hitro ukrepanje. V praksi pa se farmacevti pogosto srečujemo z obiski zaradi težav, ki bi jih lahko rešili že prej ali pa lahko počakajo do naslednjega dne. Med pogostejšimi razlogi so nakup prehranskih dopolnil, kozmetičnih izdelkov ali zdravil za manjše težave, kot je blag glavobol. Dogaja se tudi, da ljudem zmanjka zdravil, ki jih redno jemljajo, ker jih niso pravočasno prevzeli.
2: Kako pomembna je dobro založena domača lekarna?
3: Dobro založena domača lekarna nam lahko prihrani marsikatero nevšečnost in pogosto prepreči nepotreben obisk dežurne lekarne. V njej naj bodo osnovni pripomočki za prvo pomoč, termometer ter zdravila za lajšanje bolečin in zniževanje telesne temperature. Glede na potrebe posameznika ali družine jo dopolnimo še z zdravili in prehranskimi dopolnili proti prehladu, prebavnim težavam ali alergijam. Pomembno je tudi, da ne pozabimo na zdravila, ki jih redno uporabljamo, ter da domačo lekarno redno pregledujemo in dopolnjujemo, zlasti pred prazniki in dopusti.
2: Poletje in čas dopustov sta pred vrati. Kaj svetujete glede potovalne lekarne?
3: Pred odhodom na dopust je dobro preveriti, ali imamo s seboj vsa zdravila kronične terapije in osnovne pripomočke z zdravili in prehranskimi dopolnili proti prehladu, prebavnim težavam ali alergijam. Pomembno je tudi, da ne pozabimo na zdravila, ki jih redno uporabljamo, ter da domačo lekarno redno pregledujemo in dopolnjujemo, zlasti pred prazniki in dopusti.
2: Poletje in čas dopustov sta pred vrati. Kaj svetujete glede potovalne lekarne?
3: Pred odhodom na dopust je dobro preveriti,

0: pogostejše težave na poti, kot so prebavne motnje ali sončne opekline. Nekaj minut priprave pred odhodom nam lahko prihrani veliko nevšečnosti na dopustu.
1: Kaj bi bilo za konec glavno sporočilo poslušalcem?
0: Glavno sporočilo je preprosto. Domača lekarna za vsak dan, dežurna lekarna za nujne primere. Če pravočasno poskrbimo za zalogo osnovnih zdravil in pripomočkov, ter se na dopust ali praznike dobro pripravimo, bomo pripravljeni na večino manjših zdravstvenih težav. Dežurna lekarna pa bo tako ostala dostopna tistim, ki jo v danem trenutku zares potrebujejo.
2: Zasavske lekarne svetujejo.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo

0: bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Čili Pip. Novice na radiju Aktual Kum.
2: Vrtovec in Kumer o primopredaji za čim manj energetskih kriz. Predstavniški dom kongresa kljub nasprotovanju Bele hiše potrdil pomoč Ukrajini. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko prinaša oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: Aktual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3 1 2 3 0 7 6 6.
3: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
5: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
6: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
7: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
8: Ja, pa se še ni stara.
7: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
8: A res?
7: Nizke cene, super pokusti.
9: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
10: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
11: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
12: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Prometna nesreča je na podravski avtocesti iz smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica. Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Še te oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Tokrat bomo že malce pogledali proti počitnicam, ampak ne samo proti morju, spanju do desetih in prostim dnevom. Govorili bomo tudi o počitniškem delu, ki je za marsikaterega dijaka prva prava izkušnja z odgovornostjo, delovnikom, sodelavci in seveda tudi s prvim resnejšim zaslužkom. V prvem delu oddaje se nam bodo pridružile dijakinje srednje šole Zagorje. Z Evo, Arijano in Sanjo, dijakinjami drugega celetnika, bomo preverili, kako mladi gledajo na počitniško delo, kaj jim to delo prinese in zakaj je lahko dobra izkušnja tudi za naprej. V drugem delu oddaje pa potem gremo še v Zasavske mladinske centre, najprej v Trbovlje, kjer bomo preverili, kaj za mlade pripravljajo v prihodnih dneh, potem pa še v Hrastniškega. Več pa takoj po naslednji pesmi.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi je dijakinja Eva, ki obiskuje drugi letnik srednje šole Zagorje. Smo na pragu šolskih počitnic. Eva, kako ti stojiš s počitniškim delom? Kaj vam počitniško delo omogoča in zakaj je dobro, če se mladi vklopite v proces samega dela?
2: Počitniško delo dijakom in študentom omogoča, da si prislužijo nekaj denarja, krati pa pridobijo tudi prve delavne izkušnje. Mnogi delajo v trgovinah, gostinstvu, skladiščih ali na različnih prireditvah. Takšno delo mladim pomaga razvijati odgovornost, samostojnost in organizacijo časa. Poleg tega spoznajo, kako poteka delo v resničnem delovnem okolju in kako pomembni so dobri odnosi med sodelavci. Čeprav je delo med počitnicami lahko naporno, prinaša veliko koristnih izkušenj, ki pridejo prav tudi kasneje do življenja. Zato se vsako leto veliko mladih odloči, da bodo del kvalitete namenili delu namesto popolnemu počitku. Po mojem mnenju je to dobra odločitev, saj mladi pridobijo občutek odgovornosti in postanejo bolj samostojni.
1: V nadaljevanju se nam pridruži tudi dijakinja Arijana. Z njo bomo preverili, kje so plusi in kje minusi počitniškega dela.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: 6 se družimo z dijakinjami srednje šole Zagorje. V naši družbi je tokrat dijakinja Arijana. Arijana, danes se pogovarjamo o počitniškem delu, o tem, zakaj je počitniško delo za mlade pomembno, kaj mladi s tem delom pridobijo in tako naprej. Arijana, kaj torej ti praviš, kje so plusi in kje minusi počitniškega dela?
2: Počitniško delo ima številne prednosti, vendar prinaša tudi nekaj izzivov. Največja prednost je seveda zaslužek, saj se lahko mladi sami financirajo počitnice, vozniški spit ali druge želje. Poleg tega se naučijo komunicirati s strankami, sodelovati v ekipi in reševati vsakodnevne težave. Po drugi strani pa je iskanje primernega dela včasih zahtevno. Nekatera dela so fizično naporna, druga pa zahtevajo veliko potrpežljivosti. Mladi morajo tudi usklajevati delo s prostim časom, da jim ostane dovolj časa za počitek in druženje. Kljub temu večina tistih, ki imajo izkušnje s počitniškim delom, pravijo, da so se veliko naučili in pridobili dragocene izkušnje, ki jim bodo koristile pri nadaljem izobraževanju in kasnejši zaposlitvi. Menim, da so te izkušnje pogosto enako pomembne kot sam zaslužek, saj se človek skozi delo veliko nauči o sebi.
1: Takoj po naslednji pesmi bo z nami še dijakinja Sanja, z njo se pogovarjamo o tem, zakaj je počitniško delo za mlade dobra izkušnja. Ostanite blizu.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Sanja, zakaj lahko rečemo, da je počitniško delo dobra priložnost za mlade?
2: Za konec lahko rečemo, da je počitniško delo odlična priložnost za osebno rast in pridobivanje novih znanj. Mladi se skozi delo naučijo odgovornosti, točnosti in spoštovanja do upravljenega dela. Prav tako bolje razumejo vrednost denarja, saj ga zaslužijo z vlastnim trudom. Veliko mladih po končanem počitniškem delu ugotovi, da so postali bolj samozavestni in samostojni. Seveda pa je pomembno, da med počitnicami najdemo ravnovesje med delom in prostim časom. Poletje je še vedno čas za sprostitev, druženje in nove dogodivščine. Delo dobro organizirano, lahko združimo oboje, koristne izkušnje in prijetne počitnice. Zato je počitniško delo za mnoge mlade pozitivna izkušnja, ki jim ostane v lepem spominu. Osebno menim, da bi moral vsak mlad človek vsaj enkrat preizkusiti počitniško delo, saj lahko na ta način pridobi dragocene izkušnje za prihodnost.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V prvem delu oddaje Utrip mladosti smo torej govorili o počitniškem delu. Z nami so bile dijakinje Eva, Arijana in Sanja, ki obiskujejo drugi C letnik srednje šole Zagorje. Slišali smo, da počitniško delo za mlade ni samo način, kako lahko zaslužijo nekaj denarja, ampak je tudi priložnost, da spoznajo, kako delo poteka, kaj pomeni odgovornost, kako pomembni so odnosi na delovnem mestu in kako dragocene so prve izkušnje. In prav to je mogoče najpomembnejše. Počitnice so seveda čas za počitek, čas za prijatelje in pa čas za proste dni. Ampak za marsikoga tudi čas, ko prvič naredi korak v svet odraslih. Korak, ki ni vedno lahek, je pa lahko zelo koristen. Po polurnem glasbenem predahu gremo še na teren med mlade. Obiskali bomo Mladinski center v Trbovljah in Hrastniku.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum. Festival Bogensperk.
2: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Prav tako bo zaprta cesta med Ravne na Koroškem in Dravogradom od 6. junija od 7. ure do 7. junija do 19. ure. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarug Supan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trbovlje bodo postale trgovski center Zasavja. Podražitev vrtca v Zagorju ob Savi ne bo posegla v žepe staršev. Danes bo deževalo, zvečer napovedane tudi plohe. Južni del mesta Trbovlje se je iz industrijskega spremenil v trgovskega, kjer trenutno prevladujejo Hofer, Pilon Center in Lidl. Trbovljski župan Zoran Poznič je že pred časom omenil, da je kar nekaj velikih trgovskih verig izkazalo interes za prihod v Trbovlje, tako, da bi na tem predelu res nastal pravi trgovski center. Pred dnevi je v pogovoru za naš radio to znova potrdil.
2: Pripravljamo tudi načrte in smo v zadnjih pogovorih tudi z Lidlom glede širitve samega Lidla, ker ga nameravajo razširiti, zgraditi pekarno in še kakšne druge spremljajoče objekte. In pa seveda tisto, kar že dolgo tli v mestu, da pripeljemo en obrat hitre prehrane med Pilona in Lidl. In potem seveda tudi nadgradimo tisto platformo, tisto ploščad nad Pilonom, za katero se zanimajo nekatere tehnične trgovine, med njimi tudi organizacije, ki skrbijo za vzdrževanje naših avtomobilov in pa seveda velike tehnične verige, tako da jaz upam na skorajšno dokončno rešitev, kaj bomo in kako bomo, in da se tudi začne drugo leto proces izgradnje še tega dela, da tako rečem, trgovskega centra. Trbovlje, kamor v resnici gravitira več kot 50 tisoč ljudi iz celega Zasavja, ker druge občine so, kar se tiče trgovske ponudbe, izredno podhranjene.
1: Višji stroški dela materiala in živil posledično vplivajo na cene vrtcev. Mesečni zneski plačil za vrtec so za veliko večino staršev že velika finančna obremenitev, kljub temu, da pri plačilih svoj delež krijejo tudi občine. Na zadnji seji so svetnice in svetniki občine Zagorje ob Savi imeli na mizah tudi predlog povišanja cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Zagorje, in sicer za 7,5%. Po sprejemu predloga je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan vodstvo vrtca obvestil, da razlika v ceni ne bo udarila po žepu staršev, ampak bo razliko krila občina, za kar bo do konca leta namenila, kot je na seji dejal župan, okrog 140 tisoč evrov. Dodal je še, da so to storili že drugič v tem mandatu. Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja 14. Skupna površina nepremičnine je nekaj manj kot 73 kvadratnih metrov, od tega dobrih 63 kvadratov predstavlja stanovanski del, h kateremu sodijo še balkon, nerazporejen prostor in klet. Izhodiščno ceno so postavili pri 127.500 evrih. Stanovanje pa bo predano tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Zainteresirani morajo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene.
0: Kum 24. Vreme.
1: Petkovo popoldne bo deževno, zapihal bo veter severnih smeri, temperature bodo tule pri nas okrog 16 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 12 stopinj. Čez dan pa bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami do 25 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur, pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
7: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
8: V akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto 6. junija pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
9: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
7: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
8: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
7: Fejst bo.
10: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
11: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
11: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj.
15: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Zaprta je tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6. junija od 7. ure zjutraj do 7. junija do 19. ure. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: Poslušate oddajo Utrip mladosti. V prvem delu smo se z dijakinjami Srednje šole Zagorje pogovarjali o smiselnosti počitniškega dela, o tem, zakaj je počitniško delo dobro za mlade, kje so izzivi in kje prednosti. Zdaj pa se odpravimo še v zasavske mladinske centre. Počitnice se namreč bližajo, zdaj je tudi čas, ko mladinski centri pripravljajo različne dejavnosti, druženja, dogodke in nasploh priložnosti za mlade. Dostavimo se torej v Hrastniku, še prej v Trbovljah. Takoj po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, kjer so že čisto počitniško razpoloženi. V naši družbi je mladinski delavec Kevin. Kevin, torej, kaj pripravljate pri vas v prihajajočih dneh?
2: Živjo! Prihajajo poletni meseci in ekipa ZMŠTE za vas že pripravlja aktivnosti na prostem. V torek, 9. junija, bomo na Open Clubu od 16. ure naprej reševali sobe pobega ter igrali družabne igre. Pridite nas obiskat, luštno bo. V sredo, 10. junija, se pa lahko pridružite našim prostovoljcem iz Španije, Italije ter Francije v turnirju balinanja na igrišču Partizan. Turnir se počne ob 18. uri, vljudno vabljeni. V četrtek, 11. junija, pa se nam pridružite od 11. ure naprej na delavnicah prekarnost in mladost. Na teh delavnicah bomo spoznavali delavske pravice, kaj pomeni prekarnost in kako do dostojnega dela. Delavnice potekajo v sklopu projekta z mladinskim delom proti prekarnosti mladih, ki ga sofinancira Evropska unija. V četrtek pa so pripravili aktivnosti tudi naši prostovoljci in sicer bomo iz starih oblačil izdelovali nova. Ustvarjalnica oblačil se prične ob 17. uri. Pridite ustvarjati. V petek, 12. junija, pa bodo prostovoljci izvajali aktivnosti v mestnem parku Trbovlje. Na prostem bodo namreč od 18. ure naprej barvali tote bage. Pridite si ustvariti vaš lasten tote bag in se podružiti. V soboto, 13. junija, pa nas obiščite na sejmu turističnih ponudnikov. Od 9. do 12. ure bodo na stopnišču med Delavskim domom Trbovlje ter ZMŠT, društva ter ostali predstavljali aktivnosti ter zasavsko turistično ponudbo. Vljudno vabljeni, pridite nas pozdraviti. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa sledi tekom tedna na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠTA vam želi vse dobro.
1: Gremo v nadaljevanju še v Hrastniški mladinski center, kjer je bilo pretekli vikend pestro z vsem dogajanjem v okviru festivala Rdeči revirji. Več takoj po naslednji.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Pretekli vikend so Hrastnik spet napolnili rdeči revirji, festival, ki v Zasavje že vrsto let prinaša umetnost, ustvarjalnost, ulično dogajanje, glasbo in pa tisto posebno energijo, zaradi katere mesto za nekaj dni zadiha čisto drugače. Takšni dogodki so pomembni tudi zato, ker mladim pokažejo, da kultura ni nekaj oddaljenega, ampak nekaj, kar se dogaja tukaj med nami, na ulici, v parku, v mestu, ki ga poznamo. V Hrastniku pa se dogajanje s tem ne ustavlja. Mladi, športniki in vsi, ki imate radi poletno druženje na prostem, ste lepo vabljeni na občinski rekreativni turnir v odbojki na Mivki. Turnir bo v nedeljo, prihodnji teden, 14. junija, na Štircu v Hrastniku pri tenis klubu Hrastnik. Igralo se bo 3-3, prijavnine ni, zato je to odlična priložnost, da zberete prijatelje, sestavite ekipo in se preizkusite na Mivki. Prijave ekip zbirajo preko spleta. Ob tem pa iz Mladinskega centra Hrastnik vabijo tudi v prostore dnevnega centra. To je prostor, kamor lahko mladi pridejo po šoli, med počitnicami oziroma takrat, ko si preprosto zaželijo družbe, pogovora, ustvarjanja ali pa samo mirnega kotička zase. Dnevni center ni samo prostor z mizami in stoli, ampak je kraj, kjer se lahko razvijajo ideje, sklepajo nova prijateljstva in kjer lahko nastajajo načrti za poletje. V Hrastniku torej tudi po festivalu ostaja živahno. Malce kulture, še več športa, druženja in veliko priložnosti za mladino.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: In to je bila današnja oddaja Utrip mladosti. V prvem delu smo z dijakinjami Srednje šole Zagorje govorili o počitniškem delu in o tem, zakaj je lahko za mlade počitniško delo dobra izkušnja, tudi če pomeni zgodnje vstajanje, nove obveznosti in pa malo manj prostega časa. V drugem delu pa smo preverili še mladinsko dogajanje v Zasavju, stavili smo se v Trboljah in Hrastniku, kjer se tudi v počitniških dneh obeta veliko priložnosti za druženje, šport, ustvarjanje in aktivno preživljanje prostega časa. Počitnice so pred vrati, zato naj bodo čim bolj vaše. Malce za počitek, še več za družbo in pa za vse izkušnje in mogoče tudi malce za prvo poletno delo. Z vami sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep pozdrav, do prihodnič.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Ta vikend bo zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote 6. junija od 5. ure do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Prav tako bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd od 6. junija od 7. ure do 7. junija do 19. ure. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0413 30 30 70 ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Vitalno zanjo.
1: Fizioterapevtka Anja Žibert, pozdravljena spet v našem studiu.
2: Živjo.
1: Tudi danes bova namenili minutko nosečnicam, kako se nosečniška masaža razlikuje od tiste klasične masaže.
2: Res je, pomembno je, da poznamo te razlike in v bistvu nosečniška masaža se od klasične razlikuje predvsem po tem, da je seveda prilagojena potrebam nosečnice, ženskega telesa v času, se pravi, nosečnosti, in pri nosečnicah upoštevamo to drugačno držo telesa zaradi rastočega trebuščka, pol večja občutljivost tkiv in pa dodatne obremenitev na hrbtenico in medenico, pa posledično tudi na noge. Tako da masaža je zato nežnejša, bolje usmerjena predvsem v to sproščanje nekih napetosti, lajšanje bolečin v križu, zmanjšujemo odtekanje ter izboljšanje tako splošnega počutja. In v bistvu pomembna razlika je tudi ta položaj med samo masažo, ker nosečnice običajno ležijo na boku ali pa v nekih posebnih podprtih položajih z blazinami, tako da je terapija varna in pa udobna za nosečnico. Pa pomembno je seveda, da masažo izvaja strokovno usposobljena oseba, saj je treba paziti na te določene prilagoditve in pa poznati vse kontraindikacije. In pravilno izvedena masaža lahko zelo pozitivno vpliva tako na telesno kot psihično počutje naše nosečke.
1: Kam se lahko obrnejo poslušalci, če želijo izvedeti več ali preizkusiti masažo?
2: Tako je, lahko se obrnejo na moj mail info@vitafem.si ali pa kar na telefonsko številko 041-241-414.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Mesec Logar je predal posle ministrstva za delo. Za zdravljenje 8-letnega Teja potrebujejo še 1,63 milijona evrov. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v Novica, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. V društvu William Julian zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov. Do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisoč evrov, so sporočili iz društva. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjela žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je v odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi. Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki so jo objavili danes. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v Alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Z večerjem v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
3: Ti Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
3: Ter Firbci.
7: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
12: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
13: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
14: Kar bo, pa bo.
13: 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.

0: Aktual Kum.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano AMD Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. AMD Trbovlje, že 80 let z vami.
3: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
4: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najkum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah z presežki za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so predmeti, zgradbe, dosežki ali ljudje. Recimo tudi več naj se lahko združi, ker le najbolj zagrizena tekačica se lahko odloči, da bo pretekla rekordno število maratonov enega za drugim. Če Rok Zupan in Nena Lužar zdaj na hitro samo rečeva, da je govora o več kot 21 tisoč kilometrih, ja, potem je to res najmaratonski dosežek. V nadaljevanju slišite več o tem, kdo, kdaj, kako in zakaj želi preteči največ zaporednih maratonov.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Največ zaporednih maratonov, koliko se jih da preteči, kaj pravite? No, to nas zanima vse skupaj danes, ker je veliko govora o Nemki Joyce Huebner, ki teče in teče vsak dan. Gre za projekt, ki ga je tekačica zastavila 1. junija 2025 in po njenem načrtu naj bi tekla vse do 8. oktobra 2026. Začela je v nemškem Helmstedtu in zadnji maraton, cilj pravzaprav jo čaka v Berlinu, 3. junija pa je s tekom maratonov že zmagala, saj je bila uradno razglašena za tekačico, ki je pretekla največ maratonov zaporedoma na svetu. Drži, nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in v tistem za en maraton že presegla dosežek Belgike Hilde Dozonje, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla 366-krat. A to še ni bila pika na i, saj je ob sprejemanju čestitk za ta rekord ponovila načrt. Končni cilj je v Berlinu, do tja je še 5000 km. Tako je, če si kot izziv postaviš 495 maratonov v 495 dneh, kar bo skupaj zneslo več kot 21.300 km. O tem, kaj pomeni odteči največ zaporednih maratonov, spet čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O maratonih, o teku in kdo je otekel največ zaporednih maratonov, o tem govorimo danes. Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner je že uradno tekačica, ki je pretekla največ maratonov zaporedoma na svetu, rekord je vzela Belgijki Hilde de Zonje. A ni še zabrisala tekaških copat v kot, Nemka teče že proti 370. zaporednem maratonu. Do absolutnega rekorda pa je še vseeno daleč. Tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med leti 2010 in 2012 pretekel 607 maratonskih razdalj zaporedoma. Joyce Huebner ima zelo dobro razdelan načrt kako do Berlina. Na njeni spletni strani je zapisano, da običajno kilometer preteče med 5 minutami in pol in 6 minutami na ravnih odsekih. Ob dobrih dneh ali primernih odsekih je tempo lahko hitrejši med 5 in 5 minut in pol za kilometer. Začrtane so tudi pauze nekje približno vsakih 6 do 8 kilometrov, večinoma pa na 7, 14, 21, 27, 34 in 38 kilometrov, ko si vzame kratek odmor, da kaj spije, poje, se malo umiri in zbere misli. Tak podvig zahteva tudi dovolj obutve, kot je objavila sama, je imela 1. februarja 2026 skupno 27 tekaških copat. Menjavala jih je vsak dan, da si vmes opomorejo ne samo njene noge, ampak tudi copati. V povprečju je en par nosila približno 900 kilometrov. Kmalo še kaj o teku maratonov, vsak dan več dni, več kot leto dni.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri maratonskem teku maratonov. To ni nov naziv posebne discipline, gre bolj za preizkus zmogljivosti. Vsak dan oteči nekaj več kot 42 km je, ustavite po želji. Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner pa je ob začetku tega projekta zapisala citat Alberta Einsteina: "Definicija norosti je početi isto stvar znova in znova in pričakovati drugačne rezultate." Njen cilj je oteči 495 maratonov, to pomeni 495 dni teka, 2059 nemških mest, 21312 km. Seveda je vse razdelano, red, disciplina in rutina so osnove. S tekom maratona začenja vsak dan ob 9 zjutraj, izjema je le poletje, ko se na maratonski tek podan že ob 8. Glede na projekt lahko z njo otečejo kakšen kilometer ali dva več tudi ostali tekači oziroma podporniki. Ultramaratonka Joyce Huebner pravi, da ta njen projekt ni tekmovanje, temveč osebni izziv in skupnostni projekt. Se želi pokazati, kaj je mentalno in fizično mogoče in tudi motivirati ljudi, da sami postanejo aktivni. V nadaljevanju sledi še nekaj o maratonih, ki si sledijo vsak dan.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O tem, kaj pomeni oteči največ zaporednih maratonov, smo govorili danes. 495 maratonov, to je 21.312 km in to želi oteči do 8. oktobra 2026 Nemka Joyce Hübner. Ciljna črta je na olimpijskem trgu pred olimpijskim stadionom v Berlinu. Ženska je vsak dan bližje cilju, a ni recimo vsak dan tisti, ko lahko ljudje z njo tečejo in jo podpirajo. Sama je tekla aprila na svoj rojstni dan, prav tako si je za dneve miru izbrala ponedeljke. Tu lahko Rok Zupan in Nena Lužer rečeva le kapo dol, tudi mi si ponavadi izberemo ponedeljke za svoje. To je vedno dan, ko začnemo na novo, a ponavadi do srede že rečemo, bomo drugič. Maratonsko pa se nam vleče kdaj že sam ponedeljek, ki ima po fajn vikendu preveč ur.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšno ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
9: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
10: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
8: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
9: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
8: Fejst bo.
11: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
12: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
13: Danes bo pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne krajevne padavine. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Jutri bo čez dan sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je gneča med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, ter proti Kopru med Uncem in Postojno, ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. V smeri Kopra je gneča od Kozari proti Vrhniki. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora je gneča med prehodom Šentil in priključkom Maribor-Sever. Na gorenski avtocesti v smeri Avstrije je gneča pred predorom Karavanke ter proti Kranju. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam je gneča med razcepoma Koseze in Kozarje. Gneča je tudi na cesti Padna-Koper ter Lucija-Izola. V vseh gnečah naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Piknik tega poletja.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0431 30 30 70 ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja Picasso.
2: Novo na aktualu.

0: stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi, pri čemer je dodal, da bodo tudi pod njegovim vodstvom poskrbeli, da bodo ljudje varni. Novi notranji minister Franci Matos pa je prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Napovedal je tudi poseg v plačni sistem.
1: Težko govorim o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
0: Šiitsko gibanje Hezbolah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonom, če se bo z zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je sporočil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbolaha Nabih Berri. Njegove izjave sledijo dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Hezbolah je že v četrtek dogovor zavrnil in pozval k umiku izraelskih sil iz Libanona. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Če se vam slučajno danes spi, niste edini tekom dneva. In kdaj nas bo vreme, ki je bolj zbudilo tami?
5: Ne vem, kaj se naspimo.
4: Kaj se naspimo. Pa še nekaj kitici, mami, prosim.
5: Ja, prav zares, oba zdihava tukaj, da se skoraj morava pogovarjati z rokami,
4: ja.
5: Ker ima ga usta večino cajta odprta in ne gre glas.
4: Saj slina. Ja, no, vendar lepa prihajajo boljše dnevi.
5: Vendar lepa ja. Prihajajo tudi boljše temperature. No, zvečer bodo še nastajale posamezne plohe, na to se bo vreme postopno umirilo. Temperature po noči od 10 do 15, ponekod se bo zgodila oziroma bo nastala. Dala megla, jutri bo večinoma sončno z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
4: Imamo pa zaprt vozni pas Primorske avtoceste, tako da bodite budni za volanom. Proti Ljubljani pa sploh med Senožečem in Nanosom je tale okvara vozila in zaprt vozni pas Primorske avtoceste. Zastoje imamo marsikje, Primorske avtoceste jih ima v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike. Med Uncem in Postojno je tudi zastoj in med Logatcem pa Ljubljano na več mestih. Štajerska avtocesta, tukaj imamo v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever zastoje in proti Mariboru med počivališčema Tepanje pa Polskava. Gorenjska avtocesta, no tukaj pa v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke, na Ljubljanska zahodna obvoznica jih ima v besmeri med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Lesce, Bled in Padna, Koper, kjerkoli se le da pa ne pozabiti na reševalni pas, ker reš marsikatero stvar. Radar je na relaciji dol je Belca in zdaj, če malo posnemamo vidovitega Milana, zaprta je hitra cesta v besmeri med Vipavo in Ajdovščino, tako bo namreč za vikend od tele sobote zdele ob 5 zjutraj pa do ponedelka 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalki. 0813 02, če lahko napoveste tudi kakšno radarsko kje.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, ki pa so vsi, jaz jih ne vidim. eni na dopustu, eni pa pakirajo za na dopust, tudi Tami se kmal pridruž, ampak dajmo najprej tale glasben dvoboj, ker diši po, je v bistvu, kada bi bili že z našimi aktualovci na Pagu, malo pokono bi diši. No in gremo malo tole do konca zvohat.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ker na eni strani imamo nekoga, ki je že v konobi, na drugi pa enega, ki kliče na takare v konobi. Tam ide ti začne.
3: No, jaz imam Basija in konobo. Zanimivost, Luka Basije s svojimi dalmatinsko obarvenimi pesmimi postal eden res redkih slovenskih izvajalcev, ki je dejansko uspel na tem zelo strogem in kritičnem hrvaškem trgu. Valjda, toliko dobrih, ki jih oni ponujejo, pa da sprejmejo še kakšnega soseda, kar malo verjetno, ampak mu je uspelo in priznajemo si, poletje je konoba skoraj drugi dom.
1: Bodo dovolj za zdaj, vse ostalo ponedeljek, če bo le zmagal. Drugač pa no, pa bom jaz stavil na nekoga, na eno živo legendo, ki konobaru naroči rundo za svirače. Ideja v bistvu za tale naslov je Duško Lokin dobil v bistvu na enemu večeru, ali pa dajmo raje reči, zjutraj po enemu večeru, ko je družba glasbenikov večkrat plačala pijačo in Duško je legenda zabavne glasbe, ta pesem pa ima v bistvu vse, kar mora biti prava dalmatinska fešta, se pravi glasbo, društvo, ja no, sej tudi tako poprav in ene par kratkih zapetnikov.
3: To jaz podpiram. Del smo, zmer smo razdeli tega.
1: Da malo kar uspuca, ne, da bojo lažje zapojejo. Ja, brez muzikantov konobi in ben na pleše, pa tako so razposajeni boljše se pleše.
3: Ja, in brez konobe ni fešte, tako da težka bo, ampak hvala Bogu je dosti tajta za razmisliti.
1: To je res. Pejte v konobo, pa malo razmislite, a ste bolj za konobo, ali pa konobar v rundu za svirače. Glasujte na Radio Aktualna, pika.si, Facebook, pa Instagram, pa dobro zberte, ker če ne samo po stran gleda, v ponedeljke v konobi.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Ja, vajna ljubezen Žano do mornarjev do zdele.
3: Ja,
1: sve bi se, ja sej, magazini in naj se zgodi 14. stretjo v popodnevu, Pop'n'Rollu na aktualu. Gremo magazini, 3, 2, 1,

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual.
0: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si. Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
0: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V petek, 5. junija, ob 20. uri vabljeni v teniško dvorano Amado Trbovlje na veliko jubilejno zabavo s skupino Mambo Kings. Pridite na večer odlične glasbe, plesa in praznovanja. Praznujte z nami. Amado Trbovlje, že 80 let z vami.
3: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.

0: No, zagotovo, če ne do zdaj, je pa zdaj ena od najinih kolegic, sodelavk in prijateljic začela z vikendom. Absolutno. Milka, lepo zdrav, drugač pa vsi, ki že obožujete tajči, še več je bo, ampak najprej nekaj o še več sonca.
1: Ja, res je, prihaja strpno. Kar bo prišlo. V tem trenutku imamo v Lenartu in Jesenicah 13 stopinj v Kamniku in Slovenski Bistrici 14, v Prevaljah 15, v Velenju in Dragovo gradu 16 stopinj v Gornji Radgoni, pa tudi v Hrastniku 17, v Semiču in Ivančni Gorici 18, v Portorožu pa še vedno 20. Današnje oblake in dež bo zvečer počasi
0: pojedlo jih bo. Kdo, ni važno. Sam da jih bo. Sladkorna pena, ne?
1: Nebo bo začelo odpirati modro poglavje. Poglavje. Po noči se bo delno zjasnila, po nižinah pa se lahko zadrži megla. Temperature bodo nekje od 10 do 15 stopinj. Jutri bo precej sončen in prijeten dan s temperaturami do 26. Nedelja in ponedeljek ostajata večinoma sončna, poleg tega pa bo vsak dan še nekoliko topleje.
0: No, na cestah ne bo tako poetično.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Da srečno začnemo tale vikend, nam pomagajo iz AMZS informacijskega centra, tako da gospod Progar, beseda je pač vaša.
4: Dober dan, z vami Matjaž Progar. Promet je danes močno povečan iz smeri Primorske proti notranjosti države in naprej proti Avstriji. Na primorski avtocesti se med Senožečami in Ljubljano zaradi zastojev na več odsekih vožnja skupno podaljša za približno uro in pol. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti v okolici Postojne in Vrhnike. Na gorenjski avtocesti se med Ljubljano in Kranjem potovalni čas podaljša za 20 minut, pred predorom Karavanke pa je kolona vozil dolga 3 km. Proti Primorski so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana center do razcepa Kozarje in naprej do priključka Vrhnika proti Kopru. Opozarjamo še na popolno zaporo Vipavske hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino v obeh smerih, ki bo trajala od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo pa bo zaprta tudi glavna cesta med Ravnami in Dravogradom. Vsem voznikom želimo baren in miren konec tedna.
0: Najlepše hvala, gospod Progar, in lepo zdravam za seju. Tudi vam lep vikend, dodam samo še radarsko, ki ste opazili na relaciji Dolje Belca, če pa še kje, pa da skrb pokličte. Nič ne stane, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: v dvoje.
1: Je zapel Jure Brkljača in to je še zmeraj vaš aktual, čeprav mogoče glasu ne prepoznate. A če greste pa na prav konc po firbcat, vam pa firbec loh za dons oziroma že dons prinese najboljši paket za poletje.
2: Ne bundi, ne bo kar skrivnosten, jaz vam pa direkt povem, da je firbec jaka na Instagramu in Facebooku, kjer se igramo izziv.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: Zlatorogov ruzak.
2: Vi pa samo všečkate, komentirate in sreča se vam nasmehne po 18.
1: Ja, pravno, pa če je tako na samem začetku galame, ki je v družbi Pumpe in Planinske zveze, z nami jutri na nanosu, pri Vojkovi koči se v bistvu zvrstijo potem že omenjeni. Ja, no, seveda imamo zraven tudi Tila Čeha. In še Metuljčico.
2: Tega se bo spomnil.
1: A ne? A bilo na Emi ta,
2: ne? Ema je bila, ja.
1: Saši se je, imam že kar karjero, Madonna, babenca. Tako da kakšno in kupo še energije, jutro boste zvedeli.
2: Sem šla pa še enkrat vreme preveriti. Zjutraj se je vsem treba toplo obleči, ampak drugač pa sončna očala in krema z SPF-om sta obvezna oprema za jutri.
1: No pa, obvezno, vrhunsko. To bo nanos zagotov od 9.30 do 14. Vse bo naše.
3: Gremo ribe prav vsi.
5: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang gažgal tudi firci.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Festival Vogelsberg.
6: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos, Radler Kola samo 89 centov, Kokta samo evro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Pazi, pazi, pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: Hello.
13: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hello.
14: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
15: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica SLS Tina Bregant je ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri iz kvote SLS je izpostavila državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause. Bregant se je zavezala, da bodo v SLS vladi, v kateri so ostali brez ministerskega mesta, tam pomagali po svojih močeh tam, kjer je tudi strokovnost na mestu. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v Evropski uniji je stopnja ogroženosti zelo visoka. Čeprav napitnine na Hrvaškem niso obvezne, jih gostinsko osebje zelo ceni. Nemški portal je objavil priporočila, koliko znaša običajna napitnina. Svet24.si povzema, da je v restauracijah napitnina približno 10% vrednosti računa. Če je bila storitev nadpovprečna, se gosti pogosto odločijo tudi za višji znesek, ki lahko doseže 15% računa. Pravila so v kavarnah nekoliko bolj sproščena, gosti običajno račun zaokrožijo navzgor ali pustijo drobiž. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so

0: državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati. Želimo vam lep petek, ostanite še naprej v naši družbi.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
1: Vse povsod.
3: Sonček, jutri, takrat, ko mi čez hribček gremo vsi skupaj, do takrat pa še malo zdržimo, oziroma se bo malo več stiskal, tam mi prevzem vreme.
4: Začetek me je spomnil na neko pesmico iz osnovne šole.
3: Sonček, čez hribček gre.
4: Ja, no, vreten.
3: Pa že gre, pa za vode gre pa luna, ali kva?
4: Ja,
3: ne, no, glavno. Ne, težka otroštva, ne, panike. Gremo mi raj tukaj in zdaj, kaj nas čaka.
4: Kaj nas čaka. Zvečer že nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo. Po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, marsikje pa se prebudimo zjutraj umegljeno jutro. Sicer pa jutrišnji dan, kot je že Bundi povedal, sončno z nekaj oblačnosti, temperature čez dan do 26 stopin. Ko mi čakamo jutrišnji pohod?
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Ja, in gremo še vikendu in novim zmagam naproti. Če kje najdete moj glas, tudi nič 80-13, nič dve, drugač pa zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozarje, smeri Viča proti Brezovici, zaradi okvare vozila je tako, pa zastoj na Primorki, v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano pa Domžalami. Gorinska avtocesta ima zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke med Kosezami in Vodicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepom Makoseze in Kozarje, na južni pa proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, kjer je le mogoče, naredimo in držimo reševalni pas. Drugač pa še ena napoved, ta vikend bo, torej tudi tole noč, v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, se pravi od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj zapora, torej v obe smeri na hitri cesti, bo pa seveda po regionalki urejen obvoz, tako da no panic, it's organic. Če najdete kakšno radarsko policijsko, pa sam povejte, kje je, na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderman.
1: Ja, tudi tisti, ki niso živijo, ja, živijo najprej, ko ja, bodo malo likani, 10:40. Tisti, ki fizično niso tukaj, so z nami tukaj, ker pač počasi se odpravljamo proti Pagu, ne z vami, aktualovke, aktualovci, tole noč se odrine, tako da mi dva branva vse štiri stene, oziroma mava zdaj ene največje uspešnice vseh časov za vas prštima, ne? Tale je prva, kot samostojna Slovenija, šla na Eurosong.
2: Še vedno ena mojih najljubših pesmi.
1: Ej, podpišem kadarkol.
2: Res.
1: In danes pa še zato, ker je prav...
2: Tak dan.
1: Mislim, tvoja napoved, ja, vremenska.
2: Ja, tak dan, ja. Pa kaj še prihaja, tale kombinacija. Tele bi pa tudi rada, ki kdaj uživo vidna pri nas.
1: Predvidevam Dalmatino.
2: Dalmatino, ja, te seveda, ja. Dalmatino ti.
1: Ka Oliver je skos pri nas.
2: Tako, tako. A, v glavnem, ja. So pa tudi eni v nadaljevanju, ki pa so še več kot uglasili.
1: No, pak je pa dejansko to tvoja jutrišnja napoved.
2: Ja, pravzaprav, ne? Prav, ja, ne. Kot ti to bolj slediš, kaj jaz. Še dobro, da me poslušaš?
1: A ne?
2: Modro nebo jade.
1: Ampak najprej pa Fešta in Bruno Rački. Pa pejte malo na Instagram pa Facebook pogledat, kako je bilo lušno, ko je zjutraj zapel uživo v našem studiu Eno od Škugorja. Ampak gremo lepo po vrst. Najprej gremo uživati, zato ker si to zaslužimo in ker je petak.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
3: Novo na aktualu.

0: Aktual KUM.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
1: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
1: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem?
9: Skok s padalom?
10: Skok čez plot?
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: jutri ga zagotovo imamo obljubljenega, hotel Modro nebo v Kingstoni, in to na kar nekaj metrih. Že drugi letos nam bo, drugič letos nam bo šla po glavi za navkrebar tale, pa se drgač.
1: Teh dveh zadev povezala, torej tole pesem in to, da je zdaj že 17 uspešnih hribovskih sezon za nami in ves ta čas v to lepo pohodniško zgodbo verjame tudi Planinska zveza Slovenije.
0: Ja, se pravi, jutri gremo v hotel Modro nebo, ki v prevodu pomeni že drugi vrh letos.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
0: Vojkova koča ima res eno najlepših prizorišč in je kar konkreten vzpon, ampak zato smo pa za vas pakirali tudi dodatne beljakovine, da boste res 1, 2, 3 na vrhu in čim manj zmatrani. Ob 9.30 se namreč orang začne.
1: In to kako začne? Na zdrevjem obdan jasi se na odru zasliši petje Čeha, pa njegove majde recimo, pa firpcev, pa njene mandoline vsa še lendero.
0: Ja, pa vaše petje bo tudi slišati, pa ples, ne, konc konco znamo tudi glasno zaplesati. Nujna oprema bo seveda tako, k pohodni čevli, tudi kakšen korak, polke, pa kakšnega bolj, ko bi rekel, elektrodens ritma. Za hidracijo hrano je poskrbljeno, kot ste navajeni, vam pa za dodatno zalogo lahko priskoči Jakac iz Firpcev na pomoč, ki upravlja izziv Zlatorogovem Ruzak, kot ko da še vidite na Instagram in Facebook in Jakac vas tudi vab za jutr.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Čija si? Donos malo dežja, jutri več od sonca. Tam ima pa dokaze.
1: Tam ima dokaze, ja. Marila je mokra, tako da imam dokaz, da danes je nekaj več dežja. Sicer pa v tem trenutku temperature takele. Lenart, Jesenice 13, Kamnik, Slovenska Bistrica 14, Prevalje 15, Velenje, Dravograd 16, Grosuplje 17, Semič, Ivančna Gorica 18 in Sečovlje 20 stopinj. Zvečer bo še nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo, po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, marsikje bo nastala megla, jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti in temperaturami do 26 stopinj, nedelja in ponedeljek pa postrežeta sončnim in zelo toplim vremenom.
0: Zaprt imamo vozni pas na pomurski avtocesti, tako da previdno zaradi okvare vozila, ki se je zgodila proti Mariboru pred predorom Cenkova. Zaprt je pa prihitevalni pas tudi na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, tudi okvara vozila, ja. No, pol pa ne gre za okvare vozila, pač pa za klasične popodanske zastoje oziroma pred vikendom, ki bo lep. Na primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ljubljano in Žalami, na Gorenjski v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, potem pa Ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri, med razcepom Goseze in Kozarje, južna obvoznica proti Malencem, med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in kjer se da nepozabotni reševalni pas. Bo pa tale vikend že tole noč, oziroma ni več zdaj noč, ker je v peti zjutraj že dan, ampak ja, v obe smeri bo hitra cesta med Vipavo in Ajdovščina zaprta in sicer od jutri, se pravi tišne sobote, od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz vas čas bo po regionalki. Če najdete kakšno radarsko v tem petku, pa povejte. Ali pa daš, no tak, da uvira prometne, se za ostale dežje nas ne zanima, ki je toliko vrst. Nič 80, 13, nič 20.

Kupon E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Beki, pisarovička naša, dolje na koljena poje, ja. Čeprav, jutar bomo peli čisto obratno pesem. Pa ne bo to samo pomnik, da jutar jo ne pozabit prid pogledat, pa ne sam Saške, še eno lepotico na kolenju, na vseh štirih, no da bo poreč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Zdaj se že dala nekaj, pa dala čez, no.
0: Jo, nekaj
2: kilometrov je naša Dačja že dala skozi, tako da jih umazanih gum nikakor ne gre zameriti. Vseeno pa dobite dober občutek, kaj vas lahko doleti na koncu sezone Laško gremo v hribe.
0: Ja, se veste, tako kot mi, Dačja je praktična, funkcionalna, eko, za vsak teren 4x4 in nikoli ne jamra, ne glede na vaše želje za vikend pobeg.
2: Tako kot bi Žana rekla, 16-ma.
0: Ja, 16
2: pogodma, ja. Vam da novo Dačjo ob koncu sezone vam podari vsaj za 10 dni.
0: Ja, nekomu izmed vas, ki se boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, tako da jutr ne se nujno moramo videti, ne samo, da se moramo, nujno se moramo videti na nanosu, ker tudi to se potem šteje za to, da boste ambasador in da na koncu odpeljete Dačjo, kamer boste želeli. Mi smo pa drugač gor na nanosu od 9.30 naprej.
3: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Posluš, je tvoja šetko vroča?
4: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
5: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Tim.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kaj tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovske ukrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno, v skladu z našimi nacionalnimi

0: interesi.
1: Nekdani britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred odvzemom nazivov je živel v dvorcu s 30 spalnicami, za katerega je plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem 3 hiš, ki so bile del obsežnega posestva. Praksa naj bi bila sporna zato, ker bi moral to vrstne prihodke dobivati javni sklad, ki upravlja s premoženjem kraljeve družine. Skupina študentk in študentov je minulo noč preživela na prostem v naravi pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v sodelovanju s slovensko vojsko organizirala tečaj preživetja v naravi. Zanimanje je bilo po navedbah organizatorjev presenetljivo veliko, še posebej pri ženskem spolu. Udeleženci so pod vodstvom pripadnika slovenske vojske Zdravka Gregla med drugim spoznavali postavljanje šotorov, netenje ognja na različne načine in pripravo hrane v naravi. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Povsod.
11: Vreme se bo pa kar na redu.
12: Ja, se pa boja.
11: Bo.
12: No, sicer v tem večeru še ne, bodo še posamezne plohe, na to pa se bo začelo delati vreme. Po noči bodo temperature nekje med 10 in 15, ponekod bo nastala megla, jutri bo precej sončno, z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
11: Seveda previdno, ceste so spolzke zaradi vremena, se je zgodila pa tudi prometna nesreča in zato je na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami prometna nesreča in oviran promet. Zaprt je vozni pas po Murske avtoceste proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Pa imamo pa še zastoje, teh je sicer manj, kot jih je bilo tekom popodneva, pa vendarle Primorska avtocesta v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, potem na Gorenjski avtocesti, če greste proti Avstriji, pred predorom Karavanke je zastoj, pa Ljubljanska zahodna obvoznica, ta jih ima proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in na južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence in potem naprej po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap, kjer se le da, ne pozabiti, reševalni pas rešuje življenja. Ta vikend pa tole spet govorim noč, ampak v bistvu bo že jutro, o 5 zjutraj bodo med Vipavo in Ajdovščino hitro cesto zaprli in tako bo stalo vse do ponedeljka do 8. junija, torej do 5. ure, obvoz bo pa po regionalki. Sicer pa ni radarjev ali policijskih kontrol, razen če jih vi upaste, pa le povejte, kam so se dali, ali pa če kje tok dežuje, da res težko voste. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pa počas.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo, 12:05, z aktuala. Anita da jo je preklicala, je rekla, dej, danes bomo pregnali dež in nujno povejte aktualovcem, da ne pripravijo kakšne sončne, kakšne take carske komade.
2: Smohnemo, je to treba res poudarjati, ker aktualovci vedno pripravite najboljše možne komade.
1: Zdaj, razen če je mislila, da mora biti carska v smislu carice,
2: ja, recimo...
1: Zdaj, če mislim, da Tanjo Žagar zdaj oba, mi dva jo bova že zavrtela čez nekaj trenutkov, no, tako da lahko jo pa ponovimo na 18. Ta malo problem, ker pa itak je pa carica. Ne?
2: Carica je pred petkova galama, je tista stari, ki izpolni tudi najbolj nemogoče želje.
1: In jih bo danes in jih bo jutri na nanosu, tako da, ampak že danes jih pripravite, pejte na Facebook in aktualo Facebook, logično, in napište vse, kar vam srce poželi, pa pa mi dodrživa tačke, pa dava za kakšen vudu obred, da se vam bo vse uresničil.
2: Dava.
1: Če pa kaj, dava. Dava pa.
0: Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.
3: Odkud?

0: Temu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
5: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
8: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: tančimo tako lepo laže. Seveda, da je še zmer naša carica. Ja, Tanja carica. Zadnji poziv, da se dons, da še dons dobite municijo za jutri za uhribe.
1: Pa sparjatli pejte, ker boste sicer kumi neseli vse skup.
0: Drži.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Ja, Firpčev jakec vam lahko zrihta velika, ampak res ogromen darilni paket. Laško, sam hitro pejte na aktualov Instagram, Facebook ali pa na spletno stran in malo pokomentirajte no njegov izziv za trogo po ruzaku.
1: Je pa poleg Firpcev na našem odru na nanosu za pričakovat še Tila Čeha in največje med vsemi zvezdami.
0: To bo noro, to bo divje in predvsem bo ful lepo.
1: Ampak, a veš, ne smemo pozabiti na še nek način moja izvajalca iz Laško glasbenega poligona, Kiki Flaja in Jacksone.
0: Jutro od 9.30 do 14. Kje in kako? Ja, kaj povej nam, no?
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal tudi firci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: tara pana bend, ja nič. To je tvoje sločenca. Povej.
1: Divno bo tudi vreme.
0: O, bo.
1: No, v tem trenutku pa vsem tistim, ki imamo raje nižje temperature, tudi divno. Namreč v Žalcu in Mežici 13, v Rušah, Radovljici in Zagorju ob Savi 14 stopin, v Domžalah in Ormožu 15, v Metliki, na Ravnah, na Koroškem in Trevnem 16, v Lendavi 17, v Ankaranu pa 21. Zvečer bo sicer vreme še malo godrnjalo s kakšno ploho, na to pa se bo vendarle spravilo v boljšo voljo in tudi vse nas. Po noči bo nekje med 10 in 15 stopin, po nižinah pa se lahko zadrži megla. Jutri bo sončno in prijetno s temperaturami do 26 stopinj, no za nedeljo in začetek tedna pa vremenoslovci napovedujejo večinoma sončne, torej urice in vsak dan še kakšno stopinjo več.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Najprej nesreče, promet je uviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, tudi nesreča, ne? In potem okvara vozila na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova. Primorska avtocesta ima še zastoje v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti podoben šmoran v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na zahodni ljubljanski obvoznici pa zastoj proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseza. In tam, kjer se le da, ne pozabite reševalni pas, to bo veliko pomagal. Zaprta bo tole noč oziroma jutro naša hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino. To pomeni od 5. ure zjutraj, torej jutro, ki prihaja, pa do ponedeljka 8. junija do 5. ure, vmes bo pa obvoz zrihtan po regionalni cesti. Če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual kum.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
5: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
4: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke, oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
7: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
4: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
7: Fejst bo.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Narejen za moja ušesa.
10: Narejen za moj dan.
2: Aktualno.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Dobar dan in dobrodošli. Danes še dež, jutri pa sonce. Ampak v bistvu imamo danes že tudi sonce, kajti iz osrednjega belo-zelenega studija se oglašava oba nasmejana, Dan in Anita.
5: Dobar dan in lep pozdrav.
4: A ne? Kašen teden je za nami, vsi smo balone jahali in prepevali tako naprej.
5: To pa je enih verzij,
4: a ne?
5: Kako smo jih jahali.
4: Joj, prav neverjetno. V glavnem, dobro dan in dobrodošli, petek kot petek, med 18 in 20 uro, ponovno skrbiva za najboljši ritem, najboljšo energijo, največ veselja, glasbene želje, čestitke in pozdrave. Kako do njih, mami gošte, kako do njih?
5: Z enim preprostim klikom, jaz verjamem, da imate zdaj v roki, v žepu, skratka nekje v bližini vaš telefon, klik na aktualov Facebook profil pod najno objavo, že zelo hribovsko, a ne?
4: Ja, jutri gremo v hribe, jutri gremo na nanos.
5: In v komentar pod objavo zapišete vašo glasbeno željo.
4: Evo, komaj da čakava.
5: To je tudi balon.
4: Tudi balon, čeprav bova z balonom začela, ne bova popuščala, kar takoj bova postavila temelje, kako se zagre, da drživa ritem, da razpihnemo te oblake, da sonce posije, ker ne nazadnje se je v ponedeljek začelo poletje.
5: Ja, tako prvega.
4: In je to prva.
5: Prva meteorološka galama.
4: Poletna.
5: Tako,
4: poletna.
5: Tako.
4: Zato držimo ritem in za začetek pesem, ki je obnorela cel, cel ta področje, na katerem se nahajamo. Ampak mora že tako biti.
5: Ja.
4: Ne. Lahko bi malo zapela zrave, recimo.

0: Niki, Niki ima nekaj, kar ste hotela komentirati.
1: Mislim, se nimam kaj komentirati.
0: Mislim, da balon so se zgled tudi mi dva usedla.
1: Ja, tudi smo se usedla in šla za tistim, da pravim balonom.
0: Ja.
1: Original.
0: Ja. Hop, hop, hop, hop. Mislim,

0: Dandon. Torej, viralni hit leta tudi na aktualu, ekskluzivno v Galani. Ja, medgalaktična premiera. In nekje je tako izpadlo, ker mi doma imamo veliko sodelovanja z našim pevskim zborom, o kjer sem že večkrat govoril, in so dobili idejo in evo, tale baba, ni več baba, ampak je Dejan in Anita in Paris in dela se Galama in tako naprej. V glavnem, tudi to pesem si lahko zaželite.
1: Ja, lahko.
0: Ampak ni, bi se veš, da mi je všeč tako, tako taka narezljiva je. Ne?
1: Ja, tudi mene je presenetila tale verzija.
0: Ta verzija, ja. Ne, ta verzija je dobila trikrat da in gre v naslednji krok. Ne, ampak, a si upazila, da poje la la la la?

0: Čita in ga vama. Čak, nisem posnela tega, čak, kako zdaj to nisem posnela, da je to tako dobro. Ne more biti druga. Torej, dragi poslušalci,
1: aktualci. To je bila prva pesem.
0: Ja, to je bila prva pesem. Ne, zdaj sem se spomnil, da bi bilo dobro, da mi da posnameva ta del, ki bo refren, da bo vedeli, da so v živo.
1: Če kje ste jo besedila?
0: Se je...
1: Kaj moram reči?
0: Snimava videospot v živo.
1: Ja.
0: Ok, čekaj to. Ja. Snima se Galama v živo, dogaja se...

0: Zdaj so še video spot malo posnela, moram potem poeditirati. V glavnem, to je bila prva pesem, ki je odprla današnjo galamo.
1: Mislim, to je bil tank spontanček.
0: Spontanček. Ja. Mislim, da so zelo spontana. Tisti, ki so na edaži kam povabili, vedo, da so precej spontana. V glavnem, glasbene želje, čestitke, pozdravi se zbirajo na naši Facebook strani. Lahko tudi zapišete, ko se vam zdi tale verzija. Bodite nežni. Nisem še nikoli v Londonu bil, ne? Mogoče to... Ne, nisem bil. Druga mesta evropska so me nekaj videla, ampak...
1: V Parizu si pa že bil, ker sem videla tisto slikico.
0: Ja, no, to je pa to. A niso bila skupi? Okay. Druga pesem, dajmo se osrediti na oddajo.

0: Radio Aktual Kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.

0: enkrat.
1: Za tako deževno vreme se seveda spodobi galama na polno. Jutri, ko bo pa mnogo, mnogo lepši dan, se pa spodobi, da gremo skupaj v hribe in gremo na primorski konec, dragi aktualovci, srči galamovci in na nanos, odkoder je
2: gor
1: res
2: na nanos, gor na nanos.
1: Ne, to pa ne, ker, ne. Ker za nosom pa lahko pogledate, ko boste na vrhu, je kaj za videti, vidi se, ko je... Vidi se vidi srce ti igra, ko pogledaš, kako je Slovenija lepa. Imamo pa seveda tudi kulturno-umetniški program, ko gremo skupaj z Laškim v hribe. In kulturno-umetniški program je tokrat izjemen. Saša Kalendero, ena mojih najljubših pevk, bodoča predsednica Republike Slovenije. Se to vemo, čeprav ni še naznanjala svoje kandidature, ampak ima to srčnost.
2: Če dalje bliže
1: to, tako da je to. Pa Tilčeh in Ferci, tako da se nam obeta res izjemna zabava, izjemno druženje.
2: Pa in, še domačini Jacksoni. Ne?
1: Tako, iz projekta oziroma poligona,
2: glasbeni poligon.
1: To so mladi talenti. In tako da obeta se nam res, imamo tudi poseben duo, s katerim bomo skupaj zapeli himno. Maja Prašnikar pride. Tako da, komaj čakam.
2: Kaj? Duo?
1: Ne, kitarist njen, pa tako, pa bo malo back vokale. Pa bo back vokale, da.
2: Za himno back vokale.
1: Ne, vsi bomo peli himno, ne, tam bomo vsi, ne bova sami mi, ampak vsi. Ampak je more pa začeti to štimo držati. Tako da, jutri 9.30 do 14 ure, seveda brez stopnine, z dobro voljo, z srčnostjo, da se podružimo, da se poveselimo, da se osvežimo. Laško gremo v hribe, nova sezona, drugi hrib tokrat in kar nanos. Glede časovnice, se vemo, primorska avtocesta ima neka zoženje in tako naprej, morda prej od doma, pa potem parkirati v dolini, pa peš v hrib.
2: Mm-hmm. Tako.
1: Ja, super. Pa vreme bo idealno, ne bo prevroče.
2: Ja, zjutraj mogoče še kakšna meglica po dolini, ampak...
1: No, to bo pa sam razgled lepši.
2: Še lep, da. Točno to sem želela povedati.
1: Tako
2: ja.
1: Da izkoristite Pravo. Priložnost, čas je, da se... Neki naredi, da gremo na nanos, na nanos.
2: A zdaj gremo pa na eno prijetno teraso. Mojca, en lušten izbor je tole. Mojci mahava v Nemčijo, v Weinstadt in ji pošiljava Jasmina Stavrosa in tole klasiko, aktualno.

0: Opa. In da se danes takole skupaj pozibavamo do 20 ure, je seveda na vas, dragi aktualovci, galamovci, da poskrbite za pravo primerno glasbeno podlago, za pravo pesem, ki pospeši utrip srca. Klik na našo Facebook stran, zapišite, kaj bi, kako bi, kdaj bi. To se še da nekje kombinirati do 20 ure, kdaj bi, pa tam je 15 minut do 20, se pa ne da nič več kombinirati. In evo, prihaja glasba Meni Slovenija. To je ta glasba, ki nam bo delala jutri tudi družbo na nanosu, ko gremo skupaj z Laškim v hribe. In naj povem, zato ker na nanosu je ponovati vedno rekordna udeležba, po Dovojkove koče na nanosu gre po večjih straneh. Imamo tako, ki je malenkost bolj zahtevna, ura 45 za tiste, ki imajo urni korak, pa taka bolj položna, 2:20, ampak se imamo čas ob sobotah, tako da se nam ne mudi. Gremo malo prej, parkira se v dolini, parkirišča so, tako da to je to. In kulturno-umetniški program bo, Primorci, ma kaj, cela Slovenija, bo pa seveda zagotovo zelo, zelo ploskala, kaj ti na nanosu se nam bo tudi pridružila laška legenda, Iztok Mlakar bo tokrat.
1: Častni obisk.
0: In dobi plaketo, tako da to bodo pa iskre misli se slišale, pa tudi morda kakšna.
1: Mario Špinel.
0: Ja, to je to. Glamo v živo. 30 minut smo že skupaj. Ja, balon smo obladali, morda ga še enkrat obladamo, še prej pa gremo na nebo.
1: Tako, kot kaže, bo aktual v soboto vse povsod, tudi tam gora, ne? Sicer pa, ja, napočil je ta dan, ko odhajate, dragi aktualovci, z nami in relaksom na Pak in Saška z Koroške se nam je oglasila v Galamo, pravi, da bi tole pesem, ki zdaj le prihaja v Galamo, posvetila vsem, ki ste že v nizkem startu in ja, pravi, da ima ona že vse spakirano in tudi še nekdo naroča tole pesem za partnerko Matejo, ki danes praznuje rojstni dan in sicer ti, draga Mateja, tole pesem podarjata Luka pa sin Teo. Zdaj napisala sta, da si stara 18 let, polnoletna, ne? Vse je mogoče, Boštjan, tebi in tvoji druži pa tudi lep pozdrav in ta v tvojem imenu za vse podkvarje.

0: Priznam, še vedno ena mojih najljubših slovenskih, še vedno sem šibak, ko jo slišim. Vedno pomislim na lepe stvari, ki so se zgodile, ko se tale pesem predvajala. Tako da, Mirči, na nebo! Čeprav tudi 100 tisoč let, treba priznati, to je tudi lepa.
1: Tudi, tudi v lepa, posebnem predalčku.
0: Tako, ki se občasno odpre, se mu uspe odpreti. Ja, glamovci, čas je za... Zdaj so letošnje poletje, poletje 2026, kot kaže, skrbi za tako posebno liriko glasbeno. Imamo balon, imamo katamaran. Kaj nam še prinese prihodnost, kaj nam še prinese poletje, bomo verjetno kaj kmalo vedeli. In ne bo noč, katamaran, mami gošte, je bolj povezana z Dalmacijo kot jaz, bolj z morjem, tako da čakam... Kaj bo,
1: čakaš naslednji teden, ko me ne bo tule v galami.
0: Šestkrat bom katamaran zavrtel, šestkrat. In zraven bom rekel, gremo v Benetke.
1: Ja, naslednji teden mene ni, ker ne. Smo, pravzaprav smo, ne, ampak v Vodicah z Mojcem Mladenovič.
0: Kako že tista ljudska modrost? Mačke ni,
1: doma miši plešejo, mišek pleše, ja.
0: Ne zanima, kakšno žurko bomo naredili, kar z veseljakom, samo povezaj skupaj. Idemo! Ampak danes je danes.
1: Tako,
0: danes,
1: ja, je danes. Torej, naslednji četrtek startava in potem v nedeljo nazaj.
0: Če, vaje bo izpustil.
1: Greva še na kavico k Mišu Kovaču, no, ja, to pa res, bodo, to pa za zaključek.
0: Tako, če bodo spustili domov dve prikupni aktualovki, morda pa kdo reče, kaj pa če bi še, poleg da sta aktualovke postale še dalmatinki in evo, celi zapleti, ona poročena, ti skoraj da poročena, ampak vse vemo, kaj se zgodi v Dalmaciji, ostane v Dalmaciji, ne. Ok, gremo raje dalje, dejmo se v sredinci.
1: Ja, skratka, tudi tale pesem, ki prihaja, bode v CMC festivala v soboto ob 9. zvečer. Vera, tale pesem tudi za vas in morda se srečamo prav na mesto, kjer je bila galama. Tudi.
0: Morda.
1: Ja, mislim, da je bilo leta 2019.

Precej energična, malo me spominja tudi na eno energično verzijo še ene velike uspešnice, ki se je kar naenkrat zgodila na naših frekvencah v Galami, če smo slučajno že pozabili.

0: Torej, to je glamo v živo, če slučajno kdo preslišal.
1: Tako, za ta zaspan petek, tako, tako, da ga malo dvignemo.
0: Ampak v bistvu midva sva, mislim, midva, ne vem kako, midva odpravljava popodansko erektilno disfunkcijo, se temu reče, ker veš, kaj se ti spi, pa si utrujem, pa tako naprej, pa ker je vreme res tako. Ok, in to je glamo v živo, glasbene žele, čestitke so še vedno tukaj. In gremo dalje.
1: Tako, aktualno Facebook profil za vaše glasbene želje. Hvala pa družbi z Ptuja, pravzaprav se poimenovala Sproščena družba. Tale pesem za vas, Andreja, Mija, Sandi, Rina, Vasko in tudi za vas, draga Vera, Ljubavnici in še ena pesem letošnjega CMC festivala Pijani od ljubavi.
2: Stara ljubavi, ja ti žal sad, što se nismo više.

0: Aktual Kum.
1: Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
2: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Slash Calendero, ki gre jutri z nami na nano, Slaško gremo v hribe, končno, številka dve hrib je tukaj, tisti, ki zbirajo štepilke, ja, vedo. Nagrade so vedno lepe, pa ne samo, nekaj narediš za sebe. Sicer pa ponovno bogat kulturno-umetniški program. Že prej sva govorila o tem, imamo Laško legendo, Iztok Mlakar. Pa potem, če gremo nazaj, imamo te mlade talente, Hmelj Boysi. To so zagotovo naši kolegi iz Veseljaka poleg, tako da jim kakšno mentorstvo nudijo. Hmelj Boysi. Pa koga imamo še? Imamo še
1: Tila Čeha,
0: Petrine, Firbce. Pa Majo Prašnikar, ki bo pomagal Nec, Neš.
1: Ja, sploh pri slovenski himni.
0: Ja, zelo. Potem bosta pa po moje še kaj zapela. Kaj, kaj si gor, te zagrabi krpil. Kaj tam pa vsi prepevamo skupaj. Zagotovo, aha, pa Jacksoni. Jacksoni.
1: A, to so pa domačini, ja.
0: Jacksoni.
1: Iz tega projekta Laško glasbeni poligon. Tudi video spote so posneli v okviru tega projekta, mislim, da pesem Car. Ja, to vse na YouTubu.
0: Pa Kiki torej, Fly bo tudi.
1: Ja, sej, če je Maja Prašnik, ja,
0: to, pa še melodija. A ne, ne smeta izvajati v živo še, no, mislim, ne smeta še predstaviti pesmi. Ker nastopata na melodijah Morja in Solca.
1: Tako.
0: Ok, mi se pa vračamo nazaj galamo, bližamo se zaključku prve ure, 8 minut. Uh-huh. 8 minut
1: do
0: In rečemo potem papa prvi uri in pozdravimo drugo uro.
1: Ja, Bojana, hvala lepa, ker si se oglasila na aktualno Facebook profil. Tam se zbirajo naše glasbene želje. Pravi lep petko, pozdrav galama, pa kakšno od Bruna Račkija. Z veselje, Marica, tale tudi za vas. Pa za Bernardo, Ireno, Branko, Dario in malo Lejliko. Petek je in naj bo v galami. Fešta!

0: Še nekaj dni nazaj. V našem studiu, zdaj pa na naših magičnih frekvencah.
1: Je bil torek.
0: Postavni dalmatinec.
1: Ne, v sredo bil pri nas, ja.
0: To je ta, ko pride en fejs dalmatinc, te naše aktualovke, ker malo zgubijo stik z časovnico, kater dan, a ni četrtek, nekater dan, jo sreda, kater dan smo danes, a ja petek.
1: A veš, na aktualu se res toliko dogaja,
0: ja. Ja, sej,
1: in človek, kar malo pomeša te dneve, je pa res, ja, Bruno Rački, glas ta, mislim, wow, super. Tisti, ki ste ga zamudili, ogled nazaj ali pa družbeno mreže, ne, aktualova.
0: Zdaj razumem eno zadevo, če ste poslušali, kako je mami Gošte zdaj naštevala, je poleg glasu omenila tudi Stas. In jaz sem mislil, da je to neka urbana legenda, ki je krožila zdaj dva dni po kuluarjih tukaj na radiju, namreč, da je v nekem trenutku, preden je šel na snemanje nekega video intervjuja, slekal srajco in majico dol. In to je zdaj ta Stas, ne, kaj so se videle mišice, postavnost dalmatinca in zdaj je vse jasno.
1: Ja,
0: zdaj
1: so, ste šel preobleč, ne.
0: Na, evo, ja. In to so aktualoke. In to, ne, tako da, urbane legende, še ena urbana legenda, ki se je izkazala za resnico.
1: Ja, mislim, mi je pa všeč res, da gredo taki mladi še v zabavno muziko in naredijo nekaj za fešto. Ne?
0: Za fešto.
1: Ja, pravo fešto.
0: Glamo živo, 4 minute do 19. ura, urbano legendo, to smo razčistili. Vračamo se nazaj v slovenske gabarite, kaj ti moramo malo povadati, kakšno lepo slovensko pesem. Jutri gremo na nanos in bomo zelo slovensko prepevali.
1: Zagotovo se bo slišala tudi tale Andreja iz Hrastnika, ponosna mamica, kot se je poimenovala, nam je pisala na aktualov Facebook profil, zelo je ponosna na svojega sina Anžeta, ki se poslavlja od osnovnošolskih klopi, samo še en teden šole, ne, za te, ki bodo šli na Valeto. In tole je pesem za te, dragi Anže, ki jo je torej naročila ponosna mamica. Vrendijeva,

0: Legenda glasbe Made in Slovenija, legendarni brendi, žal ga ni več med nami, in pa pesem, ki je postala v bistvu tak zimzelenček in podala eno prav posebno popularnost. Ura je bila ding dang dong, ja. Ura je 19, imamo nekaj težav, verjetno zaradi vremena. Zvezo z našo reporterko Anito, tako da bo zdaj še dovolj časa. To je verjetno je to zaradi tega, ker je slabo vreme, helikopter malo drugače leti, ampak vseeno leti. In še ena legenda prihaja, potem pa se potem je pa vklop.
1: Vklop. Ja, brend ima Marjanco, Daniel Maggiuli, ampak zdaj le bomo dali pa tisto, ki jo je naročila Tanja. Ja, zdaj bo pa čas za takratke kavbojke, a ne? Le visice.

0: S pivovarno Laško. Gremo ribe pravzi. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
1: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
2: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firmci.
3: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
5: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
6: In končno smo spostavili vezo z našo reporterko Anito. Dobar dan in dobrodošla.
7: Hvala en lep topo pozdrav iz Ekosena, ki so specialisti. Pa ne samo za ogrevanje. Ne,
6: danes je takšna temperatura, da marsikoga recimo zjutraj je zazevlo, ampak ja. Z Ekosenom je to tak.
7: Tako.
6: In je zadeva rešena. O, kako toplo, kako prijetno.
7: Ja. Službo bomo šli naslednjič. Tako preko telefona.
6: Tudi. Ja, to vse zmore, kar je super. Če tako pomislim, greš na dopust k sebi in potem že prej zagreš, da priješ na toplo. No, dajmo se osrediniti. Reporterka Anita, ravno sem ujel to besedo, specialist Ekosen, zakaj vse?
7: Ja, Ekosen ima specialiste za ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave. Ne? Mi več čas poudarjamo, da so specialisti za ogrevanje, pravzaprav so pa tudi za prezračevanje in klime. Ne?
6: Da je bivanje res najboljše
7: udobno,
6: možno,
7: tako. Udobno.
6: Kje si lahko ogledaš ti njihove produkte, se pogovoriš z njihovimi strokovnjaki?
7: To je mogoče v Ekosenovih salonih v Sloveniji. Trije so, in sicer v Mariboru na Ptujski 116, pa v Ljubljani na Brnčičevi ulici 13 in v Kopru na Piranski cesti 2. Sicer pa en klik stran na ekosen.si in na info@ na ekosen.si. Halo, halo, 080 30 10.
6: Na ekosen.si so non-stop neke akcije, tako da aktualovci, galamovci predlagam, da jih večkrat obiščete, pa tako je tako veliko zanimivega čtiva, se najde tam veliko informacij, ki pridejo prav, še posebej sedaj v tem času, ko se obnavljajo stanovanja, hiše in tako naprej. Reporterka Anita, kaj ne rečem, vedno vas je užitek slišati, o petkih pa še malo bolj, morda tudi zaradi tega, ker podzavestno vemo, da se bliža 20. ura in pot proti vikendu je odprta, je kot avtocesta sveže zgrajena, brez popravila in brez plačevanja cestnine. Hvala, reporterka Anita.
7: Z veseljem in naslišanje spet kmalu.
6: Ja, zdaj pa predlagam, da reporterka Anita, da radio malenkost bolj na glas. Iz objektivnih razlogov.
2: Ak,

0: Dej, razmišljam, odkot mi dva danes oddajava Galamo. V Londonu nisva, morda sva v Parizu. A ne, ker iz Londona gremo v Pariz, kjer je Anita. Torej, uživo iz Pariza.
1: Galama. Kaj Pariz gris, ne?
0: Ja, to,
1: ideja za večerjo.
0: Ideja za večerjo.
1: Najboljš za najmlajše Galamovčke.
0: Drugače pa najboljš kar preskočiti in imeti v mislih, da se zjutraj zbudiš, lepo polčil in potem kaš dober zajtek pa pohribe. Ne!
1: Kje si spet to pod...
0: Kdo je to na... Da ga po prstih tizga, kaj je to naredil?
1: Ampak
0: ne! Ma kako je mogel to narediti? Ma to ne moš verjeti, pa mislim, kregal ga bomo. Gremo naprej z glasbo, naslednja glasbena želja, mami gošte, mudi se nam, da čas je 10 minut po 19. Oj, oj.
1: Mamika.
0: Mamika.
1: Simon, mamite, a ne? Ja. In je servus, Galama.

0: Ne, servus. Ravno sva se, če se kdo sprašuje, kaj se dogaja, ko so mikrofoni izklopljeni, v osrednjo belo-zeleno studio, prva sva povadila tega balona, ker se nikakor ne morava zapomniti teksta, kot kaže, sva preveč zrela, nam rekel prestara, preveč zrela. Bo pa verjetno Oliver doma danes tole z lahkote iz rokava stresel in naredil svojo verzijo. In druga pa sta se pogovarjala, da v bistvu že pričakujemo, kdaj bo primeren čas, da Ines Erbus nas preseneti z novo pesmijo.
1: Tako ranjeno srce, sekunde.
0: Ja.
1: Zdaj pa že...
0: Dramo nekaj poletnega, nekaj veselega, nekaj tega. Vesela je pa tale naslednja, zelo zabavna.
1: Ja, Jožica pravi, da preženemo dež, bo tale ta prava. Kličemo Dalmacijo. Ona pa peče zraven Dalmacije ameriške palačinke, oziroma zdaj jih verjetno že je. Dobar tek tebi, Jožica, in vsem ostalim jedcem. Mahava na Ptuj z Oliverjem Dragom.

0: poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Trbovlje bodo postale trgovski center za Zasavja. Podražitev vrtca v Zagorju ob Savi ne bo posegla v žepe staršev. Danes bo deževalo, zvečer napovedane tudi plohe. Južni del mesta Trbovlje se je iz industrijskega spremenil v trgovskega, kjer trenutno prevladujejo Hofer, Pilon Center in Lidl. Trbovljski župan Zoran Poznič je že pred časom omenil, da je kar nekaj velikih trgovskih verig izkazalo interes za prihod v Trbovlje, tako, da bi na tem predelu res nastal pravi trgovski center. Pred dnevi je v pogovoru za naš radio to znova potrdil.
2: Pripravljamo tudi načrte in smo v zadnjih pogovorih tudi z Lidlom glede širitve samega Lidla, ker ga nameravajo razširiti, zgraditi pekarno in še kakšne druge spremljajoče objekte. In pa seveda tisto, kar že dolgo tli v mestu, da pripeljemo en obrat hitre prehrane med Pilona in Lidl. In potem seveda tudi nadgradimo tisto platformo, tisto ploščad nad Pilonom, za katero se zanimajo nekatere tehnične trgovine, med njimi tudi organizacije, ki skrbijo za vzdrževanje naših avtomobilov in pa seveda velike tehnične verige, tako da jaz upam na skorajšno dokončno rešitev, kaj bomo in kako bomo, in da se tudi začne drugo leto proces izgradnje še tega dela, da tako rečem, trgovskega centra. Trbovlje, kamor v resnici gravitira več kot 50 tisoč ljudi iz celega Zasavja, ker druge občine so, kar se tiče trgovske ponudbe, izredno podhranjene.
1: Višji stroški dela materiala in živil posledično vplivajo na cene vrtcev. Mesečni zneski plačil za vrtec so za veliko večino staršev že velika finančna obremenitev, kljub temu, da pri plačilih svoj delež krijejo tudi občine. Na zadnji seji so svetnice in svetniki občine Zagorje ob Savi imeli na mizah tudi predlog povišanja cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Zagorje, in sicer za 7,5%. Po sprejemu predloga je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Fagan vodstvo vrtca obvestil, da razlika v ceni ne bo udarila po žepu staršev, ampak bo razliko krila občina, za kar bo do konca leta namenila, kot je na seji dejal župan, okrog 140 tisoč evrov. Dodal je še, da so to storili že drugič v tem mandatu. Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja 14. Skupna površina nepremičnine je nekaj manj kot 73 kvadratnih metrov. Od tega dobrih 63 kvadratov predstavlja stanovanski del, v kateremu sodijo še balkon, nerazporejen prostor in klet. Izhodiščno ceno so postavili pri 127.500 evrih. Stanovanje pa bo predano tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Zainteresirani morajo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene.
0: KUM 24. Vreme.
1: Petkovo popoldne bo deževno, zapihal bo veter severnih smeri, temperature bodo tule pri nas okrog 16 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo jutri 12 stopinj. Čez dan pa bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami do 25 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Jaz se prav spomnim lani, ko je bila Nika z nami, Laško gremo v hribe, Šmohor, kakšna euforija in tale pesem. Dvakrat je bila. Čeprav, če se mene praša, bi lahko...
1: Ja, tam so pa mi dva zoli verjem. Tako,
0: ampak če se mene praša, bi lahko bila trikrat. Zato, ker je tako naslov in bi bilo eno pravo sosledje in bi morda celo bila, če ne bi meni zmanjkalo glasu, ker sem tako na glas pel prvič in drugič.
1: Točno,
0: je ta tretjič, ne še ta tretja, bo sad še kariba sem bil. Tako da to ne gre. Ampak jutri, ko gremo skupaj v hribe, Laško gremo v hribe, gremo na Nanos, 9.30 ure do 14 ure, bogat kulturno-umetniški program se nam obeta. In prej sem že govorila, parkirajte, greste lahko po eni malo lažji poti, pa eni malo manj lahki poti, ampak to je za naše pohodnike cak, cak in potem je gor res super razgled, dobra družba in pa kulturno-umetniški program, ki je ne da je bogat, ampak je žlahten in bom povedal, da sem si dal zraven vse, ker to jih je pa veliko. Samo na kolegi iz Aktuala in tudi Veseljaka še nekaj dodali zraven, tako da to je to. Torej, z nami bo Maja Prašnikar, pa Nejcu Šlakar Neš, ima tako zanimive, on drugač kitaro uči preko ja. In Facebooka in tako naprej. Zato sem jaz razmišljal, da bi jaz tudi kitaro začel igrati.
1: Ukulele.
0: Ja, če, ne, se jaz še igram, sem videl spol to igrati. Ja. Točno, zdaj sem se spomnil.
1: Kaj je zdaj to? Vse je
0: to, spomnil sem se, da igram kitaro. Torej, evo, in potem imamo Laško glasbeni poligon, Jacksoni, ime obeta, čisto mimo grede, film Michael Jackson je porušil vse rekorde, kar se tiče glasbenih autobiografij, super. Tako naprej. Potem Laško legenda, Iztok Mlakar, pa Tilčeh in Petelini, pa Saša Lendero, pa Hmel Boysi, pa Kiki Fly, pa Firci, pa Midva z Nino, pa mislim, a še kaj treba dodati.
1: A isto, kaj si omenil?
0: Isto, kaj Mlakar sem omenil. Sem rekel, Laško glasbena legenda. Tako da, jutri se dobimo na Nanos vsi skupaj in bomo peli ena, dva in tri pošteno.
1: Ja, vse povsod bomo peli. Jutri tudi že na Pagu, aktualen relax odide ta verjetno še v temi na Pag. Pa zraven seveda Matijas Pažana, pozdravljava Matijasa Pažano in vso družbo, ki torej od jadra te tjakaj, lepo se imejte, uživajte, vas spremljamo, drugače pa naslednji teden aktual tudi na CMC festivalu in napovedal se je aktualovec Galamovec Uroš, da pride tja ženo Olgo
0: ja,
1: in zdaj si je tudi zaželel eno festivalsko pesem, ki bo naslednje leto stara okroglih 40 let.
0: Jaz bi to pesem tudi še komu po svetu. Zdaj, ja. Gledam ta naslov, je res subtilno sporočilo ma.
1: Ja, a ne?
0: Lahko, ne? Res, ja. No, ti končaj, pa bom jaz zaključil.
1: No, Ivana Kovač pa pravzaprav s tole pesmijo napoveduje tudi album očetovih pesmi Ivana Piva Čačo. Malo mi je jedan...
0: Premalo mi je eno življenje s teboj.
1: Aha, ja, lepo si pa je dal.
0: Evo, tudi za Nino.
1: A je že tu?

0: Petku nekaj manjka, nekaj manjka. In 1:32 so se z mami Gušte ukvarjala, mislila. Jaz sem šel ravno kar zdaj vprašati Nino, ki je šla mimo. Ja. Nina, kaj manjka temu? Nekaj manjka, veš, nekaj manjka. Misliš, da imaš vse, pa ti nekaj manjka.
1: Kakšen je odgovor?
0: Davor Borno.
1: To ni Nina rekla.
0: To je Nina rekla. To pomeni, da Davor Borno je šel čez vse te, čez vse te meje, čez vse ta bremena, čez vse te. Glavno šel je čez vse, ker on je super Davor Borno.
1: Ja, mislim, da je začel slovensko petne, ker odlično govori slovensko.
0: To čakamo. Ja. Mislim, da je vprašanje časa. Več o tem verjetno preberemo v Svetu 24, ker sem, kot sem enkrat ujel, je celo rekel, da bo dal ekskluzivno novico ravno Svetu 24, bom bil takšen ena na ena intervju, 8-stranski in verjetno tam 8. stran bo pisalo, no, od jutri dalje na Radio Aktual, moja prva pesem v slovenskem jeziku.
1: Wow.
0: Ampak tega niste slišali na to. To še ne smemo povedati.
1: Tale pesem Davorja Borna zate, pa aha, za tvojo teto iz Trsta, ki je včeraj praznovala rojstni dan. Vse najboljše, teta. Pa še pohvalila se je, da je njena psička postala svetovna prvakinja. Ja, Matejči.
0: V slalomu.
1: Mislim, da ti bolj poznaš tole področje. Ne,
0: ne tega dela ne.
1: Ko psički tekmujejo, oziroma
0: to so verjetno neke agilne zadeve. Tam nisem, mislim, jaz nikjer nisem domač, ampak v temu pa sploh ne, ampak imam pa enega prijatelja, katerega žena skos neki teče čez une uvere, pa tako naprej zraven.
1: Zraven psička.
0: Zraven psička, mislim, ono je kar.
1: Imamo pa vsi radi živali.
0: Konkreten pes.
1: Ja, Matejči, hvala lepa za vse nove informacije, kaj se ti dogaja, kdo praznuje.
0: Davor Borno.
1: Zdaj pa še Davor Borno.
0: Davor Borno.
1: S pesmijo, ki nas spomni tudi na jutrišnji nanos, ko se bo videlo od Triglava do morja.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Mi delamo, galamo, super se imamo. Še bolj super pa se bo imela sedaj ena kopica naših najboljših poslušalcev, ki so se uspeli umestiti v rubriko Tri v vrsto in se bo slišala njihova izbrana glasbena želja od začetka do konca.
5: Res je, kralj Oroštiljade prejšnji petek, Dražen Zečič, nam bo pel Ako živo topet priliku mi da in tole je želja Suzane, ki tako lepo zapisala: hej, Dejani, Nanita moje, najljubša voditelja, supersta, koliko pozitivne energije imata, ja res.
4: Ta pesem je tudi meni zelo pri srcu, to pesem sem si tudi jaz dale zaželel.
5: A res, ja. Sta se začutila s Suzano.
4: Začutila sem se.
5: Lepo.
4: Dražen Zečič je, kot kaže, en planet, tam obstaja Zečiči in nas je povezal zdaj vse skupaj.
5: Ja, sicer pa je, draga Suzana, tole tudi pesem za vašo mamo za rojstni dan in ja, iskrene čestitke, pa upam, da kdaj še v živo pridemo skupaj na Zečiča, a ne? Ja.
4: Obvezno.
5: Ja, Jan Plestenjak tudi prihaja za vas, draga Tatjana, pravi: živjo vidva, tako je lepši dan, da ni na nita, ostanita taka kot sta, meni najboljša voditelja. Tromba 2, a ne?
4: Ja.
5: Pa hvala, Tatjana, in trikrat vas poljubiva.
4: To je moja najljubša pesem v tem trenutku, to pesem ti tudi jaz zaželim.
5: Ja, to je... torej, ta tretji bo Jan Plestenjak s tem poljubčkom, ne? A Zdravko Škender prihaja za eno množico, za vse Zdravkove mornarke in mornarje.
4: In tudi za mene, ker je to moja najljubša pesem.
5: Ki vse galamine petke jadrate v njegovi in pa seveda najini družbi. Katero bomo dali? Ja, tisto, ki naznani poletje. Tudi no. Tega po 2026. Zdravko Škender in Ludo Ljeto na 3, 2, 1.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.
1: Prišel je čas, ko se galama poslovi. Če se sprašujete, kje se lahko vidimo, slišimo že jutri, ko gremo na nanos. Sicer pa splavanje, sobota, 20. junij, kjer bo Magnifico, kjer bo Saška Lendero, Saška, s katero bomo tudi jutri. In ne samo to, imamo še eno res izjemno novico, ne vem, zagotovo ste že ujeli na naši Facebook strani, Slovenska noč na Krku, četrtek 23. julija, tam bo tudi galama. Ja, nač, mora iti.
2: Ja, to je galamina pesem tedna.
1: Ja, meseca.
2: Meseca, ja, in mogoče tudi leta.
1: Ja. Je pa, ja. Prej je pa vodila ena druga pesa, moram povedati, ki smo jo danes na hitro že slišali. O tista o fotografijah. Tvoj.
2: Ja.
1: Adam.
2: Ne, Adam.
1: Moja najljubša pesa.
2: Ej, Balon.
1: Balon. To je to. Dejan on the mic, mami Guštesa bila z vami. Za konec še globoka misel naše Guštetove, ki ponovadi hoče imeti zadnjo besedo.
2: Nič, odpiramo vrata res pestremu in zasluženemu vikendu. Naj pa nas današnja pesem Galame spomni na nekaj simboličnega v balonu. Poslušaj to. Balon nas uči, da moramo včasih izpustiti tisto, kar nas vleče k tlom, da lahko poletimo čisto do neba, do nanosa.
1: Evo. Jaz mislim, da šli že danes, kar zdale zupijem, peš gor.
2: Gremo, ne?
1: Ja, že kar zdale, kot da to je to. Evo, uživajte v pumpi. Pride čez nekaj trenutkov, Nina je že nabrusila vse, kar je treba nabrusiti. Jutri pride tudi Nina v hribe. Prav, da se najbolj veseli Hmel Boysov. Ne vem sicer, zakaj. Da se jih najbolj veseliš.
3: Vseh?
1: Ja, vseh, vem, vseh Hmel Boysov. Se nisem rekel sam enega. A kdo kaj je slišal? Noben ne.

0: Trombo, Dejanu in Aniti. Aktualovi galami za zeleno luč petkovi pumpi.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živijo pumpar in pumparke, točno 20 nič nič je odbila ura, petek je in to pomeni, da je vse tako, kot mora biti za vse slovensko radijsko veselico. Nina, vas pozdravljam nocoj neuživo z terena, kot je bilo tako minuli teden, ko smo pumpali uživo z Roštiljade 2026 na terasi hotela Dolen, zdaj pa tromba. Za vse tiste, ki ste minuli teden v živo pumpali z mano ves čas na terasi in seveda tudi na Roštiljadi. A sicer pa nas čakajo že naslednje terenske petkove pumpe, ampak ne nocoj. Nocoj, dragi pumpari in pumparke, se ogrevamo za petkovo pumpo na terenu in za jutrišnji drugi pohod Laško gremo v hribe.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Crema u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Crema, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: S vami je Nina Cestnik-Pavlik.
3: In še enkrat živijo pumpari in pumparke, nocoj se ogrevamo za jutrični pohod Laško, gremo v hribe, ker jutri se že na vse zgodaj zjutraj vidimo na nanosu. Zunaj se zdaj že spušča tema, noč ima svojo moč, tako da dejmo si duška, dragi pumpari in pumparke, sej veste, do nas pridete preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko telefonske številke, telefonski odzivnik, tajnica se vam bo oglasila, vi pa pustite eno fajn sporočilo za nocojšno oddajo 031-666-444. Ok, na tej strani je vse nared, jaz upam, da tudi na drugi strani, da ste na eni fajn lokaciji, v super družbi, sam še vreme moramo zrihtati.

0: Kaj je pomagalo s tole prvo pesmijo nocojšnje petkove pumpe pri razjasnitvi neba? A pravzaprav bo pa zdaj itak se spustila tema, tako da nam bo vseeno kaj nad našimi glavami, a ne družba? Tako, ker vreme zdaj smo naredili in pozitivno razpoloženje, je čas seveda za himno vse slovenske radijske veselice. Še enkrat, živjo pumpari in pumparke v prvi junijski petkovi pumpi!
1: To je petkova pumpa! Za rojstni dan.

0: še luč gori. Ja, v studiu petkove pumpe že gori luč nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Se pa s petkovo pumpo na teren odpravljamo jutri. Nina, bom z vami pumpala na nanosu, popoldan pa DJ Boštjan v rimskih toplicah na dogodku rimske Soface.
1: Šopaj, popaj!
0: Muska po vašem izboru, sem vesela vsakič, ko se odločite, da nas pokličete. Zdaj se bomo lotili vaših telefonskih klicev, ker nas zasujete z njimi. Živjo, komu, kam, evo ga, tule pa zdaj bo.
2: Za Grega na Rženovo Tinko. Hvala.

0: Ki je bil tole ena njihova priredba skladbe Arženova Tinka. Ja, tole je že vse slovenska radijska veselica, že ste ujeti v nocojšno petkovo pumpo, do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, samo slovensko, samo poskočno. Dobrodošli tudi sem kaj.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne vem, ampak dan sem si zadala, da bom še posebej bolj pozorna na tiste, ki se boste odločili, da pokličete v našo oddajo. Tako da akcija naprej.
2: Dobro večer, Nina. Jaz postojem ga konca kličem, pumpamo na veliko, se veselimo petek. In tako dejavno, danes je petek, vzemamo kakšen kozarček prvošli in vse veš, ne? Najbolj za, zavrtiš bunjaka, nikoli še nismo šli, da ne bi še in ga spil. Hvala in lep večer.
0: Tako je, enak.

v samem uvodu nocojšnje petkove pumpe šli na besedo, nikoli še nismo šli besede. Ja, če sem prej omenila, da se bom zelo vrgla k vašim telefonskim klicem, seveda ne bom izpostavila tudi Facebook profila petkove pumpe. A Tanja, pozdrav k vam na vrtu slape, ne valčke, ne valčke. Darja, pozdrav v Rogaško Slatino, upam, da si uživala tudi ob tem. Vunjako, pozdrav tudi v Valdoltro, Damjana. Petkova pumpa.

0: Dokler me ne pošleš na petkovo pumpo, jutri pumpamo na nanosu popoldan in pozno, oziroma do nedeljskega jutra, pa v rimskih toplicah na dogodku Rimske Sofejst. A Viki, zate prihaja glasbena želja, Anja, pa tudi zate, pa še za mnoge druge.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Mali Barabin, ja že v petkovi pumpi, živo pumpari na pumparke, tale bila tudi za gorensko družbo nekje na pikniku. Hvala Sandi za srčke, rožce. Je bila pa tudi za tega.
1: Dobar dan, jaz poslušam že vašo petko pumpo, tudi prejšnji let sem tudi bil gor, želim si za moj gočjo. Hvala in lepo.
0: Tromba za naše najmlajše pumparje. Po stvari.

0: Wow. Sem zdaj videla med vsemi sporočilo kolegice, zelo fajne ženske, Andreje Petrovic z Radia Velenje. Ja, Andreja, lepo pot tebi proti morju, proti tvoji smokvici. Uživaj, daj si duška tudi s tem. Hvala, Andreja.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tole mi pa ni bilo všeč, upam, da si žalo. Joj, če pa kaj, si pa zagotovo vesela, a ne? Andreja, hvala ti za sporočilo, srečno, vse lepo na Morčku. Nekoga gledam.
1: To je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo, pumpari, pumparke, a sem vam rekla, da nekoga gledam, jo, pa to bi se pa lahko kar navadila, da se v bistvu vidva, midva vsak petek, DJ Boštjan je v našem studiju.
3: Jo, zdaj pa res, ja, prejšnji petek, zdaj ta petek.
0: Pa se to bi se midva lahko kar navadila, a ne?
3: Bi se hitro,
0: a drugače je res, no, da DJ Boštjan je zelo velik po terenu, Nina pa potem ostane tule v studiju petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ja, velik terena.
3: Ja,
0: tudi jutar.
3: Tudi jutar gremo, rimske.
0: Ja, tam fest. Si že bil.
3: Bil, mislim, da že pet leto zapored.
0: Ja. Ja.
3: Pa punce, učiteljce bo izraven nas. To je to, pa pumpa, pa ljušen bo.
0: Ne vem, zakaj imamo občutek, da so okrog tebe skozi samo učiteljce. Ja, ok. Ja, jutri, torej na dogodku rimske Sofest, DJ Boštjan, kdaj začneš?
3: Ob sedmih se začne. Neha se ne ve kdaj, tam se res ne ve kdaj se neha, ker so žurerji pravi, to je to, ne, pa pa spet naprej.
0: Zelo lepo, no, da si se odločil, da prideš v živo povabiti, kam gremo jutri pumpati.
3: Ja, se moram priti, zbe nam dražeš, kdaj boš kaj prišel, kdaj boš kaj prinesel, pa sem ti.
0: Sam res ne, no in DJ Boštjan se odloči, da pride takrat, a ne, ker nima cajt niti pa...
3: Pit ne smeš, ne, to je problem.
0: Dej vas zdaj povedati, prejšnji teden smo bili na Roštiljadi.
3: Fajn je bilo.
0: Do druge ure zjutraj, ti si bil zadnji na odru, s petkovo pumpo, res je bila fantastična energija, ne?
3: Ja, fajn je bilo, žureri so bili fajn, viš, pri nas na Dolenjskem izmeram Ljušen. Ja. To si vedela. Sam ti, v bistvu, ti si šla z nekim Dolencem, mogla neka mitka, nis prišla mene pozdraviti na vodre.
0: To pa ne!
3: Okay.
0: Čaki malo, zdaj ti močim, čaki malo.
4: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: V bistvu je bilo toliko dobro, ne, da je v mestu malo štroma zmanjkalo.
3: To je pa to, če je prava atmosfera, vse ven vrže.
0: Ok, tromba še enkrat za tiste, ki ste bili z nami prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc. Zdaj pa torej jutri rimske Sofest, Aquaroma, rimske toplice, pa potem čez 14 dni Radeče.
3: Splavarjenje.
0: Ja.
3: Pridete.
0: Pridemo.
3: To je to.
0: No.
3: Vsi.
0: Več pa na Facebook profilu Petkove pumpe, zdaj pa DJ Boštjan kava dala najino himno.
3: Pa jo dejmo.
0: Ja. Petkova pumpa.
3: Gamsi.

Ja, če ste zdaj pogledali na uro, se nismo komaj da začeli, smo že do dobra ogreti za nocojšno petkovo pumpo. DJ Boštjan je tule v studiu na obisko. Zdaj frej, ne? Pa zdaj lohafni gunca tamle nekje po hodniki. Skatarji, brez njiju ne gre.

0: Ne gre brez njiju, petkove pompe, Samči in Saška, skupina Skater, tista bela roža za Niko, Klaro in Urško. Punce so hotle tudi trombo, tako da upam, da ste bile zdaj vesele. Živjo, živjo, komu, kam?
1: Dobro, večer želim, redno poslušam Radio Veseljak in želel bi si pesem od ansambla Franca Miheliča, Sem dekle iz Ribnice.
2: Petkova pumpa, Nino Cesnik Pavlič.

0: Ribance, bravo tromba za tale glasbeni izbor. No, soj sem rekla, da se vržem k telefonskim klicam 031-666-444, še posebej k telefonskim klicam.
1: Tukaj ne kličemo, pobja, ki gremo na Pantovščino, Leona. In hočem, da nam zavrti na neko domačo fino busko, lejte, po vaši izbiri. Gremo, dječi!
0: Ja, prekinte, tromba za Pantovščino.

0: Don Mentoni Band, rekla je ne, tole smo poslali na Leonovo fantovščino.
1: Ja, pa ja ne bom rekla ne, no, glej, pač.
0: Kristosova leta, prvič premierno v petkovi pumpi, nova skladba Firco. Druga povrtita prve. Ne pozabi, dragi pumpari in pumparke, jutri Firci na drugem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, na Nanosu nam bodo igrali in delali nepozaben žur, zdaj pa Kristusova leta v zaštevilne vas, ki ste si tole zaželeli slišati v nocojšnji petkovi. Pum.

Kristusova leta, ja, tudi zate, dragi Mateuš, zate. Ena družba, tudi tromba, jutri ferci na nanosu, ne pozabiti.

0: Modrijani in stilu ciju petkovi pumpi, kjer se kregata dva. Najnovejši nemirovci so tule, kuk je lepo.
1: Sluša se petkova

Kukje, lepo, ja, taka poletna morska skladba, že odnese k dopustu, a ne, sam tam se ne pije voda. Ravno kar gledam eno fotko, hvala Gregi, sveže, mlado poročenec, pa kaj še, rojstni dan, vse mu na kupu fantič. Dobro zgledaš, koliko za en teden zakona, 14 dni. Za Gregija, Primoža in Mirana.

poskačni, jaz ne moram vode piti za tovornikov ga Gregi, a se še tovornik pišeš, da je sužen. se kecam, zvita, feltna so tole in Clio Pichi 200.

Kako se imamo, pumpari, pumparke? Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo petkovo pumpo, na nanosu že na vse zgodaj, zjutraj se bomo videli. Joj, tisti, ki nocoj ta trenutek pumpate z mano in boste jutri na nanosu, dejmo si dati roko, ja? Dejte mi pride dati roko, da bom vedela, da ste nocoj pumpali z mano in boste jutri z mano tudi na

0: Sem rekla, da tisti, ki zdaj pumpate z mano, pa jutri pridete na nanos, mi date roko, ja, ker to pomeni, da ste tole slišali, pa nekaj minut pred polnočjo, še nekaj povem, kaj si damo, da bom vedela, kdo je z mano kakšen moment nocojšnjega večera pumpo poslušal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: TG

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Fantastična energija prihaja tudi nocoj z druge strani radijskih valov. Nina, bom z vami vse tja do polnoči. Ja, zdaj vemo, da si pumparji jutri na nanosu damo roko, ja, ker se tudi zdaj poslušamo in slišimo. Nekaj minut pred polnočjo povem še, kaj si damo, in če date oboje to dvoje, bom vedela, da ste nocoj cel večer pumpali z nami. Nas pa jutri na nanosu čaka res fantastičen program. Poleg odličnih glasbenikov bodo z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z Aktuala prihaja Kiki Fly in Jacksoni. V imenu Veseljaka pa bodo z nami Vipavski kvintet in pa Hmelboysi. Z nami jutri na nanosu bo tudi Iztok Mlakar, ki ga proglasimo za Laško. Zakaj to pa pridete sami jutr preveriti? Jaz pa zdaj preverjam, se ne bom izpustila dan stotne vaših zapisov na Facebooku. Danaja, jaz upam, da si se si ujela, ne, Marcino malce prej slišano, sicer pa Andrej, pozdravček tudi tebi. Zdaj pa telefonski klici.
2: Ja, dober dan, tule pa Toni iz Velenja, iz Gorice natančneje. Mi bi pa poslušali tule za Ničko, pa Zanjo, pa Zanejo, bi poslušali eno pesem, ki se ji reče Tišlarski pozdrav. Evo ga. Fajn bote, Veseljaki, petkova pumpa. Se vidimo.
1: Tudi vi, pozdrav Veleje.
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: A razmišljam, kdo bi bil ta vikend največji car, a veste kdo? Tisti, ki bo nocoj z nami pumpal do konca, do polnoči, prišel jutr zjutraj pumpat z nami na nanos in šel popoldan pumpat v rimske toplice na dogodek rimske sofejst. Pol boste pa res fest, res fest.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa!

0: za tole glasbeno željo. Ni zakaj, ena izmed primorskih, pumparskih družb. Izvolite, trombo. Ja, marsikaj je lahko pozabljeno, sploh nad 1000 metri. A se nam oglaša družba Uz mojih koncov?
1: Tanja pri telefonu. Za ribenško družbo na Veliki planini bi prosila Vili Resnik, Stara Lipa.
0: Ribenčani na Veliki planini.

kamenških koncih, mal bolj na poskok, mal kaj bolj živahnega. Petkova pumpa je tole vse slovenska radijska veselica, samo poskočno in seveda slovensko vam serviramo. Vam Vilija Resnika serviram skupaj združeno še eno glasbeno željo družbe, ki se nam oglaša z Dolenske in bi skladbo Kot ptica.

Gostica. Za naše dolenske pumparje in pumparje Ribnčane na Veliki planini še ostajam z mislimi v mojih domačih kamenških koncih. Hvala, Gregor, za sporočilo, za pozdrave. Praviš naj bo naslednja za vse tekače, prostovoljce in organizatorje. Na Kamniškem je ta konec tedna Evropsko prvenstvo v gorskih tekih na Veliko. Planinski krst. Nagel.

0: planinski krt. Ja, tudi ogrevanje za jutrišnji drugi letošnji pohod Laško. Gremo v hribe, veseljaki, aktualovci, vsi pumpari se dobimo na nanosu. Upam, da upate, ja.
1: Prišel za vetenik, star sem 8 let, bi pa imel na radio, da sem rekel pesem Poletje v školjki. Hvala,
0: Dio. Bravo, bravo, naši najmlajši pumpari, prisluhni školjki, bipop.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Poletni ritmi vse slovenski radijski veselici, B-pop in prisluhni školki. A ne smemo pozabiti, res ne smemo pozabiti, da to noč odhajajo na morje številni aktualovci in aktualovke. To noč se namreč začne aktualov morje z relaksom 2026. Ja, aktualovce spremljajo Žana Nuša in pa Matijas. Vem, da vas na morju presenetita tudi Tamara in Rudi. Tako da, dragi aktualovci, aktualovke, eno fantastično morsko zgodbo skupaj z relaksom vam želimo prihodnih dnek na Pagu.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ja, sem res, da bi se poletje 2026 vleklo. Bomo spremljali prihodne dni aktualovce na morju, na Pago, res pišite eno fantastično morsko zgodbo. Z obilico smeha, upam, da seveda tudi kopanja. Dajte nam pozdraviti kapitana Klaudija, pa ne potopiti njegove barke. Ja, aktualovci. Ok, rečemo, da v tem trenutku ne bomo končali čist nič, ampak sam nadaljujemo. Šopamo.
1: Jura, tukaj Brigita, Katja in Špela. Mi bi pa radio slišali od Saske Landero, no to bom sama doma. Hvala.

0: jaz bi šla jutri kar po Sloveniji, pa če bi kje našla koga doma, bi ga kar mal poritno. Ker jutri se številčno družimo na nanosu, z nami bo tudi Saška, res se veselim jutrišnjega dne, se dobimo že na vse zgodaj zjutraj, fantastičen glasbeni izbor in jaz upam, da tudi vi, fantastični pumpar je z nami.
1: Halo, zdravo, mili pred glasbeno željo, od Katarjev, tjela že, glavna šipsa, za vse tule v Gorenju zaposlene, ki tam zdelamo.
0: Ja, pozdrav v Gorenje, če ste popoldanska izmena, ma ste praktično že skor na konc šihta. Pumpari, nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4.

0: Ok, rečemo, da sem na nek način vsaj na tej strani radijskih valov, no, tvoja glavna Nina, vi pa glavni na drugi strani radijskih valov, ampak zelo švoh, če se nam čist nič ne oglasite, tako da le dajte Facebook profil Petkova pumpa, vsaj dvignite palec, da vemo, koliko množično pumpate z nami nocoj, pa koliko se vam kaj da, še bolj pa bom vesela, če se opogumite in pokličete 031-666-444.
1: Jutri vam želim na nanosu sa srečo, srečno pot, seveda pa predvsem pesem Veselo na nanos.
0: Jo, kaj je to za eno pesem? Ok, dragi pumpar, pridi jutri na nanos, pa se bova pogovorila, kaj je to za ena pesem Veselo na nanos. Sicer pa zdaj v petkovo pumpo prihaja paket Pol.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Ansambel Jureta Zajca bo z nami, ni daleč tudi najnovejša skladba ansambla Saša Avsenika. Nas pa bo prijela vsak čas tudi tale. Gledam tovornikov, Gregi ima željo, da pošljamo še nekaj njegovi sveže pečeni ženi, odslej tovornikovi, nemirovci za vaju in za vašo družbo. Zdaj.

0: zvečer, ki je zataknili, pa vas doma čaka gospa.
1: Ko srečaš najlepše dekle.
0: Sam ne ji reč, da je ljubezen kriva za zamujanje. Iz polke v polko gremo, tule je najnovejša frišna skladba ansambla Saša Avsenika, Rafaelo, za družbo na...
2: Sluša se petkova pumpa.
0: Gorenskem.
3: Se moje

0: Kar nekaj pumparjev vas je, ki ste si zaželeli tole najnovejšo skladbo. Saša Avsenika, tudi zate Tadeja in družbo nekje na hrvaški obali. Res zelo fajn polka, Rafaelo si zasluži trombo. Ampak če sem čist, pa kreš čist iskrena z vami, jaz sem dekle izpod Triglava in meni je dosti bolj ljubši Branko, kakšen Branko kot Rafaelom.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Je pa preletelo eno fantastično sporočilo tekom tega Brankota ansambl, dar v petkovi pumpi, tudi zate, Roman, pozdrav v Minhen. Puštarca in plestanjakov fantič. Skladba Punca v petkovi pumpi na željo Klare in Nike.

0: Okay, le povejte, kaj si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, Facebook ali telefonska tajnica.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Oja, ja, takole nam bodo na vse zgodaj zjutraj tulile budilke. Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Prva štarta na nanosu že tekom dopoldneva, druga pa popoldan v rimskih toplicah. Rimske so fejst!

0: Marko Zor, kaj smo rekli, da si damo jutro in na nanosu roko, ja, če se nocoj slišimo, poslušamo in bomo jutri skupaj na Laško, gremo v hribe. Anže in Grega Štajerske bosta z nami tromba, kar pomeni, da bosta imela možnost dobiti tudi kakšno nagrado. Ja, ja, jaz grem po petkovi pompi še domov po Gojzarje, Alpine, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Ne pozabite, da jih lahko osvojite tudi vi jutri na nanosu.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: Kaj ne, pumpari in pumparke, hvala vam za fantastičnih 20 let vse slovenske radijske veselice. Hvala vam, ker tudi številčno z nami pumpate na terenu. Ok, dajmo zdaj tole malo vse skupaj ustaviti. Hvala Atomic Harmonic, mahamo, živi Mitja, dragi Mitja iz Semiča. Hvala za družbo minuli petek v Novem mestu na Roštiljadi 2026. Pravi Nina, no zdaj pa vidim, da vidim, če upaš. No?
1: Danes z vami pumpa Nina Semiča.

0: Ker pa kadarkoli slišim Avsenik, mi to res nikoli ne predstavlja problema. Ko pa slišim, a upaš, pa še toliko manj.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bega!

Ja, zagotovo največja uspešnica Firbcov, Firbci in Limalin, Brajde. Ja, ja, gremo, ajde jutri na vse zgodaj, zjutraj na Nanos, tam bodo z nami tudi Firbci in zagotovo pa ne samo enkrat, zihar večkrat, tale njihova uspešnica. A ne delam sam jaz tule v naši firmi, delajo tudi naši tiskarji. Dule, pozdrav tebi pa ostali kompaniji. Hvala vam za to, da bomo jutro lahko brali sveže novice med palmami in valo... Ne, na Nanosu.

0: se včasih vse zelo fajn poklopa, ne? Poznamo to, poznamo. Palme in valovi. Dan sem že omenila, da tole noč krenajo aktualovi avtobusi skupaj z relaksom na morje in skupaj z njimi seveda tudi aktualova ekipa. Letos res najštevilčnejša in glejga, tale klic.
1: Zdravo, Saška pri telefonu.
0: Aj.
1: Ker jutri jaz hajam z vami z aktualom na morje. In imamo zdaj s prijatelji večer, da se poslovimo, bi radi slišali pesem na nebo. Lep
0: ja,
1: pozdrav.
0: Hiter se poljubčkite, objemčkite, ker avtobusi krenejo že zelo, zelo zgodaj. Tromba za aktualove pomorščake. Čuvajte nam Žano, Nušo, Matijasa, tudi Rudija in Tamaro, ki se vam pridružita, mislim, da v nedeljo.

0: Aha, evo nas.
1: Za fante ki so danes uspešno prikolesarili do Umaga, iskrene čestitke in bravo za ustrajnost. Za njih bi naročila pesem Bicikl leteči po tepuhi. Hvala, uživajte, adio.

0: Zdaj to tudi gre z biciklom na nanos. Leteči potepuhi so bili tole, no v tem trenutku pa še enkrat opomnik, da na vse zgodaj zjutraj krenemo pumpari, pumparke, ja, ni popuščanja, na drugi pohod Laško. Gremo v hribe, je!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Ponedeljek pivovarne Laško.
1: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenikov, z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega projekta Laško glasbeni poligon, dva aktualova kandidata, to so Jackson in Kiki Fly, in pa dva veseljakova kandidata, Vipavski kvintet in pa Hmel Boys. Prite jih podpret, kajti to je njihov tretji izziv in od tega bo zelo odvisno, ali so blizu velikega odra, torej festivala Laško pivo in cvetje, tako da ja, ploskat, noret na njihov zelo kratek, res kratek nastop, ki bo moral pustiti močan vtis. Jutri z nami na nanosu tudi Iztok Mlakar z enega posebnega razloga. Pa seveda Elan podeljuje Gojzarje, Laško, gremo v hribe in še cel kup ostalega dogajanja. Seveda se vam bomo javljali v eter, še bolj bomo veseli, če se bomo na nanosu lahko stisnili roko.
0: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: Ja. Polovica nocojšnje petkove pumpe je že za nami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Še se nam lahko oglasite Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Remix verzija skladbe, povej mi, Marina je v ozadju, v ospredju pa...
2: Čerkle za našega prijatelja Zorana Celina, če lahko povej mi, Marina ima 50. rojstni dan.
1: Ja, ena tromba, čestitke za Abrahama.

Scorconina. Scorconina, ne? Oj, oj, oj, tale Nina, Nina. Ja, prejšnji teden na Roštiljadi pri hotelu Dolen sem podelila med vas kar nekaj naših novih majic ob 20. obletnici Petkove pumpe. Bom zdaj povedala, ker me zelo sprašujete, če jutar tudi na nanos prinesem kaj majic Petkove pumpe. Ok, bom čist iskrena z vami, jaz sem pozabila naši tajnici naročiti, da mi ne pripravi neki majic, tako da je skladišče zdaj zaklenjeno in jutri, nažalost, res ne prinesem nobene majice Petkove pumpe na ampak, bo pa majice Petkove pumpe 20 let v Rimske toplice prinesel naš DJ Boštjan, ker on je pa še ta pravca poklical tajnico. drugi kuštra lase.

Okay, za tri gorence, ki jutri pridejo na nanos, bravo pumparji. Kaj smo rekli, da si damo roko? Ja, če se nocoj družimo skupaj in bomo jutri na nanosu, tik ob koncu petkove pumpe pa povem, kaj vse si še damo, da bom pač res vedla, da ste tole noč pumpali z nami. O, Miško je tule in...

In ostala družba ni zakaj, zdaj pa besede, ki se jih bomo nocoj res zelo držali, glede na to, da na vse zgodaj zjutraj krenemo na nano, Laško, gremo v hribe. To noč ne spimo, Kingstoni.

0: Okay, ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, a sem mal presenečena. Na kaj si želite tutno sojno red v petkovi pumpi, čeprav si večkrat to prvošmo, ampak sem zato, ker vi tako želite. Zdaj se bo norelo množično na drugi strani radijskih valov.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Tolk zelo proste za tega Toneta Rusa in

0: Silkotam. Jutri zagotovo z nami tudi na Nanosu Laško gremo v hribe. Ne sem vesel kot tudi aktualko zagotovo.
1: Mojca tukaj, jaz bi pa prosila za mojega partnerja, če lahko reši me noc reševalec moj, ker je reševalec je zelo priden.
0: Ja, to
1: hvala lepa.
0: Bravo, reševalci.

0: gremo za jutrišnji drugi pohod, Laško, gremo v hribe, na vse zgodaj zjutraj, na nano, su, a bo kakšna Marjanca z nami, ne pride do mene, ja, da kakšno rečeva.
1: Dobar večer, Alja iz Ibike pri telefonu, poslušam petkovo pumpo in rešujem maturitetne pole za jutrišnjo maturo.

Ok, pumparji, pumparke in marjance, dajmo ponoviti, kdo bo jutri z nami na nanosu? Saša Lendero, Firbci, štiri kandidati Laško glasbenega poligona, Jacksoni, Kiki Fly, Hmel Boysi in Vipavski kvintet. Pride tudi Iztok Mlakar, da ga razglasimo za Laško. Pridite pogledati in zaploskati. In jutri z nami na nanosu tudi Tilček.

Opa, opa, kaj pa če bi jutri res konkretno na nanosu podoživeli tole skladbo Til Čeha. Zdaj lahko izkoriste, ker jutri bo Til zagotovo na odru pel skladbo Abi, Abi se poročila z mano. A? Kaj pa če kaj zakuhate v tej smeri, ne se sekirati, če nimate prstana, bomo že nekaj najdel.

0: Stilček, torej tudi jutri je z nami na nanosu. Le glejte, da boste tudi vi, ker bomo spisali spet fantastično zgodbo še enega pohoda. Laško, gremo v hribe.
1: Šopaj, popaj!

0: Pumparja. Primož in Neja iz Žirov na Gorenjskem sta se nam oglasila, pravi, da naj bi bili, pravi ta, naj bi bili tile vzrokovci za njuno drago Brigito Oblak. Vse lepo ob peki in pripravi na jutrišnji dan.
1: Petkova pumpa.
0: Čuki so tole, moj najljubši dan v letu.

0: vam privoščimo, držimo pesti, da mogoče ravno ta vikend pade kaj v smislu vašega najljubšega dneva v letu. Pravi Andrej, joj, Nina, vse, kar mi je všeč, redi, je predrago, ali pa mi ne odpiše. Pazi zdaj, Avsenik!
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Ok, žagrca je tik za ovinko. Mena vesela družba na drugi strani radijskih valov pravi, da bi trombo. In Tanja Žagar, 5 do polnoči.

0: Če ni 5 do polnoči, je pa 5 do 11 zvečer. Aja, se ne gledamo na uro, a ne, ko je petkova pumpa. Vam pa 5 do polnoči povem tisto, kar si naredimo jutar, ko se srečamo na nanosu. Sem rekla, da če poslušate na svoj petkovo pumpo, pa če jutri pridete na nanos, pol si sežemo v roko. Ja, na tak način bom res vedela, da ste na svoj poslušali. Bom pa na en drug način vedela, da ste poslušali tudi še 5 do polnoči, ker če boste jutar to naredili na nanosu, pol ste res pravega testa.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Živo pumparji, pumpa... Ja, se nam niste mogoče ravno kar zdaj pridružili, ki ste pa hodili prej, sicer pa še naprej dobrodošli na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: A ne se jutri jezit name na nanosu, ker vsi nocoj pa res ne boste prišli na svoj račun z glasbeno željo, ker vas je preprosto vsak teden preveč.
3: Dobar večer, tukaj pa kličemo še. Z možem smo se zaželjela glasbeno želje od Silva Pribrška, Zemljica. Lepo se imejte, hvala Nina za lep večer. Zelo lepo vas poslušamo. Imejte se lepo, radi vas imamo. Pozdravi še.
0: Ja, res ste prijazni, res ste.
4: Moj Zemljica, kdo poskrbel bo za ti?
0: Ampak tole, dragi moji pumpari, je valček. Sej veste, valčko v bistvu niti ne vrtimo v vseslovenski radijski veselici. Ampak, jaz vem, da bi nam bil Silvo Plibršek zelo hvaležen, če bi nocoj tudi vi na drugi strani radijskih valov zelo glasno pel Oj, Zemljica. Plibršek naslednjič da za rundo.

pesem so številne moške. Pa ko še moški mal solzen rata. Če boste pisali našemu šefu, da ni na opetkovi pumpi vrti valčke, bomo račun poslali plibršku. Ok, smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Domči je tole, hočem polko nazaj, sem prepričana, da še kakšna polka v nocojšnji pumpi še pade.

dogodku Rimske Sofest jutri popovdan v Rimskih Toplicah. Najprej ob 14. goležijada, sicer pa zvečer petkova pumpa in učiteljice. Sem prepričana, res sem prepričana, da bo jutri DJ Boštjan v Rimskih Toplicah vrtel.

moj prijatelj, DJ Boštjan, kolega, voditelj Petkove pumpe, nas je nocoj presenetil tudi z obiskom tule v studiu Petkove pumpe. Jutri pa v rimskih toplicah Aquaroma vas vabi ne pozabiti brez vstopnine. Jutri pumpamo na dogodku rimske sofajst. Sestre, beseda fajst mi tukaj ne gre skupiti.

0: Suzana si je tole zaželela zase in no, ne sem zase, za svojo petkovo večerno nočno družbo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako na vse zgodaj zjutraj. Ne vem, zlahka bi uporabila besedo skupine Be Cool oziroma Roka in Aneja še takrat. Ja, budala, če ne greš zjutraj z nami. Ja, pač tako pač je.

0: Ensemble Šepet in zdaj so si predstavljala Ivana in Tadejo, kako plešeta, ker je družba rekla, da na to bosta pa zagotovo šla plesat. Tromba ni popuščanja.
1: Dobar dan, kliče Miha Bizjak, den si ima moj bratranc Bizjak, a ne rojstni dan, in bil mi red ušel za rojstni dan. Vse najboljše in še eno pesem za neha, če bi lahko izbrali. Hvala lepa.
0: Okay, ne vem zakaj, ampak je treba, brust je pripravljena.

0: Are čase.
1: Daj, hadir, pa me na domače za špilole.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova. Bumpa!
0: Aljoša pravi nekaj od Don Juana. Aljoša, tvoja želja, naš ukaz. Bumpa!

0: Martin nam piše, pravi, da ga doma žurajo, medtem ko je ati v nočni. Žena me tepe.
1: To je petkova pumpa.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj sem.

0: Fajn predlog, fajn. Jani prav, če bi petkovo pumpo podaljšal kar do štarta, ko gremo zjutraj na nanos. Bravo, Jani.
1: Žena me tepe, obrača žepe.
0: Ja, ja. Jani, jaz upam, da bo žena tole prvama doma zrihtala. Čeprav po svojem ima tudi malo prav, a ne, spoh se ne splača hoditi spati.
2: Živja, Neli pri telefonu, jaz bi pa za Vladota z Livolda poslala z Velike planine moj mornar. Hvala.
0: Ja, ja, to so te morske. Zdaj aktualovci gredo čez nekaj ur z relaksom na morje. Bravo, uživajte, dejte si.

0: konca. Danes pa v petkovi pompi nekaj veliko o tem natikanju prstanov. A če ji oziroma mu ga boste nataknili jutri, ko je sobota, potem srečno, vse dobro v zakonu. Remix verzija skladbe Deželica sonca in grozdjaja brez slaka pa res ne smije miniti. Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
0: Pazi, posluši pumpar pumparka.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: sonca in grozdja, kam gremo jutri na sonce? Ja, na nanos. Kam gremo na večerno žurko, na petkovo pumpo v Rimske Toplice, na dogodek Rimske Sofest. Ob 19. štarta vseslovenska radijska veselica, torej petkova pumpa z DJ Boštjanom.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ja, to je cifra, na kateri se lahko dogovorite o tem, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku, sicer pa ne klicati po noč.
2: Ja, dobro dan, jaz sem Damjan iz Koretnice. Naša klapa je šla danes iz Bolca do Umaga s kolesi in jaz bi jim ful rad prvoščil en komad od Fehterjev za NGDJ. Za naše fante, bravo, gremo dalje.
0: Ja, bravo, smo že slišali za tole klapo danes, zdaj pa upam, da cel vikend lahko uživate v Umago, bodo pa Fehtarji za NGDJ še za enega slavljenca čez nekaj minut.
3: Ha, mi bi dal predonost, praznujemo od Gašperja Pergare iz Moravč, rojsten dan in bi dal od Fehtarjev.
0: Ok, tudi sporočilo za Gašperja iz Moravč, za NGDJ boš dajel cel vikend, ne sam jutro.

0: Zanga Day.
1: Ja, prespektare, oni petkove pumpe. Ja, tole, kar sledi zdaj tele skladbi, bi zlaka lahko rekel, da pa še ko ata na mamo. Ok, fektari, rečte.
2: Kaj buljaš?
3: Zangadej!
1: Vražja naša kelnarca.
4: Na spodnjih

Črna mačka in naša Kelner so petkovi pumpi. Zdaj sem mogla prav pomisliti, da se spomnim glede na to, da jutri jo pravzaprav tretjič mahnemo v sklopu projekta v Laško gremo v hribe na nanos. Tako da, ja, fajn Kelner se imajo tam gor. Fajn, pa tudi Kelneri so. Manjen smo de in remix verzija, ne odhaja še Belinda. Tudi Nina še ne odhajam, one ne, aloh. Ura mal bolj počas, čist prehitr bo polnoč.

Me Peter sprašuje, da ne že povem, kaj moramo si jutar narediti, ko se srečamo na nanosu, da mi boste dal vedeti, da ste pravzaprav petkovo pumpo poslušali do konca oddaje.

0: Tale Belinda bo zdaj zares pomahala v slovo, a še kakšno polko bi nocoj, tule je Trmoglavka.
1: Iz zločnikov odmeva petkova pumpa.

0: Mimo grede, Gadi v ponedeljek zjutraj premierno, res premierno, na Veseljaka prinesejo čisto novo skladbo. Ob 8:30, ko boste prvi slišali Veseljaki. Hvala, Gadi, bi vas peljal kar za šank. Slovenskih pecov tole, od bifeja do bifeja, še eno klapo ponošnjako imamo, ki si zaslužijo trombo.
1: Največja vseslovenska radijska

0: Ok, prijatelji, znanci, družino in sosedi, res se je že začela turneja letošnjih pohodov Laško gremo v hribe in če ste manjkali na prvem pohodu na Grmadi, potem ne smete manjkati na naslednjih. Kajti od dogodkov Laško gremo v hribe potrebujete 5 štemplov in še 7 ostalih, z ostalih vrhov po svoji izbiri, če želite letos postati ambasador. Zdaj pa glede na to, da se petkova pumpa nocoj zaključuje, če jutri pridete na Nanos in date objem, boste dali res vedeti, da ste pumpa z nami do konca. Torej, čez nekaj ur se vidimo, srečamo, družimo na Nanosu, z nami res številni glasbeniki, tudi kandidati Laško glasbeni poligon, torej Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet in pa še...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Gremo v Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prav vsi, Nina jo mahne domov, sam še po Gojzarje. Hvala Alpina zanje, za Gojzarje Laško. Gremo v Hribe, nekdo jih jutri dobi tudi na nanosu. Objem, če zdaj še tole slišite, ker tisti, ki so poslušali petko o pumpo o pol desetih, bodo dali jutri na nanosu sam roko. Mua, se vidimo! Jam.

Bude lepo, prav tako kot si aktualovci, pravi Tonči Hulič in Madre Badesa na aktualu. Dober večer, družba. Ja, petkova pumpa je za nami, ampak žur se še zdaleč ne končuje. Če ste še po konci, dragi aktualovci, ste na pravem mestu.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Malo, dober večer, družba, Taja Arlič sem z vami. In pozdrav pošiljam vsem nočnim pticam, voznikom, gostincem in seveda vsem, ki jutri nimajo budilke.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovej potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primo predaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo zato izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščen po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pred bila ena zjutraj in najbolj ustrajni ste še vedno z nami. Tako se dela, dragi aktualovci. Teja Arlič, sem vaša družba in tole je Radio Aktual. V vaših ušesih pa že Peter Graša.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

In resnik na aktualu, zate zvezda gori. Dober večer, družba. Je sobota, se je šele dobro začela, še veliko dobre glasbe je pred nami.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anja-Marie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamki Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno 331 milijonov dolarjev za pomoč prizadetim v državi. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna